Vừa rồi là bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Cũng là người con của mảnh đất miền Trung, nhạc sĩ An Thuyên luôn gây ấn tượng với người nghe bởi những sáng tác trữ tình đậm chất dân gian miền Trung như Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, Huế thương, vân vân. Bài hát Huế thương với âm hưởng dân ca Huế dịu ngọt, mềm mại, trữ tình đã đem đến cho người nghe những dư vị ngọt ngào và cả không gian tươi đẹp lãng mạn của xứ Huế mộng mơ. Với nhạc sĩ An Thuyên, Huế luôn là mảnh đất của một miền ký ức đẹp, nơi ấy có bóng dáng của một người con gái đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ông. Đó là những dung cảm đầu tiên khơi nguồn cho dòng chảy của giai điệu. Phong cách dân gian của bài hát được thể hiện dưới một bút pháp tinh tế, điêu luyện đến từng câu, từng chữ trong bài hát, chứng tỏ độ ngấm và yêu dân ca của tác giả đến mức nào. Những nốt ngân dài của bài hát đã được tác giả xử lý theo phong cách của ca Huế, khiến bài hát thêm gần với dân ca. Chính điều đó đã làm cho Huế thương trở nên thân thương, bồi hồi, nhung nhớ trong lòng mỗi người con đất Việt khi phải xa Huế.

Chúng ta vừa nghe bài hát Huế Thương, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Hương Mơ trình bày. Cũng với đề tài về thành phố Huế mộng mơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã viết ca khúc Huế Tình Yêu Của Tôi, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình. Bài hát là một khúc ca trữ tình mang phong cách dân gian của điệu hò xứ Huế. Ở đây, tác giả đã khéo léo vận dụng âm nhấn nhá, kết hợp với lối sử dụng tiết tấu, tạo cho người nghe cảm nhận như một giọng kể của điệu hò Huế man mác thân thương. Không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng, trầm tư, Huế Tình Yêu Của Tôi còn mang vẻ đẹp của sự kiên trung, anh hùng bất khuất, cùng cả nước làm nên những chiến công vẻ vang trong những ngày khói bom đạn lửa. Nhạc sĩ và nhà thơ đã cùng gặp nhau trong ý tưởng, tạo nên cái hồn của xứ Huế và sự thăng hoa trong giai điệu, cảm xúc.

Vừa rồi là bài hát Huế tình yêu của tôi, sáng tác của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình, do ca sĩ Quang Linh trình bày. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những sáng tác mang phong cách dân gian sau năm 1975 đã có những bước tiến trong bút pháp và sự đa dạng về đề tài. Bên cạnh đề tài về tình yêu đôi lứa, về lao động, sản xuất, xây dựng đất nước, còn có những khúc ngợi ca lãnh tụ. Ở mảng đề tài này, không thể không nhắc tới hai nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công, đó là nhạc sĩ Trần Hoàn và nhạc sĩ Thuận Yến, hai người con của quê hương miền Trung. Những ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn viết về Bác Hồ kính yêu chiếm một vị trí đặc biệt trong sáng tác của ông và cũng là nơi ông thể hiện rất thành công sự vận dụng dân ca trong sáng tác của mình, đặc biệt là dân ca miền Trung. Có thể kể đến những bài hát như Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, Cảm Xúc Từ Làng Sen, Thăm Bến Nhà Rồng, mang đậm cảm xúc của tác giả cũng như tình cảm của mỗi người dân đối với Bác. Bài hát Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàn viết năm 1981, vừa mang tính tự sự như câu chuyện kể, vừa đậm tính trữ tình tha thiết. Trong đó, chất liệu âm nhạc dân gian miền Trung như thấm đượm trong từng nét âm điệu, tiết tấu. Tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa hòa quyện trong điệu hát xứ sở, nơi ấy còn in mãi hình Bác, sáng ngời chân lý, dọi bước anh đi trên con đường xây dựng đất nước hôm nay.

Chúng ta vừa nghe bài hát Giữa mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, lời thơ Đỗ Quý Doãn do ca sĩ Tố Nga trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thuận Yến là một trong số ít tác giả có nhiều ca khúc hay viết về đề tài ca ngợi lãnh tụ. Có thể kể đến một số bài như Miền Trung nhớ Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Vầng Trăng Ba Đình, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, Thái Bình ơn Bác, Xin Bác yên lòng, Bác Hồ về thăm quê. Những lời ca xúc động về Bác cho đến hôm nay vẫn vang vọng trong tâm khảm của nhiều thế hệ. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng giặc đêm miền Trung, để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển chan hòa theo dấu chân Bác. Câu hát ấy đã vang lên cách đây tròn 20 năm, song cho đến ngày hôm nay vẫn còn làm rung động hàng triệu trái tim của những người dân Việt khi nghĩ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hình tượng Bác Hồ, một tấm gương sáng ngời cho các thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đã tạo nên nguồn cảm xúc mạnh mẽ cho nhạc sĩ Thuận Yến, làm nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật. Bằng một bút pháp tinh tế uyển chuyển, nhạc sĩ Thuận Yến đã tạo ra những đường nét giai điệu đẹp, mềm mại, giàu tính trữ tình dựa trên âm hưởng dân ca miền Trung. Lời ca của Miền Trung nhớ Bác xúc tích, giàu hình ảnh và tính biểu cảm. Đó cũng là cái tài của người nhạc sĩ luôn tâm huyết và hết mình với nghệ thuật.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Với tác phẩm này, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Biên tập viên Nguyễn Tấn Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một số ca khúc viết về nghề làm báo, người làm báo, sáng tác của các nhạc sĩ. Trong phần đầu chương trình chúng ta sẽ đón nghe bài hát Ánh Sáng Từ Ngòi Bút, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc, ca sĩ Bùi Hoàng Yến trình bày.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, âm nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, do ca sĩ Thành Lê trình bày.

0: Vừa rồi là bài hát Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, lời thơ của tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, âm nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, ca sĩ Thành Lê trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các tác giả của bài hát để cùng nghe giới thiệu đôi nét về sự ra đời của bài hát này. Thì xin mời nhà thơ Lê Cảnh Nhạc có thể giới thiệu đôi nét về tác phẩm thơ, và sau đó thì xin mời nhạc sĩ Văn Tiến sẽ giới thiệu về cái mạch nguồn cảm xúc về âm nhạc. Xin mời.
1: Kính chào quý vị thính giả. Ca khúc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống là một cái sự bắt gặp giữa tôi và nhạc sĩ Văn Tiến. Nó khác với các cái

0: khúc khác, viết về nhà báo và nghề báo.
1: Dạ.
0: Ở chỗ là những người ngoài cuộc, các nhạc sĩ viết về nhà báo, thì họ thường nhìn nhà báo ở góc độ là ngợi ca, đánh giá cái công lao đóng góp của nhà báo đối với cuộc sống, đối với xã hội, và đẩy cái hình tượng nhà báo lên ở cái một cái vị trí rất là trang trọng. Nhưng đối với ca khúc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, thì khi tôi viết bài này, vì tôi là người trong nghề, tôi là nhà báo, viết về nghề báo của mình, hơn 40 năm làm báo và hơn 20 năm làm tổng biên tập, thì tôi viết về cái nghề của tôi. Thì đây chính là một cái dòng chảy tự sự. Một cái dòng chảy tự sự từ cái tâm cảm của nhà báo đối với cuộc sống, đối với nghề nghiệp của mình. Cho nên là mở đầu là gì? Ta lắng nghe thu từng bước sóng, bao buồn vui biển đời sôi động. Ta lắng nghe như hơi thở chính mình. Đấy, trước hết nhà báo là một công dân, nhưng mà với cái nghề nghiệp của mình thì phải lắng nghe cuộc sống, phải đến với cuộc sống, phải hiểu được những buồn vui của cuộc sống. Thì lúc đó cái trang viết của mình nó mới có thể có sức lôi cuốn và nó mới có cái giá trị của cuộc sống. Và sau đó là trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của nghề báo, trách nhiệm của nhà báo. Thì đây là một cái dòng chảy hoàn toàn là một cái dòng chảy tự sự, chia sẻ tâm tình của nhà báo rất là riêng tư. Chứ không phải là một cái ngợi ca về nghề báo hoặc là tôn vinh nhà báo. Nó một cái dòng chảy tự sự rất là đời thường.
1: Vâng, vừa rồi là những cái mạch nguồn chia sẻ của tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và ông hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là phó chủ tịch của Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, nguyên là phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Với góc nhìn là một nhà thơ, thì vừa rồi tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng đã chia sẻ một cái mạch nguồn cảm xúc trong thơ có tựa đề là Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, một cái bài thơ viết tri ân và một cái cảm xúc về nghề làm báo, và trong đó là những cái dòng chảy thầm lặng, rất là lặng lẽ, trong sáng, nó không khua trương hoặc là không hô khẩu hiệu, nhưng nó cứ thấm, nó lan tỏa. Một cái tác phẩm thơ và khi bắt gặp được một cái ý tưởng đồng cảm âm nhạc, thì cụ thể ở đây chính là nhạc sĩ Văn Tiến. Không biết là nhạc sĩ Văn Tiến đã bắt gặp cái bài thơ này trong cái hoàn cảnh nào và có những cái cảm xúc để phổ nhạc để trở thành một bài hát.
2: Trong cái đường cuộc vận động sáng tác của viết về nhà báo ấy, tôi cũng có suy nghĩ, nhưng mà quả thực là viết về cái đề tài này rất khó.
1: Dạ.
2: Nhưng mà trong một buổi tình cờ thì có gặp nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và tôi có được nhà thơ đưa cho một bài thơ Thắp Niềm Tin Cuộc Sống. Thì tôi xem đi xem lại và thấy đây là một bài thơ rất hay và xúc tích. Mỗi câu đều là những hình ảnh sống động về đề cập đến những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự của đất nước. Bài thơ đã gợi lên xúc cảm mạnh mẽ và tôi đã phổ toàn bộ bài thơ trên. Bài hát được cấu trúc ở thể hai đoạn. Trong tiến hành giai điệu, tôi có dùng tiết tấu uyển chuyển, xen kẽ những tiết tấu dứt khoát mạnh mẽ và một số những biến âm, ly điệu, các quãng nhảy xa nhằm tạo sức lôi cuốn và kịch tính cho âm nhạc. Sang đoạn 2 của bài, tính chất của các biến âm và các quãng nhảy xa càng tạo lên cảm xúc dồn nén thêm, diễn tả tâm tư khát vọng đắm say mãnh liệt của con người trong tình yêu cuộc sống.
1: Vâng, đấy là những cái mạch nguồn chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về phần âm nhạc cũng như cái cấu trúc hình thức khi mà phổ nhạc cho cái bài thơ Thắp Sáng Niềm Tin Cuộc Sống. Và thưa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, theo tôi biết thì cái tác phẩm này cũng đã đạt giải thưởng trong cái cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
0: Tác phẩm âm nhạc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống của nhạc sĩ Văn Tiến và tôi thì được giải nhì.
1: Vâng, cũng xin chúc mừng hai tác giả nhạc và thơ. Chúng ta cũng thấy rằng là những cái tác phẩm tri ân những cái ngành nghề hoặc là đặc biệt cụ thể trong cái chương trình hôm nay là tôn vinh những người làm báo, thì đó là một cái sự tôn vinh trong cả một cái dòng chảy của cuộc sống, trong công việc hàng ngày, chứ không chỉ riêng một cái ngày kỷ niệm, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng nó sẽ lan tỏa trong đời sống, nó cứ thấm vào trong đời sống thôi. Thì đấy là cái sự thành công của các nhạc sĩ.
0: Tôi muốn nói thêm một tí nữa, chia sẻ thêm một tí nữa về cái cái nghề báo của mình qua cái bài thơ này. Cái tình cảm của nhà báo, cái tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm trước cuộc sống, trách nhiệm trước nghề nghiệp thì rất lớn. Nhà báo, họ là những con người rất là đời thường, rất bình dị. Những cái khao khát của đời thường, của cuộc sống, ví dụ như là khao khát của tất cả mọi người dân trước cái thực cảnh là bão lũ rồi sóng dữ, đảo xa, Hoàng Sa, Trường Sa, nắng xối từng giờ. Tâm sự đấy là tâm sự của tất cả mọi người dân yêu nước. Và cái khát khao của nhà báo là gì? Từ những cái niềm vui nhỏ nhất, từ những cái mới chớm nở, từ những cái thành công nhỏ nhất thì phát hiện và nhân nó lên, định hướng dư luận và mang đến cho xã hội một cái nhìn ấm áp, một cái nhìn đầy lạc quan, tin tưởng. Trong sương gió chắt chiu từng đốm lửa, có thể là có những khó khăn, có những thử thách đối với cuộc sống và đối với cả đất nước của chúng ta, thì chúng ta phải chắt chiu từng cái thành công, từng cái mới, từng những cái nhỏ nhất. Và đấy là trách nhiệm của nhà báo, để phát hiện và để cộng hưởng nó lên thành cái tinh thần lạc quan và thành cái niềm tin cho cuộc sống. Cho nên là thắp niềm tin cuộc sống cũng chính là thắp niềm tin trong mỗi người dân, trong xã hội, để cho cuộc sống đơm hoa. Đấy là cái tâm sự chia sẻ rất là ruột rà của nhà báo đối với nghề báo và đối với cái trách nhiệm của những người cầm bút.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Thắp niềm tin cuộc sống, nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng với tiếng hát ca sĩ Thành Lê.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Nhà báo chúng tôi, sáng tác của tác giả Tào Khánh Hưng, ca sĩ Hoàng Phương và Trường Lâm trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng.

0: xúc miệng Valentine.
1: Kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

chào các em, mời các em cùng đến với chương trình bài hát em yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chị Diệu Linh sẽ giới thiệu tới các em những bài hát hay được nhiều em yêu thích. Chúng ta cùng nghe nhé. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau. Khúc hát tuổi mơ, sáng tác của nhạc sĩ Hải Lăng do Vân Ngọc trình bày. Thế giới tuổi thơ, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thanh Xuân do Tốp ca thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Tuổi thần tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục do Tốp ca trình bày. Cánh diều tuổi thơ, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do Phương Anh và Tốp ca trình bày.

Tiếp theo chương trình bài hát em yêu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau. Bài hát Cho Tuổi Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Mạnh Cường do Thu Hiền trình bày. Ngẫu Hứng Áo Dài, sáng tác của nhạc sĩ Lê Giang do Thanh Hà thể hiện. Bạn Và Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Nhân do Tam Ca trình bày. Và bài Vườn Hoa Tuổi Thơ, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo do Ngọc Thúy và Tốt Ca thể hiện.

em vừa nghe chương trình bài hát Em Yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài dân ca sau đây: Du Em, dân ca Stiêng do Quỳnh Siêu trình bày; Chim Bay, dân ca khu 5 do Nhật Mai thể hiện; Do Tốc Ca, câu lạc bộ tuổi thơ trình bày; Vui Mùa Xuân Về, dân ca Tày, lời Ngọc Phan, do Hạnh Nguyên, Ngọc Anh và Minh Phương trình bày; và bài Soi Bóng Bên Hồ, dân ca Giấy, do Tốt Ca thể hiện.

Tiếp theo chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây. Bình minh trên đỉnh núi, dân ca Xê Đăng do Thùy Văn trình bày. Thả diều của soạn giả Lê Anh Trung do Tốc Ca trình bày. Lý Ngựa Ô, dân ca Nam Bộ do Mimi thể hiện. Lý Con Sáo Sang Sông, dân ca Nam Trung Bộ do Phương Trang trình bày. Mưa Rơi, dân ca Xá do Tốc Ca câu lạc bộ tuổi thơ thể hiện.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
6: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
6: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
5: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
6: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
5: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
6: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
7: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
8: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
7: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
8: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
7: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
8: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
7: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
8: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão

0: để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
2: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
1: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
2: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
1: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriona Mackay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niketak 3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Niketak 3 hòa tấu với nghệ sĩ Juan Luis Martinier accordion và bản hòa tấu Niketak 3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Paste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát ba, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu niken hát ba do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niken hát ba và Achab Guitar.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: VOVA
2: Voice of Vietnam Asian.
1: VOVA
2: chấp cánh giai điệu Á Châu.
3: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mùa hè đến cũng là lúc chúng ta chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng bạn bè và gia đình. Các bạn đã lựa chọn được cho mình những địa điểm nào thú vị chưa?
4: Hello! Và ngay bây giờ hãy để Vino và Daisy gợi ý cho các bạn những điểm đến giải nhiệt trong mùa hè này nhé.
3: Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng khởi động với những ca khúc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc châu Á gần đây nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Sam Sanana qua phần thể hiện của Anka Yannick.

0: mình đây gì? Hình như bài hát này là cái trend make up trang điểm Ấn Độ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, thật sự là Vino mê lắm đấy nha. Giai điệu này làm Vino cũng nhún nhảy theo nhạc luôn đây này.
1: Vino nhà mình cũng bắt trend nhanh nha.
0: Chuyện.
1: À, hay là hôm nào mình cùng làm thử trend đấy nhá.
0: Thôi, xin người.
1: Sao, bộ nghi ngờ nhan sắc của Daisy hả?
0: Trời ơi, không phải như thế mà là Vino sợ Daisy không có thời gian thôi ấy. Làm một cái clip trang điểm này nhá, cần cả một ekip và phải nhanh nhạy sáng tạo nữa. Nhưng mà nếu mà Daisy muốn thì chắc chắn thì tôi sẽ giúp.
1: Thôi Daisy đùa chút thôi, mình quá tuổi để bắt trend rồi. Và bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải nhiệt mùa hè nóng bức bằng những điểm đến đặc sắc tại châu Á các bạn nha.
0: Và chúng tớ sẽ đưa ra những gợi ý mà theo Vino cũng như Daisy là nổi tiếng nhất, hot or not luôn.
1: Nếu các bạn khám phá thêm được những địa điểm nào khác nữa thì hãy chia sẻ cùng với Daisy và Vino cũng như các bạn thính giả của Phi Thuyền Nấm VOVA nha.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi, let's go!

0: được thể hiện bởi Kanade Fujimiya. Nghe ca khúc này thì Vino đã biết điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu chưa?
1: Là Nhật Bản đúng không?
0: Chính xác. Một trong những điểm đến mùa hè ở châu Á mà chúng mình muốn chia sẻ ngay với các bạn đó chính là Okinawa, Nhật Bản.
1: Và các bạn biết không, tỉnh Okinawa là một trong những điểm đến mùa hè ở châu Á được yêu thích hiện nay. Tỉnh này có tới 4 mặt đều giáp biển với cấu trúc địa chất gồm một chuỗi các hòn đảo lớn nhỏ. Và vùng đất này mang khí hậu cận nhiệt đới rõ rệt, sở hữu cảnh quan đẹp như tranh luôn, thích hợp cho các hoạt động du lịch vào mùa hè.
0: Đúng vậy, ước tính thì Okinawa có tới 160 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó trung tâm hành chính là Naha nằm trên đảo chính Okinawa. Nơi này có khí hậu khá giống Việt Nam, cùng với vô số trải nghiệm du lịch thú vị đang chờ du khách. Đến Okinawa, bạn có thể dành thời gian lặn biển tại quần đảo Yayama, nơi đây có đến 400 loài san hô tuyệt đẹp.
1: Và khi khám phá tỉnh này, các bạn còn có thể dành thời gian tham quan thủy cung Okinawa Tsurumi Aquarium, khám phá lâu đài Suri, ngắm hoàng hôn buông ở mũi đá Manjamo. Và đặc biệt các bạn nhớ dành thời gian để đi hang động xanh mang một vẻ đẹp huyền bí lộng lẫy. Đây là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến Okinawa.
0: Và các bạn biết không, Okinawa được mệnh danh là hòn ngọc xanh của xứ sở mặt trời mọc, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đến với Okinawa, bạn sẽ không chỉ được thưởng thức các cảnh đẹp vùng biển mà còn được trải nghiệm nét văn hóa riêng biệt, ẩm thực độc đáo và nhiều điều tuyệt vời khác nữa.
1: Chi tiết hơn một chút thì Okinawa là tỉnh nằm ở phía nam của Nhật Bản với diện tích hơn 2.281 km². Về lịch sử thì Okinawa từng là một đế quốc độc lập và sau đó trở thành một phần của Nhật Bản vào năm 1879. Và cũng vì thế Okinawa có nét văn hóa ngôn ngữ sau này sáp nhập với một hệ thống ngôn ngữ tiếng Nhật và nghệ thuật truyền thống riêng mà vẫn giữ gìn được qua nhiều thế hệ.
0: Và một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Okinawa là văn hóa, được ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, và nghệ thuật truyền thống khác như là âm nhạc, văn học, hội hè và lễ hội.
1: Và Okinawa cũng nổi tiếng với ẩm thực địa phương đa dạng và hấp dẫn, đặc biệt là có món hải sản tươi sống và món ăn truyền thống thường được nêm nếm đậm đà và có vị cay.
0: Vino có thể miêu tả cụ thể hơn một chút về những điểm đến nổi tiếng tại đây được không?
1: Đời, được chứ, nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng thư giãn với một chút âm nhạc nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Papercut qua phần thể hiện của EXO CBX, còn tiếp ngay sau đó sẽ là Orin 7 với Your Lie in April.

0: Quay trở lại với chuyến du lịch tại Nhật Bản xinh đẹp, và bạn sẽ không thể bỏ qua thủy cung Churami khi du lịch Okinawa với hơn 740 loài sinh vật biển. Các bạn không nghe lầm đâu, 740 loài, trong đó có những chú cá voi lớn và cá đuối khổng lồ. Đây được coi là một trong những thủy cung lớn nhất và tốt nhất thế giới.
1: Các bạn hãy thả mình vào thế giới dưới đáy biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của san hô và biển Kuroshio tại Churami. Một kỳ quan thiên nhiên dưới nước sẽ hiện lên ngay trước mắt bạn, chỉ bằng không gian rộng mở của thủy cung.
0: Chưa hết, Daisy và các bạn có biết không? Thành Suri là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Okinawa. Nơi đây từng là cung điện của vương quốc Ryukyu, hay còn có tên là Lưu Cầu, từ năm 1429 cho đến năm 1879.
1: Và thành Suri sở hữu nét kiến trúc độc đáo mang tinh hoa văn hóa của địa phương. Bao quanh không gian cổ kính là mái ngói gạch đỏ, cổng và tòa nhà đều được phủ lên lớp sơn đỏ sử dụng phương pháp sơn mài. Thành từng bị cháy vào năm 2019, nhưng hiện nay đã khôi phục được một phần và đang trong quá trình tu bổ.
0: Và khám phá sự tấp nập, sôi động của Okinawa tại phố Kokusai-dori. Tại sao không? Với chiều dài 1,6 km, con phố trung tâm của thành phố Naha sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy màu sắc với các cửa hàng, quán ăn, quán bar và vũ trường.
1: Tại đây thì bạn có thể tham quan mua sắm, thưởng thức các món ăn ngon và khám phá nền văn hóa địa phương. Phố Kokusai-dori là nơi sôi động và nhộn nhịp, không bao giờ ngủ từ sáng sớm cho đến khuya muộn. Một địa điểm lý tưởng dành cho những vị khách yêu thích nhịp sống hiện đại mỗi dịp đi du lịch Okinawa.
0: Và tiếp đến, Hang Động Xanh là một trong những địa điểm lặn nổi tiếng tại làng Onna, Okinawa. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong kỳ du lịch Okinawa đấy. Với sắc xanh kỳ ảo được tạo ra từ ánh sáng tự nhiên, hang động tạo nên một cảnh quan đẹp như mơ, khiến bạn cảm thấy như đang đi vào một thế giới khác.
1: Wow, và các bạn biết không, các bạn còn có thể khám phá hang động bằng cách lặn biển hoặc là bơi lội, tận hưởng chuyến phiêu lưu dưới biển. Trong hang động thì bạn sẽ được ngắm nhìn các loài cá và san hô sống, tất cả tạo nên một bức tranh sinh thái đa dạng và tuyệt đẹp.
0: Trời ơi, nghe đến đây đã cảm thấy là muốn đi sang Nhật Bản ngay rồi đúng không? Và các bạn có biết không, công viên biển Busena sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua ở vịnh Nago trong chuyến du lịch này. Với tàu kính đáy hoặc tháp quan sát dưới nước, bạn sẽ được ngắm nhìn những sinh vật biển đang tung tăng và tận hưởng cảm giác thư giãn giữa không gian biển xanh.
1: Ta sẽ còn phải để dành thời gian để đi thăm các địa điểm khác nữa đúng không? Và trước khi đến với địa điểm tiếp theo, mời các bạn hãy thư giãn với âm nhạc, với ca khúc Ever do Shinkai thể hiện.

0: Trở lại với chuyến du lịch của Vino và Daisy. Ngay bây giờ, nếu các bạn đang có ý định đi du lịch châu Á mùa hè này, đừng ngần ngại đặt vé máy bay đến Jeju. Đây là một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng của Hàn Quốc, đẹp 4 mùa trong năm luôn. Tuy nhiên thì Jeju đẹp nhất vào mùa hè. Và đặc biệt hơn, du khách đến Jeju du lịch được miễn visa, nên hành trình khám phá đảo này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết các bạn nhé.
1: Vì Vu Jeju mùa hè này, bạn có thể dành thời gian đi dạo trên những cung đường ven biển tuyệt đẹp, hóng gió biển mát rượi hoặc là ngắm cảnh. Ở đây có đỉnh Seongsan, tọa độ lý tưởng để có thể ngắm cảnh hoàng hôn buông mỗi buổi chiều. Đặc biệt là du khách còn được khám phá những phim trường nổi tiếng trên đảo này, là nơi đã quay nhiều bộ phim lãng mạn của xứ sở kim chi.
0: Và đảo Jeju là điểm đến mùa hè ở châu Á rất được yêu thích vì có vô số địa điểm check-in đẹp như là làng Yusam này, núi Halasan này, hay là công viên Bách Thảo Hali, đỉnh Seongsan, thác Jeongbang và nhiều bãi biển tuyệt đẹp khác. Và các bạn có biết không, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm ấy thì tiết trời ở Jeju rất mát mẻ và dễ chịu, thích hợp cho các bạn trẻ trải nghiệm và các hoạt động khám phá đảo đấy.
1: Được mệnh danh là hòn đảo của hòa bình hay là đảo tình yêu, phim trường của rất nhiều bộ phim nổi tiếng làm say lòng khán giả quốc tế, đảo Jeju khiến khách du lịch say đắm bởi nét đẹp bình lặng, hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ của nó.
0: Và nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng với nhiều điểm du lịch thú vị mà các bạn không thể bỏ lỡ. Đảo cũng là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đến đây một lần thì bạn sẽ phải cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa.
1: Các bạn biết không, Jeju là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, có chiều dài 41 km, chiều rộng là 73 km, là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất của Hàn Quốc. Thời tiết ôn hòa, mát mẻ quanh năm, thời điểm nóng nhất trong năm nhiệt độ cũng chỉ tới 33 độ C thôi.
0: Và cảnh quan nơi đây thì khiến không chỉ người dân mà du khách quốc tế cũng không khỏi ngất ngây. Thiên nhiên đẹp với các thác nước tự nhiên hùng vĩ, các bãi biển trắng trải dài, nước biển trong xanh cùng rất nhiều các điểm tham quan tuyệt đẹp.
1: Nói về đảo Jeju thì đợt vừa rồi cũng có một bộ phim truyền hình khá là hay, đó là Welcome to Sandari, một địa điểm tại đảo Jeju, mà nhạc phim của phim đó cũng rất là hay lắm các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Dream qua giọng ca của Taeyeon các bạn nha.

0: Quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp Jeju, và các bạn có biết rằng thời điểm tuyệt vời nhất để đến du lịch đảo là từ tháng 4 đến tháng 6. Ở thời điểm này cả thời tiết và thiên nhiên đều rực rỡ và tươi mới nhất. Tại Jeju thì có sân bay quốc tế có thể bay thẳng từ Tokyo này, Osaka này, Bắc Kinh, Thượng Hải tới, thì đáp ứng nhu cầu khám phá Jeju của rất là nhiều du khách quốc tế.
1: Chúng mình sẽ gợi ý cho các bạn những cảnh đẹp, địa điểm tham quan tại đảo Jeju nhé.
0: Nhất trí thôi. Và các bạn có thể tản bộ trên con đường mòn Ole nổi tiếng này, con đường dài quanh co, hai bên là những hàng cây xanh, lá cây thì rủ xuống. Nếu bạn đến nơi này vào thời điểm mùa xuân thì vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy thì cũng sẽ khiến cho lòng người thanh thản, thì mọi ưu phiền sẽ được rũ bỏ hết đấy.
1: Trời ơi, mà nếu bạn là tín đồ làm đẹp thì nhất định không thể bỏ qua đôi trà Oslok màu xanh trải dài tận chân trời nha.
0: Ủa, sao lại là tín đồ làm đẹp?
1: Vino không biết à? Đồi trà Oslok gần Tea House và Innisfree House đấy. Tại Hàn Quốc thì thương hiệu Oslok trên đảo Jeju rất là nổi tiếng. Những sản phẩm được chế biến từ trà xanh như là trà

0: Các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích văn hóa trà của Hàn Quốc thì bảo tàng trà xanh Osulok là địa điểm bạn khó có thể bỏ qua. Đến đây du khách có thể học được cách hái trà như thế nào là chuẩn nhất, cũng như là những công đoạn chế biến ra được món đồ uống được yêu thích bậc nhất của xứ sở kim chi này.
1: Và dĩ nhiên thì đến Osulok bạn hoàn toàn có thể thoải mái chụp ảnh ở những cánh đồng trà xanh mênh mông bát ngát, bầu trời trên cao trong vắt, tất cả vẽ nên một bức tranh đồng quê thanh bình biết bao.
0: Đã ngắm rừng ngắm núi thì phải kể đến biển nữa. Có thể nói Hàn Quốc là một trong các quốc gia có đường bờ biển rất lớn. Ở đây hầu như không bao giờ thiếu những bãi biển đẹp, nhưng kỳ lạ thay, hầu hết các bãi biển tuyệt vời ở đây đều bao vây lấy đảo Jeju như biển Jongmun, Hwaki, Hamdoek và Sinyang.
1: Và các bạn có biết không, Don Haryongbang là một tượng ông già bằng đá, một biểu tượng của đảo Jeju, cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai có tín ngưỡng. Theo người dân đảo cho hay thì người phụ nữ nào mà muốn sinh con trai thì chỉ cần đến đây và sờ vào mũi của bức tượng đá nhé.
0: Và các bạn biết không, biển Hyeokje nằm trong danh sách bảng xếp hạng 10 bãi biển tuyệt đẹp của Hàn Quốc và đứng đầu danh sách các bãi biển đẹp nhất tại đảo Jeju. Hyeokje mang một vẻ đẹp gần như là tạo hóa tuyệt vời của tự nhiên, nước biển trong xanh, cát trắng mịn màng, sóng biển không quá dữ dội và cả những dịch vụ tốt xung quanh nữa. Đến đây, đứng trên một mỏm đá nào đó, bạn có thể ngắm nhìn bao quát khung cảnh đẹp như tranh vẽ này.
1: Và các bạn có biết không, trời xanh bao la như thế kia, biển rộng lấp lánh như vậy, khung cảnh thanh bình của nơi đây vào buổi sáng sớm hay chiều tối đều mang cho người nhìn những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Lúc thì tràn đầy nhựa sống như một cây non mới lớn, khi náo nhiệt ồn ào như tuổi trẻ sao động, khi thì trầm lại lắng đọng như đã trưởng thành, có lúc đầy nắng, gió và cát.
0: Chà, văn vẻ quá cơ, đủ biết là cơ trưởng Vino yêu thích Hàn Quốc cỡ nào nha.
1: Sẵn đây thì fan K-pop chân chính như Vino sẽ chiêu

0: bạn thân mến, vừa rồi là giọng ca của người đẹp Lee Hyori với ca khúc 10 Minutes. Quay trở lại với chuyến hành trình khám phá những điểm đến náo nhiệt cho mùa hè này, chúng ta sẽ đến tiếp đâu nhỉ, Daisy?
1: Là một trong những điểm du lịch Hàn Quốc tuyệt vời mà khách du lịch tìm đến Jeju, đặc biệt là vào mùa hè. Không sôi động và sầm uất, bãi biển Wakiwamun mang một vẻ đẹp êm ả và bình lặng, rất phù hợp để nghỉ dưỡng và giải tỏa nóng bức của mùa hè. Bạn sẽ được vùng vẫy thoải mái tại các bể tắm ngoài trời hiện đại gần bờ biển và thư giãn ngắm biển xanh mênh mông trên bãi cát dài.
0: Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên dành thời gian ghé thăm bãi biển đa màu sắc Yumun Sekda các bạn nhé.
1: Đúng vậy, đây là điểm du lịch

0: Điểm đặc biệt nhất của Jeju thu hút đông đảo khách đến du lịch Hàn Quốc. Bãi biển đa màu sắc Jumon Seokdan là bãi biển độc đáo nhất trên thế giới. Cát ở đây có tới 4 màu đen, trắng, đỏ và xám, khiến bao du khách lần đầu tới Jeju phải bất ngờ và choáng ngợp.
1: Và tiếp tới đó chính là thác nước Jeongban, là một trong 3 thác nước đẹp nhất ở trên đảo Jeju. Và đặc biệt đây cũng là điểm du lịch Hàn Quốc duy nhất mà bạn có cơ hội được nhìn thấy nước tự nhiên đổ trực tiếp xuống biển. Và thác Jeongban có độ cao là 22m, rộng 12m và độ sâu là 20m, tạo nên một dải lụa nước hùng vĩ đổ bọt trắng xóa luôn.
0: Điều thú vị mà khi tới thác Jeongban, du khách nên thử đó chính là thưởng thức cảm giác ngồi trên các tảng đá lớn và ăn các món hải sản tươi ngon được người dân trực tiếp đánh bắt.
1: Trời ơi, cũng chill đấy nhở.
0: Khá chill luôn.
1: Và là một điểm du lịch hấp dẫn của đảo Jeju Hàn Quốc thì với khung cảnh tháp nước thiên nhiên đổ dài trên các tầng núi đá và thảm thực vật xanh như một bức tranh của tiên cảnh thơ mộng, thác Cheonjiyeon vẫn còn vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Thác có độ cao 22m và quanh năm nước đổ bọt trắng xóa. Bạn có thể đến và chiêm ngưỡng thác thiên nhiên này vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
0: Và các bạn biết không, làng dân tộc Jeju Folk là một ngôi làng truyền thống vẫn còn nguyên những nét cổ truyền của văn hóa Hàn Quốc xưa. Làng nằm dưới chân núi Halasan với những ngôi nhà được xây dựng từ đá nham thạch núi lửa, mái lợp bằng cỏ tranh. Với các du khách du lịch Hàn Quốc khi đến đây sẽ cảm nhận được như đang bước vào những thước phim cổ của Hàn Quốc.
1: Và được hình thành từ dung nham núi lửa và nằm cách phía đông thành phố Jeju khoảng 30 km, hang động Manjaehun được đánh giá là một trong những hang động có nét đẹp tự nhiên rực rỡ nhất Hàn Quốc. Hang động này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi nó có hơn 30.000 hiện vật của loài rơi và hơn 38 loại sinh vật đa dạng, trong đó có cả loài nhện hang Jeju.
0: Và đỉnh núi Seongsan Ichunbong là một trong những di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Núi được hình thành từ núi lửa đã ngủ từ 5.000 năm trước, nằm tọa lạc tại vùng bờ biển phía đông của đảo Jeju. Núi Seongsan có hình dạng như một pháo đài cổ đại khổng lồ, sừng sững giữa biển xanh, cùng với kết cấu độc đáo ấn tượng. Đặc biệt khi khám phá Seongsan, bạn cũng sẽ càng bất ngờ hơn với thảm thực vật xanh tươi ở nơi đây.
1: Và các bạn có biết không, núi thì có hình nón đặc biệt, đỉnh cao 99m và rộng khoảng 600m như một lòng chảo khổng lồ giữa biển. Và miệng núi là một khung cảnh hùng vĩ với 99 tảng đá nhọn xung quanh như một thanh lũy khổng lồ bảo vệ pháo đài. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn và người thương cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm giữa biển. Hình ảnh mặt trời mọc trên núi Seongsan được ví như mặt trời mọc trên miệng núi lửa, và chắc chắn thì bạn sẽ có được những bức ảnh tuyệt vời ấn tượng cho chuyến du lịch Hàn Quốc của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc của Chắp Cánh Giai Điệu Á Châu các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Trong chương trình hôm nay, các bạn đang cùng với Vino và Daisy đi du lịch các địa điểm cần khám phá trong mùa hè này. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ Vino nhỉ?
1: Và chúng ta vẫn đi lên trên đảo Jeju thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đến với một địa điểm mà chắc chắn cặp đôi nào cũng rất là thích, đó chính là công viên tình yêu. Và để nói công viên tình yêu là một điểm khám phá đặc biệt mà bất kỳ du khách nào du lịch Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua. Khánh thành và bắt đầu chào đón du khách bốn phương vào năm 2004, công viên tình yêu với diện tích rộng lớn và không khí trong lành, mát mẻ sẽ mang đến cho khách du lịch chuyến đi vô cùng thú vị.
0: Và chia tay với công viên tình yêu, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Hallasan, ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc. Các bạn có biết không, núi Hallasan mang trong mình tuổi đời hơn 5.000 năm, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc vừa kiêu hùng như một chiến binh trải qua nhiều trận đánh, vừa bình yên, tĩnh lặng như một người lớn tuổi trải qua bao mưa gió cuộc đời. Đến nơi này thì các bạn hãy hòa mình cùng với thiên nhiên, lắng nghe chim hót ríu rít, chiêm ngưỡng thảm thực vật phong phú và chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên trong đời của bạn đấy.
1: Và núi Hallasan được gọi là thiên đường của đảo Jeju, là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc vì nó nằm ở độ cao 1.950m trên mực nước biển, vốn là ngọn núi lửa đã tắt cả nghìn năm. Núi Hallasan được bao quanh bởi 360 ngọn núi lửa vệ tinh, tạo nên một khung cảnh rất đặc sắc và huyền ảo. Nơi đây cũng có thảm thực vật rất phong phú với bề mặt như một bức thảm hoa và cỏ rực rỡ.
0: Hallasan cũng là ngọn núi lửa hình khiên không còn hoạt động. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có cơ hội được ngắm hoa đỗ quyên xinh đẹp này ở trên đỉnh núi vào mùa xuân. Lá vàng rơi lác đác khi thu đến và tuyết phủ trắng xóa báo hiệu đông sắp qua.
1: Và tiếp theo chúng ta sẽ được biết đến di sản văn hóa số 223, được mệnh danh là Jisat Gyeok. Điểm du lịch Hàn Quốc không thể bỏ qua khi tới khám phá Jeju. Jungmun Daepyo là cột đá nham thạch lớn nhất ở Hàn Quốc, cao hơn 20m và được tạo ra do nham thạch phun trào đã nguội nhanh và chạm mặt biển, tạo ra kết cấu vô cùng độc đáo.
0: Ôi, chừng đó gợi ý cũng khiến Daisy muốn xách ba lô lên và đi ngay rồi đấy. Giá mà ngày phép của tôi còn nhiều một chút thì tôi sẽ đi bằng hết mấy chỗ này.
1: Và biết là như vậy nhưng mà thời lượng của chúng ta hôm nay chưa cho phép kể thêm một vài địa điểm ở các nước khác. Nên là Vino và Daisy sẽ phải hẹn các bạn trong một chương trình khác để cập nhật thêm nhiều địa điểm giải nhiệt mùa hè tại châu Á các bạn nhé.
0: Còn bây giờ thì...

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Bây giờ là 11 giờ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Thư Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua số điện thoại 084 516 0913.

0: Nhịp cầu dân ca đã nhận được nhiều tình cảm của quý vị gọi về để chia sẻ tâm tư và yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích, cũng như là hát các làn điệu dân ca để giao lưu với thính giả trong cả nước.
1: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục gọi điện cho chúng tôi vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
0: Và trong mỗi chương trình chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng được nhiều nhất có thể những yêu cầu nghe dân ca của quý vị. Nhưng như quý vị cũng đã biết, đất nước của chúng ta thì có rất nhiều các làn điệu dân ca hay. Bên cạnh đó, nghệ thuật cổ truyền cũng làm say đắm biết bao thính giả cả nước. Trong khi đó, mỗi một chương trình nhịp cầu dân ca, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu của thính giả ở một thể loại dân ca và nhạc cổ truyền khác nhau. Ví dụ, một bài hát chèo, một bài ca cải lương, một bài dân ca quan họ, vân vân. Vì vậy, số lượng bài ca mà quý vị yêu cầu nhưng chưa được chương trình đáp ứng vẫn còn đó.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng tình yêu của quý vị dành cho nghệ thuật chèo là rất lớn, nên thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu muốn nghe lại các bài hát chèo hay và đặc sắc.
0: Vì vậy, với tiêu chí của chương trình là luôn mong muốn đáp ứng được nhiều hơn nữa yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, nên mục kết nối dân ca ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành chọn thời lượng để đáp ứng những yêu cầu nghe lại các bài hát chèo của thính giả trên cả nước.
1: Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với mục kết nối dân ca.

0: Alo.
1: Alo, xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được yêu cầu bài hát chèo Bên Lăng Dợp Bóng Che Ngà của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ Đăng Kiên hát. Bài hát này xin gửi tặng Hội Người Cao Tuổi và Hội Cựu Chiến Binh xã Phong Khoan ở quê hương tôi. Và tặng con trai là Bùi Tấn Trọng đang ở trong quân ngũ. Chúc con luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Tôi tên là Lê Minh Lâm ở Hội Người Mù Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng ạ.
0: Tôi xin nhờ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài hát chèo Những Mùa Lúa Ươm Tắc.
1: Dạ vâng ạ, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Xin gửi tặng tất cả các bạn nghe dân ca trên toàn quốc.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
2: Xin chào cô Thúy Thúy, tôi Nguyễn Khương Đạt, 83 tuổi, ở tỉnh Sơn La. Tôi đề nghị chương trình hát lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ươm Tắc của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Tôi xin có bài thơ: Chúng cháu vào lăng viếng bác, chúng cháu vào lăng viếng thăm người, chiêm ngưỡng hình hài bác vẫn tươi, nghìn thu người đã nằm yên giấc, để lại tự do cho giống nòi. Việt Nam độc lập còn mãi mãi, ơn sâu nghĩa nặng đến muôn đời. Cả nước nghiêng mình thương nhớ bác, thế giới tôn vinh dựng tượng đài. Và bài thơ này tôi xin được kính tặng nhân dân cả nước. Ai muốn giao lưu thơ với tôi xin theo số điện thoại 0396117426.
3: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm và bác Đạt đã yêu mến Nhịp Cầu Dân Ca và cùng muốn nghe lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ươm Tắc, lời của soạn giả Đỗ Xuân do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày. Và ngay bây giờ xin mời hai bác cùng quý thính giả nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Tôi tên là Lê Phong ở Lạng Giang, tôi mới yêu cầu bài hát Khúc hát dưới trăng thu theo điệu du xuân ạ.
4: Dạ, tại sao bác lại muốn nghe lại bài hát này ạ?
3: Tôi nghe thấy một lần người ta hát, bây giờ tôi thích cái vấn đề hát thì tôi nghe tôi nó hay hơn.
4: Dạ vâng ạ, bác có muốn gửi tặng ai bài hát này không ạ?
3: Bài hát này tôi gửi tặng Em Nhận ở Lâm Đồng, bạn Thúy Minh ở Phú Thọ, vợ chồng Thảo Nguyên ở Phú Thọ. Thế thật?
4: Dạ vâng ạ.
3: Số điện thoại của tôi là 0398902385.
4: Cảm ơn bác nhé.
3: Vâng, xin cảm ơn quý đài.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Khúc hát dưới trăng thu do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu du xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ Lê Văn Trường.

0: Tôi tên là Bội.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đây là Thúy Thúy phải không?
1: Dạ vâng ạ.
0: À thế à, phải nói là trong ban biên tập phải nói là rất là hay. Và đến yêu cầu bài hát hát về Tổ quốc tôi đấy, của văn nhân đấy.
1: Hát về Tổ quốc hôm nay ấy ạ.
0: Vâng.
1: Tại sao bác lại muốn nghe lại bài này ạ?
0: Tôi thích cái bài này thì chúc các anh bộ đội nơi biên giới và hải đảo mạnh khỏe. Về cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi chúc các ban biên tập phát thanh buổi dân ca phải nói là rất là sâu lắng, nói rất là tình cảm và được nhiều người ưa thích.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi là Lê Thị Nhường ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn xin chương trình cho tôi nghe bài hát về Tổ quốc hôm nay. Thì Thúy Thúy và Kiên có đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Và muốn
2: Đấy.
1: gửi tặng ai bài hát này ạ?
2: Dạ, tôi mời tất cả những người nghe đài cùng nghe.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà nhé.
2: Vâng ạ.
3: À, xin cảm ơn bác Bội và bà Nhường đã muốn nghe lại bài hát chèo Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Ca trình bày. Ngay bây giờ, xin kính mời hai vị thính giả cùng nghe.
4: Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui.

0: cao dân ca không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng, cho mình giới thiệu tên mình là Lê Công Phượng, mình đến từ Yên Lạc ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hôm nay chương trình nhịp cầu dân ca cho mình yêu cầu được không ạ?
1: Dạ vâng, xin mời thính giả ạ.
0: À vâng, cho mình yêu cầu được nghe một bài hát chèo mang tên là Công ơn sinh thành do Quốc Phòng trình bày ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Mình muốn gửi đến anh Phong ở Lạng Giang, chị Ghi với lại chị Liến ở Quế Võ Bắc Ninh, với lại Bích Nguyệt ở Bình Xuyên, Minh Phương ở Thái Nguyên ạ. Chúc tất cả các anh chị và tất cả các khán giả nghe đài trên toàn quốc có một buổi thưởng thức âm nhạc và nghe những làn điệu dân ca thật là hay, và chúc tất cả các biên tập viên phòng dân ca mình có một buổi làm việc tốt đẹp và vui vẻ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả.

0: tôi ở quận Hồi Mùi Thanh Xuân luôn yêu cầu bài hát Nhớ Ngày Anh Đi của Phùng Quang Mười, bài hát Chèo. Bài này tôi tặng cho câu lạc bộ hội ông anh ạ.
1: Vâng, tại sao chị Hương lại muốn chọn bài hát này ạ?
0: Bởi vì là bài này là bài hát chèo, nói về cái, các chiến sĩ ở ngoài đảo. Nhà tôi cũng có các anh ở ngoài đảo nha, là tôi muốn là tặng cho những người ở ngoài đảo và những người ở câu lạc bộ huyện hội người mù Đông Anh, là những người đấy là người ta cũng là ở, cũng là có cái câu lạc bộ dân ca, người ta cũng hát những nhiều bài đấy, mà có những các bác ở thương binh cũng là đấy, nên tôi chọn bài đấy để tôi tặng cho mọi người. Và tôi cũng rất thích bài đấy, rất nhiều người hát trên đài, nhưng mà tôi thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hanh với cả nghệ sĩ Hồng Ngát ạ. Tôi thích hai người đấy hát.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi rất yêu rồi chèo. Tôi nghe đài thường thuật trực tiếp, tôi cảm thấy tưởng như là nó đang bên cạnh mình như này. Say mê như thế.
1: Dạ vâng ạ. Rất là quý hóa cái tình cảm của chị dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
0: Đấy,
1: xin chúc chị Hương sức khỏe
0: thế.
1: Và mong rằng chị Hương tiếp tục yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền nhé chị nhá.
0: Rồi, xin chào nhá.
2: Dạ. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Xuân Hanh cùng trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các chiến sĩ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài dân ca và nhạc cổ truyền được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.

0: Vừa rồi là bài cải lương Tự hào khúc hát tháng Tư, lời của soạn giả Lâm Hữu Tặng, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Đáng cùng trình bày.
1: Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức bài hát văn Mót Thóc Đầu Làng, lời của soạn giả Nguyễn Chí, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

hóa bay ra biển lớn, chim đại bàng làm tổ quê ta, kinh doanh hợp tác hài hòa, rủi ro chia sẻ, vinh hoa.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng.

0: tay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
0: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
0: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Kính chào buổi chiều quý thính giả. An Thụy xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý thính giả yêu nhạc của kênh phát thanh VOV3. Cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn làn sóng của chúng tôi để đồng hành trong những giờ phút nghỉ ngơi và làm việc của buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa và phát triển mạch nguồn âm nhạc cổ truyền luôn là một dòng chảy bền bỉ trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đến với chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, quý thính giả sẽ cùng tìm hiểu và thưởng thức một mảng sáng tác đặc sắc, những ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian miền Trung ra đời sau năm 1975. Bằng tư duy sáng tạo tài hoa, các nhạc sĩ đã vận dụng nhuần nhuyễn chất liệu ví, dặm, hò, lý để dệt nên những giai điệu mới ngợi ca tình yêu đôi lứa và quê hương đất nước. Một không gian âm nhạc đầy thương nhớ cùng những khoảnh khắc thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn.

chờ đón quý thính giả. Chương trình phát sóng vào 14 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Đến với không gian nhạc bán cổ điển không lời, một thế giới màu xanh hôm nay, mời quý thính giả cùng tạm gác lại những lo toan để bước vào một hành trình âm nhạc đầy thư thái và trong trẻo. Số phát sóng này sẽ đưa chúng ta đến với thanh âm vô cùng đặc biệt của những bản hòa tấu qua tiếng đàn Niken Hakpa, một nhạc cụ cổ xưa độc đáo của vùng Bắc Âu. Sự kết hợp tinh tế giữa các phím bấm và tiếng kéo vĩ êm ái sẽ mang đến cho quý vị những giai điệu êm dịu, giúp xua tan mệt mỏi và làm tươi mát tâm hồn. Những khúc nhạc không lời sâu lắng này chắc chắn sẽ là món quà tinh thần thú vị gửi tới quý vị và các bạn. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi và sắp xếp thời gian đón nghe các chương trình mà mình ưa thích, An Thùy xin gửi đến lịch phát sóng chi tiết khung giờ chiều từ bây giờ đến 19 giờ. Từ 12:02 đến 12:30 chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Từ 12:30 đến 13 giờ chương trình bài ca chiến sĩ. Từ 13:05 đến 13:30 chương trình tìm hiểu dân ca. Từ 13:30 đến 14 giờ chương trình ca nhạc theo cầu chiến sĩ. Từ 14:00 đến 14:30 chương trình tình khúc tế kỷ. Từ 14:30 đến 15 giờ chương trình giới thiệu bài hát mới. Từ 15:05 đến 15:30 chương trình bài hát em yêu. Từ 15:30 đến 16 giờ chương trình em yêu làn điệu dân ca. Từ 16:00 đến 17:00 chương trình một thế giới màu xanh. Từ 17:00 đến 18:00 chương trình giai điệu Á Châu. Từ 18:00 đến 18:30 chương trình tìm hiểu dân ca. Từ 18:30 đến 19:00 chương trình ca nhạc theo cầu chiến sĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý vị nghe một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè và mùa thi được thu thanh lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ nghe Vào Hạ sáng tác nhạc sĩ Lê Hữu Hà do hợp ca Là Nước Xanh trình bày. Phượng Hồng sáng tác nhạc sĩ Vũ Hoàng lời thơ Đỗ Trung Quân do ca sĩ Ngọc Lê trình bày. Kỷ niệm thành phố tuổi thơ sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do tốp ca Sở Giáo dục Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Tháng 6 Mùa Thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên do ca sĩ Lê Minh Hòa trình bày. Kỷ niệm đêm hè sáng tác nhạc sĩ Sĩ Đan do ca sĩ Ngọc Liên trình bày. Và Hoa Mùa Hạ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do hai nghệ sĩ Phương Phương và Khắc Huy trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè được thu thanh và lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh.

0: ẩm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Thôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắt đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

0: 3. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đại hội diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, gia đình và những ý nghĩa tốt đẹp của nó luôn là tôn chỉ của cuộc sống mà mỗi người trong chúng ta đều hướng đến. Đó là lễ giáo gia phong, là các mối quan hệ thân thiết, gần gũi mà chỉ gia đình mới đem lại được. Trong nghệ thuật chèo, mà cụ thể là các làn điệu chèo cũng dành một số lượng không nhỏ để ca ngợi và tôn vinh gia đình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức và tìm hiểu một số điệu hát có nội dung như thế.

Vừa rồi là làn điệu chèo cổ, Tòng Nhất Nhi Trung, nội dung của điệu hát ca ngợi tam tòng tứ đức của người phụ nữ, chăm lo thờ phụng cha mẹ già, rồi nâng khăn sửa túi cho Đức Lang Quân hay chăm lo cho con cái, vân vân. Ở một khía cạnh khác, có một điệu hát ca ngợi về tình cảm của mẹ chồng nàng dâu thiêng liêng cảm động. Đó là điệu Trần Tình do nàng Thị Phương hát khi dắt mẹ chồng là Trương Mẫu vào rừng lánh nạn, rồi ăn xin nuôi mẹ trong tích chèo Trương Viên. Điệu hát cũng là tiếng lòng của một người con, người vợ trên bước đường gian nan tìm lại hạnh phúc gia đình đoàn viên. Dù xa cách loạn lạc, chỉ có tình yêu thương của gia đình mới có thể tiếp thêm nghị lực giúp nàng vượt qua tất cả. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Trần Tình.

Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hạnh phúc đôi lứa cũng được cha ông ta xưa gửi gắm trong những làn điệu chèo đằm thắm. Đặc trưng và quen thuộc nhất là điệu Đường Trường Phải Chiều, được dùng trong màn vu quy trong chèo. Lời thơ trong sáng, trữ tình cùng giai điệu bay bổng thường được hát đôi nam nữ thể hiện tình yêu gắn bó trong ngày lễ vu quy.

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống đôi lứa gia đình của tình chồng nghĩa vợ được nghệ thuật chèo khai thác sâu sắc. Có thể là những lời trò chuyện khuyên nhủ nhau, chồng thì gắng công đèn sách, vợ thì chăm lo cho cha mẹ già và nội trợ tề gia. Quan điểm về hạnh phúc gia đình mỗi thời cũng khác, nhưng những khuôn phép gia phong là một nét văn hóa đẹp mà cuộc sống gia đình ở thời nào cũng nên có. Chúng ta cùng nghe sau đây nhân vật Thúy Vân trình bày điệu tò vò trong tích chèo Kim Nham. Nàng hàng ngày tầm tư dệt cửi, bên song cửa ngóng tin chồng là Kim Nham đang lai kinh ứng thí. Những kỷ niệm cứ ùa về trong niềm thương nỗi nhớ.

Chúng ta vừa nghe điệu Tò Vò trong tích chèo Kim Nham. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu 40 đồng, một điệu hát dí dỏm đáng yêu của nghệ thuật hát chèo. Điệu hát đã vẽ nên bức tranh của một người phụ nữ lo toan cho cuộc sống gia đình.

Từ ấm trà đến cái mâm, cái bát đều do một tay người phụ nữ đảm đang gánh vác. Qua đó cũng có thể thấy chèo đã khai thác những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống thường nhật.

Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở trên, nghệ thuật chèo cũng khai thác sâu sắc những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống. Trong mỗi gia đình nhỏ, ai mà chả có lúc xô bát, xô đũa hay hờn giận, ghen tuông. Nhưng nghệ thuật chèo lại rất khéo léo, đưa sự ghen tuông và nghệ thuật một cách tột đỉnh của xung đột, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thâm thúy. Chúng ta có thể kể đến màn hoạn thư đánh ghen trong chèo Kiều Kim Trọng, hay đặc sắc nhất và để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất đó là trích đoạn Tuần Ti Đào Huế. Những câu hát đay nghiến, xung đột kịch lên đến cao trào, nhưng rồi cũng trở lại êm ả như mái chèo khua nhẹ trên sông. Cuộc sống gia đình cũng vậy, chỉ có tình yêu thương mới gắn kết và đem lại hạnh phúc dài lâu. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Hò Bắt Đò.

lò mấy chóng ấm, mà ngoài ngoài em, mà nếu không nghe dân giá thì dân đấm này, dân đá, dân củ, dân giỏi.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu và thưởng thức một số điệu hát chèo về tình cảm gia đình. Đó là các điệu Tòng Nhất Nhi Trung do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tùng trình bày, Trần Tình do nghệ sĩ Xuân Theo thể hiện, Đường Trường Phải Chiều do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và nghệ sĩ ưu tú Như Hoa song ca, Tò Vò Trích Trong Chèo Kim Nham do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thể hiện, Hè 40 đồng do nghệ sĩ Xuân Vượng trình bày và điệu Hò Bắt Đò do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài cùng tốp ca thể hiện. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc do biên tập viên Anh Tú biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc yêu cầu chiến sĩ và cùng đến với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Bạn yêu nhạc hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Hoặc cứ thư theo địa chỉ ca nhạc yêu cầu chiến sĩ, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội, hòm thư điện tử yêu cầu chiến sĩ a@gmail.com để gửi tặng những món quà tinh thần đầy ý nghĩa tới người thân của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo ạ.
2: Xin chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chào anh Minh Đức, biên tập chương trình. Tên tôi là Đinh Công Điển, 83 tuổi, đang sinh hoạt Hội Cựu Chiến binh xã Ba Trại, Ba Vì, thành phố Hà Nội, nay là xã Xuôi Hai, thành phố Hà Nội. Hôm nay điện thoại về chương trình, muốn nghe bài hát Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác của Hoàng Vân. Qua chương trình hôm nay, tôi muốn tìm mộ của em trai tôi là liệt sĩ Đinh Mạnh Thắng, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970, quê xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Tây, nay là xã Xuê Hai, thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1972 tại đèo An Khê, đồi An Thượng, đơn vị E12, F3, Sao Vàng. Ai biết thông tin về mộ liệt sĩ Đinh Mạnh Thắng, hãy liên hệ với tôi qua điện thoại 0376 542 538. Xin cảm ơn chương trình.

0: Vừa rồi là ca khúc Quảng Bình Quê Tơ ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Kim Anh trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Như vậy bác là ở Nguyễn Như Thọ ở Xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
0: Vâng, xin chào bác Thọ ạ. Đến với chương trình hôm nay thì bác có yêu cầu gì ạ?
1: Bác biên tập cho bác nghe bài là Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân đó.
0: Và bác gửi tặng đến ai ca khúc này ạ?
1: Để tặng cho cái trung đội thông tin của bác là trung đội 2, tiểu đoàn 5, trung đoàn 5, sư 5, Đông Nam Bộ. Gồm có các anh là anh Ba Dân, anh Khởi, anh Hồng, anh Phương, anh Quang, anh A, anh Bé, anh Hiệp. Đó là các anh ở trong đồng bằng sông Cửu Long ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Đó là ngoài Bắc cái có là anh Thanh, người ở Thái Bình. Rồi anh Thế Thiên, người ở Quảng Bình. Và anh Rim, người ở Hải Phòng. Tất cả các anh nói trên, nếu còn sống thì chúc các anh mạnh khỏe, vui sống cùng gia đình vợ con. Và nhớ liên lạc với tôi theo số máy là 0362 893 054, bởi vì chúng đội thông tin của tôi là thời gian 568, một phần 568 đánh vào thành phố Biên Hòa là tội mới bắt đầu về đơn vị. Tôi đi xuống cho nên không trở về đơn vị được nữa, rồi chuyển sang công tác ở khác chỗ khác. Cho nên tôi muốn nhắn cho hỏi thăm các anh vừa nói ở trên. Cho nên bây giờ xin chúc các bác biên tập chương trình mình khỏe đó.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào ban biên tập. Tôi là Đỗ Mạnh Thế, quê ở xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ.
0: Vâng, đến với chương trình hôm nay thì bác thấy yêu cầu gì ạ?
1: Trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay, tôi yêu cầu đài phát cho tôi bài hát Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương của tác giả Lê Anh Chiến.
0: Tại sao bác lại chọn bài hát này ạ?
1: Lý do tôi chọn bài hát này là vì cách đây hơn 50 năm, chúng tôi được lệnh hành quân từ nước bạn Lào về để tham gia chiến dịch Quảng Trị, giữ thành cổ và giải phóng tỉnh Quảng Trị. Tại đây chúng tôi đã được đặt chân lên các địa danh lịch sử như Đường Chín, Khe Xanh, Do Linh, Cam Lộ, sông An Lòng. Và chúng tôi đã biết đến địa danh này trước đây là trong sách vở, nhưng hôm nay là được thực sự đặt chân lên đất Quảng Trị mà chúng tôi là những người lính được tham gia, và chúng tôi đã chiến đấu ở tại mảnh đất này trong suốt 81 ngày đêm trong chiến dịch giữ và giải phóng Quảng Trị, cho đến khi thành cổ được giữ vững và tỉnh Quảng Trị đã hoàn toàn giải phóng, dẫn đến buộc đế quốc Mỹ phải ký kết hiệp định Paris vào ngày 28 tháng 1 năm 1973. Hôm nay ôn lại những ngày khói lửa ở chiến dịch Quảng Trị, tôi lại nhớ đến, và tôi yêu cầu bài hát này để nhớ đến trước nhất là tri ân các đồng chí đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và tri ân đến tất cả những đồng chí đồng đội, những người lính đã từng tham gia ở chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972. Tôi gửi đến coi như là anh Trần Đình Phiên, quê ở Hải Dương, anh Phạm Thanh Đông, quê ở Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Tiến, quê ở Bình Xuyên, Vĩnh Phú Thọ, anh Vũ Khắc Hòa, quê ở Kim Bảng, Hà Nam, cũ nay là Ninh Bình, anh Nguyễn Đức Toàn, quê ở Hà Nội, anh Nguyễn Viền, quê ở Thụy Điên, Thái Thụy, Thái Bình, anh Lại Minh Được, quê ở Kiến Sương, Thái Bình, anh Phạm Hồng Quang, quê ở Hải Phòng, và gửi đến tất cả những người đồng đội, những chiến sĩ và những người đồng đội của tôi hiện là đang còn sống với vui với gia đình với con cháu. Nếu ai nghe được bài hát này, biết được thông tin về những đồng chí đồng đội thì điện thoại cho tôi theo số điện thoại 0984 800 174, và cho tôi gửi đến em Phương Nga ở Hà Nội, ở đội thanh niên xung phong 331,

0: tất cả các chiến sĩ trẻ đang công tác, học tập trên mọi miền của Tổ quốc. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và nước giao cho. Xin chào Minh Đức, xin chào anh Nguyên Tập. Chào thân ái.
1: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng hát trên đường quê hương, sáng tác Lê Anh Chiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

0: Vừa rồi là ca khúc Tiếng hát trên đường quê hương, sáng tác Lê Anh Chiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Cô tên là Trần Thị Vĩ ạ. Hôm nay cô đến chương trình thì cô xin yêu cầu một yêu cầu ạ. Thế có nghĩa là Bác Hồ là người cha kính yêu của dân tộc mình. Thế toàn dân ta thì luôn luôn yêu kính Bác. Thì hôm nay chương trình hôm nay gửi các chiến sĩ với biên giới hải đảo thì cô xin mời tất cả mọi người nghe bài Đêm đò đưa nhớ Bác của Lê Mạn Hát ạ. Dạ, báo cáo Minh Đức là cô xin tặng tất cả khán thính giả nghe đài và tất cả người bạn của cô và các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo ạ. Chúc cho các chiến sĩ luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công cho công việc và bạn bè của cô luôn có sức khỏe để sống chung với con cháu vui vẻ, và nhất là chúc Minh Đức mỗi ngày một tiếp nhận được những bài hát để cùng chung nghe với nhau thật là vui vẻ ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn tình cảm của cô đã dành cho chương trình ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ An Thuyền do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đêm Nghe Hát Đào Đưa Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ An Thiên do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày đã kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng đến với những ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian miền Trung, ra đời sau năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian thời kỳ sau năm 1975 đã có sự già dặn về bút pháp. Mỗi nhạc sĩ có một cách thức riêng trong việc vận dụng âm nhạc dân tộc vào tác phẩm của mình. Miền Trung rộng lớn với lịch sử kiên cường và oanh liệt trong đấu tranh và xây dựng đất nước, với kho tàng âm nhạc dân gian phong phú đặc sắc, khiến không ít những nhạc sĩ gửi gắm tâm hồn, cảm xúc của mình trong những ca khúc viết về mảnh đất này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có thể coi như một điển hình trong việc vận dụng thành công âm điệu miền Trung trong những sáng tác của mình. Điều đó không mấy ngạc nhiên bởi ông vốn là người con của quê hương Nghệ An. Những ca khúc của ông như Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh hay Người đi xây hồ cải gỗ gần như một khúc dân ca mà hầu hết những người dân miền Trung đều thuộc và yêu mến.

Vừa rồi là bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Cũng là người con của mảnh đất miền Trung, nhạc sĩ An Thuyên luôn gây ấn tượng với người nghe bởi những sáng tác trữ tình đậm chất dân gian miền Trung như Đêm nghe hát, Đò đưa nhớ bác, Huế thương, vân vân. Bài hát Huế thương với âm hưởng dân ca Huế dịu ngọt, mềm mại, trữ tình đã đem đến cho người nghe những dư vị ngọt ngào và cả không gian tươi đẹp lãng mạn của xứ Huế mộng mơ. Với nhạc sĩ An Thuyên, Huế luôn là mảnh đất của một miền ký ức đẹp, nơi ấy có bóng dáng của một người con gái đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ông. Đó là những dung cảm đầu tiên khơi nguồn cho dòng chảy của giai điệu. Phong cách dân gian của bài hát được thể hiện dưới một bút pháp tinh tế, điêu luyện đến từng câu, từng chữ trong bài hát, chứng tỏ độ ngấm và yêu dân ca của tác giả đến mức nào. Những nốt ngân dài của bài hát đã được tác giả xử lý theo phong cách của ca Huế, khiến bài hát thêm gần với dân ca. Chính điều đó

Chúng ta vừa nghe bài hát Huế Thương, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Hương Mơ trình bày. Cũng với đề tài về thành phố Huế mộng mơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã viết ca khúc Huế Tình Yêu Của Tôi, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình. Bài hát là một khúc ca trữ tình mang phong cách dân gian của điệu hò xứ Huế. Ở đây, tác giả đã khéo léo vận dụng âm nhấn nhá, kết hợp với lối sử dụng tiết tấu, tạo cho người nghe cảm nhận như một giọng kể của điệu hò Huế man mác thân thương. Không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng, trầm tư, Huế Tình Yêu Của Tôi còn mang vẻ đẹp của sự kiên trung, anh hùng bất khuất, cùng cả nước làm nên những chiến công vẻ vang trong những ngày khói bom đạn lửa. Nhạc sĩ và nhà thơ đã cùng gặp nhau trong ý tưởng, tạo nên cái hồn của xứ Huế và sự thăng hoa trong giai điệu, cảm xúc.

Vừa rồi là bài hát Huế tình yêu của tôi, sáng tác của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình, do ca sĩ Quang Linh trình bày. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những sáng tác mang phong cách dân gian sau năm 1975 đã có những bước tiến trong bút pháp và sự đa dạng về đề tài. Bên cạnh đề tài về tình yêu đôi lứa, về lao động, sản xuất, xây dựng đất nước, còn có những khúc ngợi ca lãnh tụ. Ở mảng đề tài này, không thể không nhắc tới hai nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công, đó là nhạc sĩ Trần Hoàn và nhạc sĩ Thuận Yến, hai người con của quê hương miền Trung. Những ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn viết về Bác Hồ kính yêu chiếm một vị trí đặc biệt trong sáng tác của ông và cũng là nơi ông thể hiện rất thành công sự vận dụng dân ca trong sáng tác của mình, đặc biệt là dân ca miền Trung. Có thể kể đến những bài hát như Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, Cảm Xúc Từ Làng Sen, Thăm Bến Nhà Rồng, mang đậm cảm xúc của tác giả cũng như tình cảm của mỗi người dân đối với Bác. Bài hát Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàn viết năm 1981, vừa mang tính tự sự như câu chuyện kể, vừa đậm tính trữ tình tha thiết. Trong đó, chất liệu âm nhạc dân gian miền Trung như thấm đượm trong từng nét âm điệu, tiết tấu. Tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa hòa quyện trong điệu hát xứ sở, nơi ấy còn in mãi hình Bác, sáng ngời chân lý, dọi bước anh đi trên con đường xây dựng đất nước hôm nay.

Chúng ta vừa nghe bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, lời thơ Đỗ Quý Doãn do ca sĩ Tố Nga trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thuận Yến là một trong số ít tác giả có nhiều ca khúc hay viết về đề tài ca ngợi lãnh tụ, có thể kể đến một số bài như Miền Trung Nhớ Bác, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, Vầng Trăng Ba Đình, Mỗi Dòng Thư Bác Sáng Ngời Niềm Tin, Thái Bình Ơn Bác, Xin Bác Yên Lòng, Bác Hồ Về Thăm Quê. Những lời ca xúc động về Bác cho đến hôm nay vẫn vang vọng trong tâm khảm của nhiều thế hệ. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng giặc đêm miền Trung, để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển chan hòa theo dấu chân Bác. Câu hát ấy đã vang lên cách đây tròn 20 năm, song cho đến ngày hôm nay vẫn còn làm rung động hàng triệu trái tim của những người dân Việt khi nghĩ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hình tượng Bác Hồ, một tấm gương sáng ngời cho các thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đã tạo nên nguồn cảm xúc mạnh mẽ cho nhạc sĩ Thuận Yến, làm nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật. Bằng một bút pháp tinh tế uyển chuyển, nhạc sĩ Thuận Yến đã tạo ra những đường nét giai điệu đẹp, mềm mại, giàu tính trữ tình dựa trên âm hưởng dân ca miền Trung. Lời ca của Miền Trung Nhớ Bác xúc tích, giàu hình ảnh và tính biểu cảm, đó cũng là cái tài của người nhạc sĩ luôn tâm huyết và hết mình với nghệ thuật.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Với tác phẩm này, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một số ca khúc viết về nghề làm báo, người làm báo, sáng tác của các nhạc sĩ. Trong phần đầu chương trình chúng ta sẽ đón nghe bài hát Ánh Sáng Từ Ngòi Bút, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc, ca sĩ Bùi Hoàng Yến trình bày.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, âm nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, do ca sĩ Thành Lê trình bày.

0: nó khác với các cái ca khúc khác viết về nhà báo và nghề báo.
1: Dạ.
0: Ở chỗ là những người ngoài cuộc, các nhạc sĩ viết về nhà báo thì họ thường nhìn nhà báo ở góc độ là ngợi ca, đánh giá cái công lao đóng góp của nhà báo đối với cuộc sống, đối với xã hội, và đẩy cái hình tượng nhà báo lên ở cái một cái vị trí rất là trang trọng. Nhưng đối với ca khúc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, thì khi tôi viết bài này, vì tôi là người trong nghề, tôi là nhà báo, viết về nghề báo của mình, hơn 40 năm làm báo và hơn 20 năm làm tổng biên tập, thì tôi viết về cái nghề của tôi. Thì đây chính là một cái dòng chảy tự sự. Một cái dòng chảy tự sự từ cái tâm cảm của nhà báo đối với cuộc sống, đối với nghề nghiệp của mình. Cho nên là mở đầu là gì? Ta lắng nghe thu từng bước sóng, bao buồn vui biển đời sôi động. Ta lắng nghe như hơi thở chính mình. Đây, trước hết nhà báo là một công dân, nhưng mà với cái nghề nghiệp của mình thì phải lắng nghe cuộc sống, phải đến với cuộc sống, phải hiểu được những buồn vui của cuộc sống, thì lúc đó cái trang viết của mình nó mới có thể có sức lôi cuốn và nó mới có cái giá trị của cuộc sống. Và sau đó là trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của nghề báo, trách nhiệm của nhà báo. Thì đây là một cái dòng chảy, hoàn toàn là một cái dòng chảy tự sự, chia sẻ tâm tình của nhà báo rất là riêng tư, chứ không phải là một cái ngợi ca về nghề báo hoặc là tôn vinh nhà báo. Nó một cái dòng chảy tự sự rất là đời thường.
1: Vâng, vừa rồi là những cái mạch nguồn chia sẻ của tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và ông hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là phó chủ tịch của Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, nguyên là phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Với góc nhìn là một nhà thơ, thì vừa rồi tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng đã chia sẻ một cái mạch nguồn cảm xúc trong thơ có tựa đề là Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, một cái bài thơ viết tri ân và một cái cảm xúc về nghề làm báo, và trong đó là những cái dòng chảy thầm lặng, rất là lặng lẽ, trong sáng. Nó không khua trương hoặc là không hô khẩu hiệu, nhưng nó cứ thấm, nó lan tỏa. Một cái tác phẩm thơ và khi bắt gặp được một cái ý tưởng đồng cảm âm nhạc, thì cụ thể đây chính là nhạc sĩ Văn Tiến. Không biết là nhạc sĩ Văn Tiến đã bắt gặp cái bài thơ này trong cái hoàn cảnh nào và có những cái cảm xúc để phổ nhạc để trở thành một bài hát.
2: Trong cái đường cuộc vận động sáng tác của viết về nhà báo ấy, tôi cũng có suy nghĩ, nhưng mà quả thực là viết về cái đề tài này rất khó.
1: Dạ.
2: Nhưng mà trong một buổi tình cờ thì có gặp nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, và tôi có được nhà thơ đưa cho một bài thơ Thắp Niềm Tin Cuộc Sống. Thì tôi xem đi xem lại và thấy đây là một bài thơ rất hay và xúc tích. Mỗi câu đều là những hình ảnh sống động về đề cập đến những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự của đất nước. Bài thơ đã gợi lên xúc cảm mạnh mẽ và tôi đã phổ toàn bộ bài thơ trên. Bài hát được cấu trúc ở thể hai đoạn. Trong tiến hành giai điệu, tôi có dùng tiết tấu uyển chuyển, xen kẽ những tiết tấu dứt khoát mạnh mẽ và một số những biến âm, ly điệu, các quãng nhảy xa nhằm tạo sức lôi cuốn và kịch tính cho âm nhạc. Sang đoạn 2 của bài, tính chất của các biến âm và quãng nhảy xa càng tạo lên cảm xúc dồn nén thêm, diễn tả những tâm tư khát vọng đắm say mãnh liệt của con người trong tình yêu cuộc sống.
1: Vâng, đấy là những cái mạch nguồn chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về phần âm nhạc cũng như cái cấu trúc hình thức khi mà phổ nhạc cho cái bài thơ Thắp Sáng Niềm Tin Cuộc Sống. Và thưa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, theo tôi biết thì cái tác phẩm này cũng đã đạt giải thưởng trong cái cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Tác phẩm âm nhạc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống của nhạc sĩ Văn Tiến và tôi thì được giải nhì.
1: Vâng, cũng xin chúc mừng hai tác giả nhạc và thơ. Chúng ta cũng thấy rằng là những cái tác phẩm tri ân những cái ngành nghề, hoặc là đặc biệt cụ thể trong cái chương trình hôm nay là tôn vinh những người làm báo, thì nó là một cái sự tôn vinh trong cả một cái dòng chảy của cuộc sống, trong công việc hàng ngày, chứ không chỉ riêng một cái ngày kỷ niệm, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng nó sẽ lan tỏa trong đời sống, nó cứ thấm vào trong đời sống thôi. Thì đấy là cái sự thành công của các nhạc sĩ.
0: Tôi muốn nói thêm một tí nữa, chia sẻ thêm một

0: tí nữa về cái nghề báo của mình qua bài thơ này. Cái tình cảm của nhà báo, cái tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm trong cuộc sống, trách nhiệm trong nghề nghiệp thì rất lớn. Nhà báo, họ là những con người rất là đời thường, rất bình dị. Những cái khao khát của đời thường, của cuộc sống, ví dụ như là khao khát của tất cả mọi người dân trước cái thực cảnh là bão lũ rồi sóng dữ, đảo xa, Hoàng Sa, Trường Sa, nắng xối từng giờ. Tâm sự đấy là tâm sự của tất cả mọi người dân yêu nước. Và cái khát khao của nhà báo là gì? Từ những cái niềm vui nhỏ nhất, từ những cái mới chớm nở, từ những cái thành công nhỏ nhất thì phát hiện và nhân nó lên, định hướng dư luận và mang đến cho xã hội một cái nhìn ấm áp, một cái nhìn đầy lạc quan, tin tưởng. Trong sương gió chắt chiu từng đốm lửa, có thể là có những khó khăn, có những thử thách đối với cuộc sống và đối với cả đất nước của chúng ta, thì chúng ta phải chắt chiu từng cái thành công, từng cái mới, từng những cái nhỏ nhất. Và đấy là trách nhiệm của nhà báo để phát hiện và để cộng hưởng nó lên thành cái tinh thần lạc quan và thành cái niềm tin cho cuộc sống. Cho nên là thắp niềm tin cuộc sống cũng chính là thắp niềm tin trong mỗi người dân, trong xã hội để cho cuộc sống đơm hoa. Đấy là cái tâm sự chia sẻ rất là ruột rà của nhà báo đối với nghề báo và đối với cái trách nhiệm của những người cầm bút.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Thắp niềm tin cuộc sống, nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng với tiếng hát ca sĩ Thành Lê.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Nhà báo chúng tôi, sáng tác của tác giả Tào Khánh Hưng, ca sĩ Hoàng Phương và Trường Lâm trình bày.

0: Tiếp theo là ca khúc Kỷ Vật của Ama, sáng tác của tác giả Hữu Danh do ca sĩ A Lăng Ngước trình bày.
1: Chúng ta khi đặt bánh chim đang chờ đã loa. Đi ra và ao lấy bánh mà bóc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam nằm trong hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu, bao gồm các đài thành viên được bố trí dọc theo bờ biển của nước ta. Toàn bộ hệ thống đang hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày để thực hiện nhiệm vụ chính do nhà nước giao là trực canh, tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, khẩn cấp và an toàn, an ninh hàng hải, phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải.

0: những diễn biến bất thường của thời tiết để giúp người đi biển chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam dành riêng 2 tần số để phục vụ cho tàu cá. Tần số 7903 kHz dành cho hệ thống trực canh cấp cứu. Tần số 7906 kHz dành để phát các thông tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, cập nhật liên tục 15 phút một lần mỗi ngày. Mời quý vị và bà con ngư dân đón nghe.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chào các em, mời các em cùng đến với chương trình bài hát em yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chị Diệu Linh sẽ giới thiệu tới các em những bài hát hay được nhiều em yêu thích. Chúng ta cùng nghe nhé. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau. Khúc hát Tuổi Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Hải Lăng do Vân Ngọc trình bày. Thế Giới Tuổi Thơ, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thanh Xuân do Tốt Ca Thiếu Nhi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Tuổi Thần Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục do Tốt Ca trình bày. Cánh Diều Tuổi Thơ, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do Phương Anh và Tốt Ca trình bày.

Tiếp theo chương trình bài hát em yêu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau. Bài hát Cho Tuổi Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Mạnh Cường do Thu Hiền trình bày. Ngẫu Hứng Áo Dài, sáng tác của nhạc sĩ Lê Giang do Thanh Hà thể hiện. Bạn Và Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Nhân do Tam Ca trình bày. Và bài Vườn Hoa Tuổi Thơ, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo do Ngọc Thúy và Tốt Ca thể hiện.

em vừa nghe chương trình bài hát Em Yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài dân ca sau đây: Du Em, dân ca Tiêng do Quỳnh Diêu trình bày; Chim Bay, dân ca khu 5 do Nhật Mai thể hiện; do Tốc Ca câu lạc bộ tuổi thơ trình bày; Vui Mùa Xuân Về, dân ca Tày, lời Ngọc Phan do Hạnh Nguyên, Ngọc Anh và Minh Phương trình bày; và bài Soi Bóng Bên Hồ, dân ca Giấy do Tốc Ca thể hiện.

của soạn giả Lê Anh Trung do Tốp Ca trình bày, Lý Ngựa Ô, dân ca Nam Bộ do Mimi thể hiện, Lý Con Sáo Sang Sông, dân ca Nam Trung Bộ do Phương Trang trình bày, Mưa Rơi, dân ca Xá do Tốp Ca Câu lạc bộ Tuổi Thơ thể hiện.

Tiếp theo chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây. Bình minh trên đỉnh núi, dân ca Xê Đăng do Thùy Văn trình bày, Thả diều

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Dự Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm.

0: kịp thời,
1: tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc.
2: Hấp dẫn.
1: Thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Servant và Sisterlier qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Chinter, Andaten và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriana Mackay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh, giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niket H3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Niket H3, hòa tấu với nghệ sĩ Juan Luis Martinier accordion và bản hòa tấu Niket H3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Castagnetta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát ba, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu niken hát ba do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Greensleeves Suite hòa tấu bởi niken hát ba và Ashab guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương.

0: dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị thính giả thân mến, mái tóc không chỉ là yếu tố tạo nên vẻ đẹp bên ngoài mà còn phản ánh sức khỏe và sự tự tin của mỗi người. Tuy nhiên, dưới tác động của môi trường ô nhiễm, áp lực công việc, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học và việc lạm dụng hóa chất làm đẹp, tình trạng tóc bị yếu gãy rụng lại đang ngày càng phổ biến ở cả nam và nữ. Chị Hoàng Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ rằng, khoảng một năm trở lại đây, chị thường xuyên thức khuya, áp lực công việc kéo dài nên tóc bị rụng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là vài sợi sau mỗi lần gội, thế nhưng dần dần thì tóc rụng thành từng nắm nhỏ, tóc mọc đi rõ rệt, khiến cho chị rất lo lắng và mất tự tin. Vậy làm thế nào để kích thích tóc mọc khỏe từ tự nhiên và chăm sóc da đầu đúng cách? Chương trình Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn. Mọi thông tin tư vấn miễn phí xin liên hệ tổng đài 1800 1799.
3: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, trung bình mỗi ngày tóc có thể rụng từ 50 đến 100 sợi và đây là một hiện tượng sinh lý bình thường bởi mỗi sợi tóc đều có một vòng đời riêng, trải qua giai đoạn phát triển, ngưng nghỉ rồi rụng đi để nhường chỗ cho tóc mới mọc lên. Để có một mái tóc khỏe mạnh, việc chăm sóc da đầu đóng vai trò rất

0: loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nung nắc, tăng bạch bì.
1: Các chuyên gia cho rằng để kích thích tóc mọc tự nhiên, bên cạnh chế độ ăn giàu protein, vitamin nhóm B, sắt, kẽm và omega 3, chị em cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Bên cạnh đó, lựa chọn dầu gội phù hợp với da đầu và mái tóc cũng là yếu tố được nhiều chuyên gia khuyến nghị. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng chia sẻ thêm.
0: Nó rất quan trọng trong cái việc sử dụng dầu gội phù hợp, đặc biệt là đối với những người mà đã có cái da đầu dễ kích ứng hoặc là đã có cái mái tóc đã không được khỏe mạnh. Trong cái vấn đề này, tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thì nó thường là mang cái tính rất là hòa hoãn trung tính. Nó ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu để gây nên cái tình trạng dị ứng. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc, trầu rừng, tăng bạch bì. Là đây là những các cái thảo dược mà có rất an toàn cho da và cho mái tóc.
2: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sản phẩm hội tụ đầy đủ những thành phần mà bác sĩ vừa khuyên dùng. Sản phẩm có chứa bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc, tăng bạch bì kết hợp cùng với tinh chất bưởi giúp làm sạch da đầu và nuôi dưỡng nàng tóc từ gốc, hỗ trợ giảm rụng tóc và giúp cho mái tóc chắc khỏe hơn. Đặc biệt, bộ đôi hoạt chất Pyridoxal Olamin và Climazone giúp kiểm soát vi nấm da đầu, giảm gầu ngứa hiệu quả, giữ da đầu luôn sạch khỏe. Bên cạnh đó, keratin và vitamin B5 giúp phục hồi tóc yếu, sơ rối, tăng độ mềm mượt và giữ ẩm sâu cho sợi tóc. Tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng với chanh tươi giúp cân bằng độ pH của da đầu và giảm tiết dầu nhờn, mang lại cảm giác dễ chịu sau mỗi lần gội.
1: Quý vị thân mến, lựa chọn sản phẩm phù hợp, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên, sẽ giúp mái tóc được bảo vệ an toàn và khỏe mạnh lâu dài. Mọi thông tin xin liên hệ tổng đài 1800 1799.
2: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
6: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
6: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
5: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
6: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
5: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
6: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
7: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình. Biết tặng quà đúng gu nữa.
8: Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế?
7: Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
8: Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi.
7: Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: Hãy cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.

0: độc, không dùng cho người bị tắc mật độc, yếu dương sử dụng trước khi dùng.
1: Nào mình cùng nhau sống vui và nhớ Muganic cho ga.
2: Muganic Chafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: VOVA
4: Voice of Vietnam Asian.
3: VOVA
4: chắp cánh giai điệu Á Châu.
5: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mùa hè đến cũng là lúc chúng ta chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng bạn bè và gia đình. Các bạn đã lựa chọn được cho mình những địa điểm nào thú vị chưa?
6: Hello! Và ngay bây giờ hãy để Vino và Daisy gợi ý cho các bạn những điểm đến giải nhiệt trong mùa hè này nhé.
5: Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng khởi động với những ca khúc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc châu Á gần đây nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Sam Sanana qua phần thể hiện của Anka Yannick.

0: Daisy, hình như bài hát này là cái trend make up trang điểm Ấn Độ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, thật sự là Vino mê lắm đấy nha. Giai điệu này làm Vino cũng nhún nhảy theo nhạc luôn đây này.
1: Vino nhà mình cũng bắt trend nhanh nha.
0: Chị Ấn
1: à, hay là hôm nào mình cùng làm thử trend đấy nhá.
0: Thôi, xin người.
1: Sao, bộ nghi ngờ nhan sắc ở Daisy hả?
0: Trời ơi, không phải như thế. Mà là Vino sợ Daisy không có thời gian thôi ấy. Làm một cái clip trang điểm này nhá, cần cả một ekip và phải nhanh nhạy sáng tạo nữa. Nhưng mà nếu mà Daisy muốn thì chắc chắn thì tôi sẽ giúp.
1: Thôi Daisy đùa chút thôi, mình quá tuổi để bắt trend rồi. Và bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải nhiệt mùa hè nóng bức bằng những điểm đến đặc sắc tại châu Á các bạn nha.
0: Và chúng tớ sẽ đưa ra những gợi ý mà theo Vino cũng như Daisy là nổi tiếng nhất, hot or not luôn.
1: Nếu các bạn khám phá thêm được những địa điểm nào khác nữa thì hãy chia sẻ cùng với Daisy và Vino cũng như các bạn thính giả của Phi Thuyền Nấm VOVA nha.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Let's go!

0: được thể hiện bởi Kanade Fujimiya. Nghe ca khúc này thì Vino đã biết điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu chưa?
1: Là Nhật Bản đúng không?
0: Chính xác. Một trong những điểm đến mùa hè ở châu Á mà chúng mình muốn chia sẻ ngay với các bạn, đó chính là Okinawa, Nhật Bản.
1: Và các bạn biết không, tỉnh Okinawa là một trong những điểm đến mùa hè châu Á được yêu thích hiện nay. Tỉnh này có tới 4 mặt đều giáp biển với cấu trúc địa chất gồm một chuỗi các hòn đảo lớn nhỏ. Và vùng đất này mang khí hậu cận nhiệt đới rõ rệt, sở hữu cảnh quan đẹp như tranh luôn, thích hợp cho các hoạt động du lịch vào mùa hè.
0: Đúng vậy, ước tính thì Okinawa có tới 160 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó trung tâm hành chính là Naha nằm trên đảo chính Okinawa. Nơi này có khí hậu khá giống Việt Nam, cùng với vô số trải nghiệm du lịch thú vị đang chờ du khách. Đến Okinawa, bạn có thể dành thời gian lặn biển tại quần đảo Yayama. Nơi đây có đến 400 loài san hô tuyệt đẹp.
1: Và khi khám phá tỉnh này, các bạn còn có thể dành thời gian tham quan thủy cung Okinawa Churomi Aquarium, khám phá lâu đài Suri, ngắm hoàng hôn buông ở mũi đá Manjamo. Và đặc biệt các bạn nhớ dành thời gian để đi hang động xanh mang một vẻ đẹp huyền bí lộng lẫy. Đây là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến Okinawa.
0: Và các bạn biết không, Okinawa được mệnh danh là hòn ngọc xanh của xứ sở mặt trời mọc, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đến với Okinawa, bạn sẽ không chỉ được thưởng thức các cảnh đẹp vùng biển mà còn được trải nghiệm nét văn hóa riêng biệt, ẩm thực độc đáo và nhiều điều tuyệt vời khác nữa.
1: Chi tiết hơn một chút thì Okinawa là tỉnh nằm ở phía nam của Nhật Bản với diện tích hơn 2.281 km². Về lịch sử thì Okinawa từng là một đế quốc độc lập và sau đó trở thành một phần của Nhật Bản vào năm 1879. Và cũng vì thế Okinawa có nét văn hóa ngôn ngữ sau này sáp nhập với một hệ thống ngôn ngữ tiếng Nhật và nghệ thuật truyền thống riêng mà vẫn giữ gìn được qua nhiều thế hệ.
0: Và một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Okinawa là văn hóa, được ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, và nghệ thuật truyền thống khác như là âm nhạc, văn học, hội hè và lễ hội.

0: Và Okinawa cũng nổi tiếng với ẩm thực địa phương đa dạng và hấp dẫn, đặc biệt là có món hải sản tươi sống và món ăn truyền thống thường được nêm nếm đậm đà và có vị cay.
1: Vino có thể miêu tả cụ thể hơn một chút về những điểm đến nổi tiếng tại đây được không?
0: Rồi, được chứ, nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng thư giãn với một chút âm nhạc nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Paper Cut qua phần thể hiện của EXO CBX, còn tiếp ngay sau đó sẽ là Orin 7 với Your Lie in April.

0: quay trở lại với chuyến du lịch tại Nhật Bản xinh đẹp và bạn sẽ không thể bỏ qua thủy cung Churami khi du lịch Okinawa với hơn 740 loài sinh vật biển. Các bạn không nghe lầm đâu, 740 loài, trong đó có những chú cá voi lớn và cá đuối khổng lồ. Đây được coi là một trong những thủy cung lớn nhất và tốt nhất thế giới.
1: Các bạn hãy thả mình vào thế giới dưới đáy biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của san hô và biển Kuroshio tại Churami. Một kỳ quan thiên nhiên dưới nước sẽ hiện lên ngay trước mắt bạn, chỉ bằng không gian rộng mở của thủy cung.
0: Chưa hết, Daisy và các bạn có biết không? Thành Suri là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Okinawa. Nơi đây từng là cung điện của vương quốc Ryukyu, hay còn có tên là Lưu Cầu, từ năm 1429 cho đến năm 1879.
1: Và thành Suri sở hữu nét kiến trúc độc đáo mang tinh hoa văn hóa của địa phương, bao quanh không gian cổ kính là mái ngói gạch đỏ, cổng và tòa nhà đều được phủ lên lớp sơn đỏ sử dụng phương pháp sơn mài. Thành từng bị cháy vào năm 2019, nhưng hiện nay đã khôi phục được một phần và đang trong quá trình tu bổ.
0: Và khám phá sự tấp nập, sôi động của Okinawa tại phố Kokusai-dori. Tại sao không? Với chiều dài 1,6 km, con phố trung tâm của thành phố Naha sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy màu sắc với các cửa hàng, quán ăn, quán bar và vũ trường.
1: Tại đây thì bạn có thể tham quan mua sắm, thưởng thức các món ăn ngon và khám phá nền văn hóa địa phương. Phố Kokusai-dori là nơi sôi động và nhộn nhịp, không bao giờ ngủ từ sáng sớm cho đến khuya muộn. Một địa điểm lý tưởng dành cho những vị khách yêu thích nhịp sống hiện đại mỗi dịp đi du lịch Okinawa.
0: Và tiếp đến, hang động xanh là một trong những địa điểm lặn nổi tiếng tại làng Onna, Okinawa. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong kỳ du lịch Okinawa đấy. Với sắc xanh kỳ ảo được tạo ra từ ánh sáng tự nhiên, hang động tạo nên một cảnh quan đẹp như mơ, khiến bạn cảm thấy như đang

0: đi vào một thế giới khác.
1: Wow, và các bạn biết không, các bạn còn có thể khám phá hang động bằng cách lặn biển hoặc là bơi lội, tận hưởng chuyến phiêu lưu dưới biển. Trong hang động thì bạn sẽ được ngắm nhìn các loài cá và san hô sống, tất cả tạo nên một bức tranh sinh thái đa dạng và tuyệt đẹp.
0: Trời ơi, nghe đến đây đã cảm thấy là muốn đi sang Nhật Bản ngay rồi đúng không? Và các bạn có biết không, công viên biển Busena sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua ở vịnh Nago trong chuyến du lịch này. Với tàu kính đáy hoặc tháp quan sát dưới nước, bạn sẽ được ngắm nhìn những sinh vật biển đang tung tăng và tận hưởng cảm giác thư giãn giữa không gian biển xanh bao la.
1: Nghe Vino kể đến đây thì Daisy cũng đã rất là háo hức được đến thăm Okinawa rồi. Tiếc rằng là chúng ta sẽ còn phải để dành thời gian để đi thăm các địa điểm khác nữa đúng không? Và trước khi đến với địa điểm tiếp theo, mời các bạn hãy thư giãn với âm nhạc, với ca khúc Evil do Shinkai thể hiện.

0: Trở lại với chuyến du lịch của Vino và Daisy. Ngay bây giờ, nếu các bạn đang có ý định đi du lịch châu Á mùa hè này, đừng ngần ngại đặt vé máy bay đến Jeju. Đây là một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng của Hàn Quốc, đẹp 4 mùa trong năm luôn. Tuy nhiên thì Jeju đẹp nhất vào mùa hè. Và đặc biệt hơn, du khách đến Jeju du lịch được miễn visa, nên hành trình khám phá đảo này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết các bạn nhé.
1: Vivu Jeju mùa hè này, bạn có thể dành thời gian đi dạo trên những cung đường ven biển tuyệt đẹp, hóng gió biển mát rượi hoặc là ngắm cảnh. Ở đây có đỉnh Seongsan, tọa độ lý tưởng để có thể ngắm cảnh hoàng hôn buông mỗi buổi chiều. Đặc biệt là du khách còn được khám phá những phim trường nổi tiếng trên đảo này, là nơi đã quay nhiều bộ phim lãng mạn của xứ sở kim chi.
0: Và đảo Jeju là điểm đến mùa hè ở châu Á rất được yêu thích vì có vô số địa điểm check-in đẹp như là làng Yusam này, núi Halasan này, hay là công viên bách thảo Hali, đỉnh Seongsan, thác Jeongbang và nhiều bãi biển tuyệt đẹp khác. Và các bạn có biết không, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm ấy thì tiết trời ở Jeju rất mát mẻ và dễ chịu, thích hợp cho các bạn trẻ trải nghiệm và các hoạt động khám phá đảo đấy.
1: Được mệnh danh là hòn đảo của hòa bình hay là đảo tình yêu, phim trường của rất nhiều bộ phim nổi tiếng làm say lòng khán giả quốc tế, đảo Jeju khiến khách du lịch say đắm bởi nét đẹp bình lặng, hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ của nó.
0: Và nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng với nhiều điểm du lịch thú vị mà các bạn không thể bỏ lỡ. Đảo cũng là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đến đây một lần thì bạn sẽ phải cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa.
1: Các bạn biết không, Jeju là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, có chiều dài 41 km, chiều rộng là 73 km, là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất của Hàn Quốc. Thời tiết ôn hòa mát mẻ quanh năm, thời điểm nóng nhất trong năm nhiệt độ cũng chỉ tới 33 độ C thôi.
0: Và cảnh quan nơi đây thì khiến không chỉ người dân mà du khách quốc tế cũng không khỏi ngất ngây. Thiên nhiên đẹp với các thác nước tự nhiên hùng vĩ, các bãi biển trắng trải dài, nước biển trong xanh cùng rất nhiều các điểm tham quan tuyệt đẹp.
1: Nói về đảo Jeju thì đợt vừa rồi cũng có một bộ phim truyền hình khá là hay, đó là Welcome to Sandari, một địa điểm tại đảo Jeju, mà nhạc phim của phim đó cũng rất là hay lắm các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Dream qua giọng ca của Taeyeon các bạn nha.

0: Quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp Jeju, và các bạn có biết rằng thời điểm tuyệt vời nhất để đến du lịch đảo là từ tháng 4 đến tháng 6. Thời điểm này cả thời tiết và thiên nhiên đều rực rỡ và tươi mới nhất. Tại Jeju thì có sân bay quốc tế có thể bay thẳng từ Tokyo này, Osaka này, Bắc Kinh, Thượng Hải tới, thì đáp ứng nhu cầu khám phá Jeju của rất là nhiều du khách quốc tế.
1: Chúng mình sẽ gợi ý cho các bạn những cảnh đẹp, địa điểm tham quan tại đảo Jeju nhé.
0: Nhất trí thôi. Và các bạn có thể tản bộ trên con đường mòn Ole nổi tiếng này, con đường dài quanh co, hai bên là những hàng cây xanh, lá cây thì rủ xuống. Nếu bạn đến nơi này vào thời điểm mùa xuân thì vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy thì cũng sẽ khiến cho lòng người thanh thản, thì mọi ưu phiền sẽ được rũ bỏ hết đấy.
1: Trời ơi, mà nếu bạn là tín

0: Đồ làm đẹp thì nhất định không thể bỏ qua đôi trà Ocelot màu xanh trải dài tận chân trời nha.
1: Ủa, sao lại là tín đồ làm đẹp?
0: Vino không biết à? Đôi trà Ocelot gần Tea House và Innisfree House đấy. Tại Hàn Quốc thì thương hiệu Ocelot trên đảo Jeju rất là nổi tiếng. Những sản phẩm được chế biến từ trà xanh như là trà này, kem này, bánh này, đặc biệt là mỹ phẩm, dược phẩm được người dân Hàn rất là tin dùng. Và Daisy thì cũng rất là yêu thích và thường xuyên sử dụng mỹ phẩm của Hàn ấy. Rất là mê nhá.
1: Cứ nhắc đến làm đẹp là thấy hào hứng thế.
0: Trời, lại bảo là Vino không yêu cái đẹp đi.
1: Thì không chối được rồi. Nhưng mà các bạn ơi, cùng hòa mình vào những giai điệu âm nhạc tuyệt vời thôi nhá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng mình thưởng thức ca khúc Way Home qua giọng ca của gương mặt vàng của xứ sở Kim Chi, Kim Seo Hoon các bạn nhé.

0: bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích văn hóa trà của Hàn Quốc thì bảo tàng trà xanh Osulok là địa điểm bạn khó có thể bỏ qua. Đến đây du khách có thể học được cách hái trà như thế nào là chuẩn nhất, cũng như là những công đoạn chế biến ra được món đồ uống được yêu thích bậc nhất của xứ sở kim chi này.
1: Ừ, và dĩ nhiên thì đến Osulok bạn hoàn toàn có thể thoải mái chụp ảnh ở những cánh đồng trà xanh mênh mông bát ngát, bầu trời trên cao trong vắt, tất cả vẽ nên một bức tranh đồng quê thanh bình biết bao.
0: Đã ngắm rừng ngắm núi thì phải kể đến biển nữa. Có thể nói Hàn Quốc là một trong các quốc gia có đường bờ biển rất lớn. Ở đây hầu như không bao giờ thiếu những bãi biển đẹp, nhưng kỳ lạ thay, hầu hết các bãi biển tuyệt vời ở đây đều bao vây lấy đảo Jeju như biển Jungmun, Hwaki, Hamdoek và Sinyang.
1: Và các bạn có biết không, Don Haryongbang là một tượng ông già bằng đá, một biểu tượng của đảo Jeju, cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai có tín ngưỡng. Theo người dân đảo cho hay thì người phụ nữ nào mà muốn sinh con trai thì chỉ cần đến đây và sờ vào mũi của bức tượng

0: nhau, lúc thì tràn đầy nhựa sống như một cây non mới lớn, khi náo nhiệt ồn ào như tuổi trẻ sao động, khi thì trầm lại lắng đọng như đã trưởng thành, có lúc đầy nắng, gió và cát.
1: Chà, văn vẻ quá cơ, đủ biết là cơ trưởng Vino yêu thích Hàn Quốc cỡ nào nha.
0: Sẵn đây thì fan K-pop chân chính như Vino sẽ chiêu đãi các bạn một bữa tiệc âm nhạc thật hoành tráng luôn. Nào, lên nhạc!

0: thân mến, vừa rồi là giọng ca của người đẹp Lee Hyori với ca khúc 10 Minutes. Quay trở lại với chuyến hành trình khám phá những điểm đến náo nhiệt cho mùa hè này, chúng ta sẽ đến tiếp đâu nhỉ? Đây đi.
1: Là một trong những điểm du lịch Hàn Quốc tuyệt vời mà khách du lịch tìm đến Jeju, đặc biệt là vào mùa hè. Không sôi động và sầm uất, bãi biển Wakiwamun mang một vẻ đẹp êm ả và bình lặng, rất phù hợp để nghỉ dưỡng và giải tỏa nóng bức của mùa hè. Bạn sẽ được vùng vẫy thoải mái tại các bể tắm ngoài trời hiện đại gần bờ biển và thư giãn ngắm biển xanh mênh mông trên bãi cát dài.
0: Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên dành thời gian ghé thăm bãi biển đa màu sắc Yongmun Sekda các bạn nhé.
1: Đúng vậy, đây là điểm du lịch đặc biệt nhất của Jeju, thu hút đông đảo khách đến du lịch Hàn Quốc. Bãi biển đa màu sắc Yongmun Sekda là bãi biển độc đáo nhất trên thế giới. Cát ở đây có tới 4 màu đen, trắng, đỏ và xám, khiến bao du khách lần đầu tới Jeju phải bất ngờ và choáng ngợp.
0: Và tiếp tới đó chính là thác nước Jeongban, là một trong 3 thác nước đẹp nhất ở trên đảo Jeju. Và đặc biệt đây cũng là điểm du lịch Hàn Quốc duy nhất mà bạn có cơ hội được nhìn thấy nước tự nhiên đổ trực tiếp xuống biển. Và thác Jeongban có độ cao là 22m, rộng 12m và độ sâu là 20m, tạo nên một dải lụa nước hùng vĩ đổ bọt trắng xóa luôn.
1: Điều thú vị mà khi tới thác Jeongban, du khách nên thử đó chính là thưởng thức cảm giác ngồi trên các tảng đá lớn và ăn các món hải sản tươi ngon được người dân trực tiếp đánh bắt.
0: Trời ơi, cũng chill đấy nhở.
1: Khá chill luôn.
0: Và là một điểm du lịch hấp dẫn của đảo Jeju Hàn Quốc thì với khung cảnh tháp nước thiên nhiên đổ dài trên các tầng núi đá và thảm thực vật xanh như một bức tranh của tiên cảnh thơ mộng, thác Cheonjiyeon vẫn còn vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Thác có độ cao 22m và quanh năm nước đổ bọt trắng xóa. Bạn có thể đến và chiêm ngưỡng thác thiên nhiên này vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
1: Và các bạn biết không, làng dân tộc Jeju Folk là một ngôi làng truyền thống vẫn còn nguyên những nét cổ truyền của văn hóa Hàn Quốc xưa. Làng nằm dưới chân núi

0: với những ngôi nhà được xây dựng từ đá nham thạch núi lửa, mái lợp bằng cỏ tranh, với các du khách du lịch Hàn Quốc khi đến đây sẽ cảm nhận được như đang bước vào những thước phim cổ của Hàn Quốc.
1: Và được hình thành từ dung nham núi lửa và nằm cách phía đông thành phố Jeju khoảng 30 km, hang động Manjaegun được đánh giá là một trong những hang động có nét đẹp tự nhiên rực rỡ nhất Hàn Quốc. Hang động này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi nó có hơn 30.000 hiện vật của loài rơi và hơn 38 loại sinh vật đa dạng, trong đó có cả loài nhện hang Jeju.
0: Và đỉnh núi Seongsan Ichunbong là một trong những di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Núi được hình thành từ núi lửa đã ngủ từ 5.000 năm trước, nằm tọa lạc tại vùng bờ biển phía đông của đảo Jeju. Núi Seongsan có hình dạng như một pháo đài cổ đại khổng lồ, sừng sững giữa biển xanh, cùng với kết cấu độc đáo ấn tượng. Đặc biệt khi khám phá Seongsan, bạn cũng sẽ càng bất ngờ hơn với thảm thực vật xanh tươi ở nơi đây.
1: Và các bạn có biết không, núi thì có hình nón đặc biệt, đỉnh cao 99m và rộng khoảng 600m như một lòng chảo khổng lồ giữa biển. Và miệng núi là một khung cảnh hùng vĩ với 99 tảng đá nhọn xung quanh như một thanh lũy khổng lồ bảo vệ pháo đài. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn và người thương cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm giữa biển. Hình ảnh mặt trời mọc trên núi Seongsan được ví như mặt trời mọc trên miệng núi lửa, và chắc chắn thì bạn sẽ có được những bức ảnh tuyệt vời ấn tượng cho chuyến du lịch Hàn Quốc của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc của Chắp Cánh Giai Điệu Á Châu các bạn nhé.

Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Trong chương trình hôm nay, các bạn

0: đang cùng với Vino và Daisy đi du lịch các địa điểm cần khám phá trong mùa hè này. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ Vino nhỉ?
1: Và chúng ta vẫn đi lên trên đảo Jeju thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đến với một địa điểm mà chắc chắn cặp đôi nào cũng rất là thích. Đó chính là công viên tình yêu. Và để nói công viên tình yêu là một điểm khám phá đặc biệt mà bất kỳ du khách nào du lịch Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua. Khánh thành và bắt đầu chào đón du khách bốn phương vào năm 2004, công viên tình yêu với diện tích rộng lớn và không khí trong lành, mát mẻ sẽ mang đến cho khách du lịch chuyến đi vô cùng thú vị.
0: Và chia tay với công viên tình yêu, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Hallasan, ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc. Các bạn có biết không, núi Hallasan mang trong mình tuổi đời hơn 5.000 năm, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc vừa kiêu hùng như một chiến binh trải qua nhiều trận đánh, vừa bình yên, tĩnh lặng như một người lớn tuổi trải qua bao mưa gió cuộc đời. Đến nơi này thì các bạn hãy hòa mình cùng với thiên nhiên, lắng nghe chim hót ríu rít, chiêm ngưỡng thảm thực vật phong phú và chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên trong đời của bạn đấy.
1: Và núi Hallasan được gọi là thiên đường của đảo Jeju, là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc vì nó nằm ở độ cao 1.950m trên mực nước biển, vốn là ngọn núi lửa đã tắt cả nghìn năm. Núi Hallasan được bao quanh bởi 360 ngọn núi lửa vệ tinh, tạo nên một khung cảnh rất đặc sắc và huyền ảo. Nơi đây cũng có thảm thực vật rất phong phú với bề mặt như một bức thảm hoa và cỏ rực rỡ.
0: Hallasan cũng là ngọn núi lửa hình khiên không còn hoạt động. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có cơ hội được ngắm hoa đỗ quyên xinh đẹp này ở trên đỉnh núi vào mùa xuân. Lá vàng rơi lác đác khi thu đến và tuyết phủ trắng xóa báo hiệu đông sắp qua.
1: Và tiếp theo chúng ta sẽ được biết đến di sản văn hóa số 223, được mệnh danh là Jisat Gyerok. Điểm du lịch Hàn Quốc không thể bỏ qua khi tới khám phá Jeju. Jungmun Daryo là cột đá nham thạch lớn nhất ở Hàn Quốc, cao hơn 20m và được tạo ra do nham thạch phun trào đã nguội nhanh và chạm mặt biển, tạo ra kết cấu vô cùng độc đáo.
0: Ôi, chừng đó gợi ý cũng khiến Daisy muốn xách ba lô lên và đi ngay rồi đấy. Giá mà ngày phép của tôi còn nhiều một chút thì tôi sẽ đi bằng hết mấy chỗ này.
1: Và biết là như vậy nhưng mà thời lượng của chúng ta hôm nay chưa cho phép kể thêm một vài địa điểm ở các nước khác. Nên là Vino và Daisy sẽ phải hẹn các bạn trong một chương trình khác để cập nhật thêm nhiều địa điểm giải nhiệt mùa hè tại châu Á các bạn nhé.
0: Còn bây giờ thì...

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả

0: cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng

0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi.
3: Giá đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
0: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em 10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
0: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, gia đình và những ý nghĩa tốt đẹp của nó luôn là tôn chỉ của cuộc sống mà mỗi người trong chúng ta đều hướng đến. Đó là lễ giáo gia phong, là các mối quan hệ thân thiết, gần gũi mà chỉ gia đình mới đem lại được. Trong nghệ thuật chèo, mà cụ thể là các làn điệu chèo cũng dành một số lượng không nhỏ để ca ngợi và tôn vinh gia đình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức và tìm hiểu một số điệu hát có nội dung như thế.

Vừa rồi là làn điệu chèo cổ Tòng Nhất Nhi Trung, nội dung của điệu hát ca ngợi tam tòng tứ đức của người phụ nữ, chăm lo thờ phụng cha mẹ già, rồi nâng khăn sửa túi cho Đức Lang Quân hay chăm lo cho con cái, vân vân. Ở một khía cạnh khác, có một điệu hát ca ngợi về tình cảm của mẹ chồng nàng dâu thiêng liêng cảm động. Đó là điệu Trần Tình do nàng Thị Phương hát khi dắt mẹ chồng là Trương Mẫu vào rừng lánh nạn, rồi ăn xin nuôi mẹ trong tích chèo Trương Viên. Điệu hát cũng là tiếng lòng của một người con, người vợ trên bước đường gian nan tìm lại hạnh phúc gia đình đoàn viên. Dù xa cách loạn lạc, chỉ có tình yêu thương của gia đình mới có thể tiếp thêm nghị lực giúp nàng vượt qua tất cả. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Trần Tình

Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hạnh phúc đôi lứa cũng được cha ông ta xưa gửi gắm trong những làn điệu chèo đằm thắm. Đặc trưng và quen thuộc nhất là điệu Đường Trường Phải Chiều, được dùng trong màn vu quy trong chèo. Lời thơ trong sáng, trữ tình cùng giai điệu bay bổng thường được hát đôi nam nữ thể hiện tình yêu gắn bó trong ngày lễ vu quy.

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống đôi lứa gia đình của tình chồng nghĩa vợ được nghệ thuật chèo khai thác sâu sắc. Có thể là những lời trò chuyện khuyên nhủ nhau, chồng thì gắng công đèn sách, vợ thì chăm lo cho cha mẹ già và nội trợ tề gia. Quan điểm về hạnh phúc gia đình mỗi thời cũng khác, nhưng những khuôn phép gia phong là một nét văn hóa đẹp mà cuộc sống gia đình ở thời nào cũng nên có. Chúng ta cùng nghe sau đây nhân vật Súy Vân trình bày điệu tò vò trong tích chèo Kim Nham. Nàng hàng ngày tầm tư dệt cửi, bên song cửa ngóng tin chồng là Kim Nham đang lai kinh ứng thí. Những kỷ niệm cứ ùa về trong niềm thương nỗi nhớ.

Chúng ta vừa nghe điệu Tò Vò trong tích chèo Kim Nham. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu 40 đồng, một điệu hát dí dỏm đáng yêu của nghệ thuật hát chèo. Điệu hát đã vẽ nên bức tranh của một người phụ nữ lo toan cho cuộc sống gia đình. Từ ấm trà đến cái mâm, cái bát đều do một tay người phụ nữ đảm đang gánh vác. Qua đó cũng có thể thấy chèo đã khai thác những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống thường nhật.

Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở trên, nghệ thuật chèo cũng khai thác sâu sắc những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống. Trong mỗi gia đình nhỏ, ai mà chả có lúc xô bát, xô đũa, hay hờn giận, ghen tuông. Nhưng nghệ thuật chèo lại rất khéo léo, đưa sự ghen tuông và nghệ thuật một cách tột đỉnh của xung đột, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thâm thúy. Chúng ta có thể kể đến màn hoạn thư đánh ghen trong chèo Kiều Kim Trọng, hay đặc sắc

0: nhất và để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất đó là trích đoạn Tuần Ti Đào Huế. Những câu hát đay nghiến, xung đột kịch lên đến cao trào, nhưng rồi cũng trở lại êm ả như mái chèo khua nhẹ trên sông. Cuộc sống gia đình cũng vậy, chỉ có tình yêu thương mới gắn kết và đem lại hạnh phúc dài lâu. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Hò Bắt Đò.
1: Bờ nay cầu toàn
2: chi đỏ,
1: bắt đò cho mẹ con tôi lai kinh.
2: Bắt đò thì bắt.

nó mới trống ẩm mà ngoài ngoài em. Mà nếu không nghe dân giá thì dân tẩm này, dân đã, dân cũ, dân rồi

thời một mình cho nó xong qua.

0: về tình cảm gia đình. Đó là các điệu Tòng Nhất Nhi Trung do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tùng trình bày, Trần Tình do nghệ sĩ Xuân Theo thể hiện, Đường Trường Phải Chiều do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và nghệ sĩ ưu tú Như Hoa song ca, Tò Vò Trích Trong Chèo Kim Nham do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thể hiện, Hè 40 đồng do nghệ sĩ Xuân Vượng trình bày, và điệu Hò Bắt Đò do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài cùng tốp ca thể hiện. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm Hiểu Cái Hay Cái Đẹp Trong Vốn Âm Nhạc Cổ Truyền Của Dân Tộc do biên tập viên Anh Tú biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc yêu cầu chiến sĩ và cùng đến với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Bạn yêu nhạc hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc yêu cầu chiến sĩ, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Hòm thư điện tử yêu cầu chiến sĩ a@gmail.com để gửi tặng những món quà tinh thần đầy ý nghĩa tới người thân của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo ạ.
2: Xin chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chào anh Minh Đức, biên tập chương trình. Tên tôi là Đinh Công Điển, 83 tuổi, đang sinh hoạt Hội Cựu Chiến binh xã Ba Trại, Ba Vì, thành phố Hà Nội, nay là xã Xuôi Ai, thành phố Hà Nội. Hôm nay điện thoại về chương trình muốn nghe bài hát Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác của Hoàng Vân. Qua chương trình hôm nay, tôi muốn tìm mộ của em trai tôi là liệt sĩ Đinh Mạnh Thắng, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970, quê xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Tây, nay là xã Xuôi Ai, thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1972 tại đèo An Khê, đồi An Thượng, đơn vị E12, F3, Sao Vàng. Ai biết thông tin về mộ liệt sĩ Đinh Mạnh Thắng, hãy liên hệ với tôi qua điện thoại 0376 542 538. Xin cảm ơn chương trình.
1: Vâng, và sau đây xin mời Bác Điển cùng quý thính giả đến với ca khúc Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Kim Anh trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Quảng Bình Quê Tơ Ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Kim Anh trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Như vậy là bác là ở Nguyễn Như Thọ ở Hà Nguyễn Đan, tỉnh Nghệ An.
0: Vâng, xin chào bác Thọ ạ. Đến với chương trình hôm nay thì bác có yêu cầu gì ạ?
1: Bác biết đặt cho bác nghe bài là Dân Ơi Tiếng Hát Mùa Xuân ạ.
0: Và bác gửi tặng đến ai ca khúc này ạ?
1: Để tặng cho cái trung đội thông tin của bác là trung đội 2, tiểu đoàn 5, trung đoàn 5, sư 5, Đông Nam Bộ. Gồm có các anh là anh Ba Dân, anh Khởi, anh Hồng, anh Phương, anh Quang, anh A, anh Bé, anh Hiệp. Đó là các anh ở trong đồng bằng sông Cửu Long ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Đó là ngoài Bắc thì có là anh Thanh, người ở Thái Bình. Rồi anh Thế Thiên, quê ở Quảng Bình. Và anh Rim, quê ở Hải Phòng. Tất cả các anh nói trên đều còn sống thì chúc các anh mạnh khỏe, vui sống cùng gia đình vợ con. Và nhớ liên lạc với tôi theo số máy là 0362 893 054. Bởi vì chúng đồ thông tin của tôi là thời gian 568, một phần 568 đánh vào thành phố Biên Hòa là tội mới bắt đầu về đơn vị. Về tôi đi xuống cho nên không trở về đơn vị nữa, và chuyển sang công tác ở khác, chỗ khác. Cho nên tôi muốn nhận cho hỏi thăm các anh vừa nói ở trên. Cho nên bây giờ xin chúc các bác biên tập chương trình mình khỏe đó.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào ban biên tập. Tôi là Đỗ Mạnh Thế, quê ở xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ.
0: Vâng, đến với chương trình hôm nay thì bác thấy yêu cầu gì ạ?
1: Trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay, tôi yêu cầu đài phát cho tôi bài hát Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương của tác giả Lê Anh Chiến.
0: Tại sao bác lại chọn bài hát này ạ?
1: Lý do tôi chọn bài hát này là vì cách đây hơn 50 năm, chúng tôi được lệnh hành quân từ nước bạn Lào về để tham gia chiến dịch Quảng Trị, giữ thành cổ và giải phóng tỉnh Quảng Trị. Tại đây chúng tôi đã được đặt chân lên các địa danh lịch sử như Đường Chín, Khe Xanh, Do Linh, Cam Lộ, sông An Lòng. Và chúng tôi đã biết đến địa danh này trước đây là trong sử, trong sách vở, nhưng hôm nay là được thực sự đặt chân lên đất Quảng Trị mà chúng tôi là những người lính được tham gia, và chúng tôi đã chiến đấu ở tại mảnh đất này trong suốt 81 ngày đêm trong chiến dịch giữ và giải phóng Quảng Trị, cho đến khi thành cổ được giữ vững và tỉnh Quảng Trị đã hoàn toàn giải phóng, dẫn đến buộc đế quốc Mỹ phải ký kết hiệp định Paris vào ngày 28 tháng 1 năm 1973. Hôm nay ôn lại những ngày khói lửa ở chiến dịch Quảng Trị, tôi lại yêu nhớ đến, và tôi yêu cầu bài hát này để nhớ đến trước hết là tri ân các đồng chí đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và tri ân đến tất cả những đồng chí đồng đội, những người lính đã từng tham gia ở chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972. Tôi gửi đến coi như là anh Trần Đình Phiên, quê ở Hải Dương, anh Phạm Thanh Đông, quê ở Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Tiến, quê ở Bình Xuyên, Phú Thọ, anh Vũ Khắc Hòa, quê ở Kim Bảng, Hà Nam, cũng nay là Ninh Bình, anh Nguyễn Đức Toàn, quê ở Hà Nội, anh Nguyễn Viên.

0: quê ở Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình. Anh Lại Minh Được, quê ở Kiến Sương, Thái Bình. Anh Phạm Hồng Quang, quê ở Hải Phòng. Và gửi đến tất cả những người đồng đội, những chiến sĩ và những người đồng đội của tôi hiện là đang còn sống với vui với gia đình với con cháu. Nếu ai nghe được bài hát này, biết được thông tin về những đồng chí đồng đội thì điện thoại cho tôi theo số điện thoại 0984 800 174 và cho tôi gửi đến em Phương Nga ở Hà Nội, ở đội đội thanh niên xung phong 331 cùng tất cả các chiến sĩ trẻ đang công tác học tập trên mọi miền của Tổ quốc. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và nước giao cho. Xin chào Vĩnh Đức, xin chào anh Nguyên Tập. Chào thân ái.
1: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng hát trên đường quê hương, sáng tác Lê Anh Chiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

0: Vừa rồi là ca khúc Tiếng hát trên đường quê hương, sáng tác Lê Anh Chiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Cô tên là Trần Thị Vĩ ạ. Hôm nay cô đến chương trình thì cô xin yêu cầu ạ. Thế có nghĩa là Bác Hồ là người cha kính yêu của dân tộc mình. Thế toàn dân ta thì luôn luôn yêu kính Bác. Thì hôm nay chương trình hôm nay gửi các chiến sĩ với biên giới hải đảo thì cô xin mời tất cả mọi người nghe bài Đêm đò đưa nhớ Bác của Lê Mận hát ạ. Dạ, báo cáo Minh Đức là cô xin tặng tất cả.

0: khán thính giả nghe đài và tất cả người bạn của cô và các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo ạ. Chúc cho các chiến sĩ luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công cho công việc và bạn bè của cô luôn có sức khỏe để sống chung với con cháu vui vẻ, và nhất là chúc Minh Đức mỗi ngày một tiếp nhận được những bài hát để cùng chung nghe với nhau thật là vui vẻ ạ.
1: Vâng, rất cảm ơn tình cảm của cô đã dành cho chương trình ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm Nghe Hát Đỏ Đưa Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ An Thuyền do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đêm Nghe Hát Đào Đưa Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ An Thiên do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày đã kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp

0: thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Petrolimex tiên phong.

0: sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với thế giới âm nhạc trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam trên tần số FM 102.7MHz. Chúng tôi sẽ là người bạn thân thiết bên quý vị suốt hành trình âm nhạc từ 19 giờ đến 24 giờ hôm nay. Quý thính giả thân mến, những chuyến đi dài ngày, những đêm thức trắng bên trang viết hay khoảnh khắc can trường nơi tâm điểm của các sự kiện, nghề báo dưới lăng kính âm nhạc sẽ hiện lên như thế nào? Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình giới thiệu bài hát mới hôm nay mời quý vị cùng đến với một tác phẩm mới viết về nghề làm báo, người làm báo, dành riêng cho những người giữ lửa thông tin. Không chỉ được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm mới, khắc họa hình ảnh các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, chúng ta sẽ còn được lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động và hành trình ra đời của ca khúc từ chính người trong cuộc. Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ 30 hôm nay trên sóng VOV3. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý thính giả thân mến, cái nắng gay gắt của những ngày hè oi ả đôi khi khiến chúng ta thèm một làn gió mát lành từ biển khơi hay không khí bằng lảng hơi sương của những vùng cao nguyên lộng gió. Nếu quý vị chưa thể tự thưởng cho mình một chuyến đi, thì chương trình Giai điệu Á Châu hôm nay sẽ là chiếc vé thông hành đặc biệt bằng âm thanh đưa quý vị đi giải nhiệt mùa hè. Chúng ta sẽ cùng du ngoạn qua những giai điệu tên mát, ghé thăm những tọa độ giải nhiệt lý tưởng nhất trên bản đồ du lịch châu Á mùa hè này. Chương trình phát sóng vào lúc 22 giờ 30 hôm nay. Mời quý thính giả cùng chú đón nghe. Để quý thính giả tiện sắp xếp thời gian thưởng thức các chương trình yêu thích của mình, An Thị xin gửi đến lịch phát sóng chi tiết các chương trình âm nhạc đặc sắc từ bây giờ đến 24 giờ. Từ 19:02 đến 19:30 chương trình bài hát em yêu. Từ 19:30 đến 20 giờ chương trình em yêu làn điệu dân ca. Từ 20 giờ đến 21 giờ chương trình nhịp cầu dân ca. Từ 21 giờ đến 21 giờ 30 chương trình tình khúc thế kỷ. Từ 21 giờ 30 đến 22 giờ chương trình giới thiệu bài hát mới. Từ 22 giờ đến 23 giờ chương trình giai điệu Á Châu. Từ 23 giờ đến 24 giờ chương trình một thế giới màu xanh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến xin gửi về phòng thư ký biên tập Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 024 39 39 3643.

Chào các em, mời các em cùng đến với chương trình bài hát em yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chị Diệu Linh sẽ giới thiệu tới các em những bài hát hay được nhiều em yêu thích. Chúng ta cùng nghe nhé. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau. Khúc hát tuổi mơ, sáng tác của nhạc sĩ Hải Lăng do Vân Ngọc trình bày. Thế giới tuổi thơ, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thanh Xuân do Tốp ca thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Tuổi thần tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục do Tốp ca trình bày. Cánh diều tuổi thơ, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do Phương Anh và Tốp ca trình bày.

Tiếp theo chương trình bài hát em yêu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau. Bài hát Cho Tuổi Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Mạnh Cường do Thu Hiền trình bày. Ngẫu Hứng Áo Dài, sáng tác của nhạc sĩ Lê Giang do Thanh Hà thể hiện. Bạn và Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Nhân do Tam Ca trình bày. Và bài Vườn Hoa Tuổi Thơ, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo do Ngọc Thúy và Tốt Ca thể hiện.

em vừa nghe chương trình bài hát Em Yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài dân ca sau đây: Du Em, dân ca Tiêng do Quỳnh Siêu trình bày; Chim Bay, dân ca khu 5 do Nhật Mai thể hiện; do Tốc Ca, câu lạc bộ tuổi thơ trình bày; Vui Mùa Xuân Về, dân ca Tày, lời Ngọc Phan do Hạnh Nguyên, Ngọc Anh và Minh Phương trình bày; và bài Soi Bóng Bên Hồ, dân ca Giấy do Tốc Ca thể hiện.

Tiếp theo chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây. Bình minh trên đỉnh núi, dân ca Xê Đăng do Thùy Văn trình bày. Thả diều của soạn giả Lê Anh Trung do Tốt Ca trình bày. Lý Ngựa Ô, dân ca Nam Bộ do Mimi thể hiện. Lý Con Sáo Sang Sông, dân ca Nam Trung Bộ do Phương Trang trình bày. Mưa Rơi, dân ca Xá do Tốt Ca câu lạc bộ tuổi thơ thể hiện.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca. Thư Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua số điện thoại 084-516-0913, Nhịp cầu dân ca đã nhận được nhiều tình cảm của quý vị gọi về để chia sẻ tâm tư và yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích, cũng như là hát các làn điệu dân ca để giao lưu với thính giả trong cả nước.
1: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục gọi điện cho chúng tôi vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
2: Và trong mỗi chương trình, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng được nhiều nhất có thể những yêu cầu nghe dân ca của quý vị. Nhưng như quý vị cũng đã biết, đất nước của chúng ta thì có rất nhiều các làn điệu dân ca hay. Bên cạnh đó, nghệ thuật cổ truyền cũng làm say đắm biết bao thính giả cả nước. Trong khi đó, mỗi một chương trình nhịp cầu dân ca, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu của thính giả ở một thể loại dân ca và nhạc cổ truyền khác nhau. Ví dụ, một bài hát chèo, một bài ca cải lương, một bài dân ca quan họ, vân vân. Vì vậy, số lượng bài ca mà quý vị yêu cầu nhưng chưa được chương trình đáp ứng vẫn còn đó.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng tình yêu của quý vị dành cho nghệ thuật chèo là rất lớn, nên thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu muốn nghe lại các bài hát chèo hay và đặc sắc.
2: Vì vậy, với tiêu chí của chương trình là luôn mong muốn đáp ứng được nhiều hơn nữa yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, nên mục kết nối dân ca ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành chọn thời lượng để đáp ứng những yêu cầu nghe lại các bài hát chèo của thính giả trên cả nước.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mục kết nối dân ca.

0: Alo.
1: Alo, xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được yêu cầu bài hát chèo Bên Lăng Dợp Bóng Che Ngà của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ Đăng Kiên hát. Bài hát này xin gửi tặng Hội Người Cao Tuổi và Hội Cựu Chiến Binh xã Phong Khoan ở quê hương tôi. Và tặng con trai là Bùi Tấn Trọng đang ở trong quân ngũ. Chúc con luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Tên là Lê Minh Lâm ở Hội Người Mù Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng ạ.
0: Tôi xin nhờ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn
1: Dạ vâng ạ, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Xin gửi tặng tất cả các bạn nghe dân ca trên toàn quốc.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
2: Xin chào cô Thúy Thúy, tôi Nguyễn Khương Đạt, 83 tuổi, ở tỉnh Sơn La. Tôi đề nghị chương trình hát lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Tôi xin có bài thơ: Chúng cháu vào lăng viếng bác, chúng cháu vào lăng viếng thăm người, chiêm ngưỡng hình hài bác vẫn tươi, nghìn thu người đã nằm yên giấc, để lại tự do cho giống loài. Việt Nam độc lập còn mãi mãi, ơn sâu nghĩa nặng đến muôn đời. Cả nước nghiêng mình thương nhớ bác, thế giới tôn vinh dựng tượng đài. Và bài thơ này tôi xin được kính tặng nhân dân cả nước. Ai muốn giao lưu thơ với tôi xin theo số điện thoại 0396117426.
3: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm và bác Đạt đã yêu mến Nhịp Cầu Dân Ca và cùng muốn nghe lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác, lời của soạn giả Đỗ Xuân do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày. Và ngay bây giờ, xin mời hai bác cùng quý thính giả nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Tôi tên là Lê Phong ở Lạng Giang, tôi mới yêu cầu bài hát Khúc hát dưới trăng thu theo điệu du xuân ạ.
4: Dạ, tại sao bác lại muốn nghe lại bài hát này ạ?
3: Tôi nghe thấy một lần người ta hát, bây giờ tôi thích cái món đài hát, thế cho tôi nghe cho nó hay hơn.
4: Dạ vâng ạ, bác có muốn gửi tặng ai bài hát này không ạ?
3: Bài hát này tôi gửi tặng Em Nhận ở Lâm Đồng, bạn Thúy Minh ở Phú Thọ, vợ chồng Thảo Nguyên ở Phú Thọ. Thế thật?
4: Dạ vâng ạ.
3: Số điện thoại của tôi là 0398902385.
4: Cảm ơn bác nhé.
3: Vâng, xin cảm ơn quý đài.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Khúc hát dưới trăng thu do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu du xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ Nhân dân Văn Trường.

0: Tôi tên là Bội.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đây là Thúy Thúy phải không?
1: Dạ vâng ạ.
0: À thế à, phải nói là trong ban biên tập phải nói là rất là hay. Và đến yêu cầu bài hát hát về Tổ quốc tôi đấy, của văn nhân đấy.
1: Hát về Tổ quốc hôm nay ấy ạ.
0: Vâng.
1: Tại sao bác lại muốn nghe lại bài này ạ?
0: Tôi thích cái bài này thì chúc các anh bộ đội nơi biên giới và hải đảo mạnh khỏe. Về cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi chúc các ban biên tập phát thanh buổi dân ca phải nói là rất là sâu lắng, nói rất là tình cảm và được nhiều người ưa thích.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi là Lê Thị Nhường ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn xin chương trình cho tôi nghe bài hát về Tổ quốc hôm nay. Thúy Thúy và Kiên có đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Và muốn gửi tặng ai bài hát này ạ?
2: Dạ, tôi mời tất cả những người nghe đài cùng nghe.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà nhé.
2: Vâng ạ.
3: Xin cảm ơn bác Bội và bà Nhường đã muốn nghe lại bài hát chèo Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Ca trình bày. Ngay bây giờ, xin kính mời hai vị thính giả cùng nghe.
4: Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui.

tiếng hát vút lên những lời tha thiết. Của một người

0: Alo.
1: Alo, đây có phải chương trình Nhịp Cầu Dân Ca không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng, chào mọi nhà, giới thiệu tên mình là Lê Công Phượng, mình đến từ Yên Lạc ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho mình yêu cầu được không ạ?
0: Dạ vâng, xin mời thính giả ạ.
1: À vâng, cho mình yêu cầu được nghe một bài hát chèo được mang tên là Công Ơn Sinh Thành do Quốc Phòng trình bày ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Mình muốn gửi đến anh Phong ở Lạng Giang, chị Ghi với lại chị Luyến ở Quế Võ Bắc Ninh với lại Bích Nguyệt ở Bình Xuyên, Minh Phương ở Thái Nguyên. Chúc tất cả các anh chị và tất cả các thính giả nghe đài trên toàn quốc có một buổi thưởng thức âm nhạc và nghe những làn điệu dân ca thật là hay, và chúc tất cả các biên tập viên phòng dân ca mình có một buổi làm việc tốt đẹp và vui vẻ.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả.

0: Tôi là Nguyễn Thu Hương ở quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, luôn yêu cầu bài hát Nhớ Ngày Anh Đi của Phùng Quang 10 với Hát Chèo. Bài này tôi tặng cho câu lạc bộ hội ông anh ạ.
1: Vâng, tại sao chị Hương lại muốn chọn bài hát này ạ?
0: Bởi vì là bài này là bài hát chèo, nói về các chiến sĩ ở ngoài đảo. À, nhà tôi cũng có các anh ở ngoài đảo nha, là tôi muốn là tặng cho những người ở ngoài đảo và những người ở câu lạc bộ huyện hội người mù Đông Anh, là những người đấy là người ta cũng là có cái câu lạc bộ dân ca, người ta cũng hát những nhiều bài đấy, mà có những các bác ở thương binh cũng là đấy, nên tôi chọn bài đấy để tôi tặng cho mọi người và tôi cũng rất thích bài đấy. Rất nhiều người hát trên đài nhưng mà tôi thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hanh với cả nghệ sĩ Hồng Ngát ạ. Tôi thích hai người đấy hát.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Rất yêu rồi thẻo. Tôi nghe đài thường thuật tổ chức, tôi cảm thấy tưởng như là nó đang bên bên cạnh mình thế này. Say mê
1: À,
0: đến
1: dạ, vâng ạ. À,
0: như
1: rất là quý hóa cái tình
0: thế.
1: cảm của chị dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
0: Đấy
1: Xin
0: thế.
1: chúc chị Hương sức khỏe
0: Thế.
1: và mong rằng chị Hương tiếp tục yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền nhé chị nhé.
0: Ừ, rồi, xin chào nhá.
1: Dạ.
2: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Xuân Hanh cùng trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các chiến sĩ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài dân ca và nhạc cổ truyền được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.

Vừa rồi là bài cải lương Tự hào khúc hát tháng Tư, lời của soạn giả Lâm Hữu Tặng, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Đáng cùng trình bày. Tiếp theo là bài dân ca Nghệ Tĩnh, Tự hào Việt Nam, do soạn giả Lê Phương Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng đến với những ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian miền Trung, ra đời sau năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian thời kỳ sau năm 1975 đã có sự già dặn về bút pháp. Mỗi nhạc sĩ có một cách thức riêng trong việc vận dụng âm nhạc dân tộc vào tác phẩm của mình. Miền Trung rộng lớn với lịch sử kiên cường và oanh liệt trong đấu tranh và xây dựng đất nước, với kho tàng âm nhạc dân gian phong phú đặc sắc, khiến không ít những nhạc sĩ gửi gắm tâm hồn, cảm xúc của mình trong những ca khúc viết về mảnh đất này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có thể coi như một điển hình trong việc vận dụng thành công âm điệu miền Trung trong những sáng tác của mình. Điều đó không mấy ngạc nhiên bởi ông vốn là người con của quê hương Nghệ An. Những ca khúc của ông như Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh hay Người đi xây hồ cải gỗ gần như một khúc dân ca mà hầu hết những người dân miền Trung đều thuộc và yêu mến.

Vừa rồi là bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Cũng là người con của mảnh đất miền Trung, nhạc sĩ An Thuyên luôn gây ấn tượng với người nghe bởi những sáng tác trữ tình đậm chất dân gian miền Trung như Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, Huế thương, vân vân. Bài hát Huế thương với âm hưởng dân ca Huế dịu ngọt, mềm mại, trữ tình đã đem đến cho người nghe những dư vị ngọt ngào và cả không gian tươi đẹp lãng mạn của xứ Huế.

mộng mơ. Với nhạc sĩ An Thuyên, Huế luôn là mảnh đất của một miền ký ức đẹp, nơi ấy có bóng dáng của một người con gái đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ông. Đó là những dung cảm đầu tiên khơi nguồn cho dòng chảy của giai điệu. Phong cách dân gian của bài hát được thể hiện dưới một bút pháp tinh tế, điêu luyện đến từng câu, từng chữ trong bài hát, chứng tỏ độ ngấm và yêu dân ca của tác giả đến mức nào. Những nốt ngân dài của bài hát đã được tác giả xử lý theo phong cách của ca Huế, khiến bài hát thêm gần với dân ca. Chính điều đó đã làm cho Huế Thương trở nên thân thương, bồi hồi, nhung nhớ trong lòng mỗi người con đất Việt khi phải xa Huế.

Chúng ta vừa nghe bài hát Huế Thương, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Hương Mơ trình bày. Cũng với đề tài về thành phố Huế mộng mơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã viết ca khúc Huế Tình Yêu Của Tôi, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình. Bài hát là một khúc ca trữ tình mang phong cách dân gian của điệu hò xứ Huế. Ở đây, tác giả đã khéo léo vận dụng âm nhấn nhá, kết hợp với lối sử dụng tiết tấu, tạo cho người nghe cảm nhận như một giọng kể của điệu hò Huế man mác thân thương. Không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng, trầm tư, Huế Tình Yêu Của Tôi còn mang vẻ đẹp của sự kiên trung, anh hùng bất khuất, cùng cả nước làm nên những chiến công vẻ vang trong những ngày khói bom đạn lửa. Nhạc sĩ và nhà thơ đã cùng gặp nhau trong ý tưởng, tạo nên cái hồn của xứ Huế và sự thăng hoa trong giai điệu, cảm xúc.

Vừa rồi là bài hát Huế tình yêu của tôi, sáng tác của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, phòng thơ Đỗ Thị Thanh Bình, do ca sĩ Quang Linh trình bày. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, những sáng tác mang phong cách dân gian sau năm 1975 đã có những bước tiến trong bút pháp và sự đa dạng về đề tài. Bên cạnh đề tài về tình yêu đôi lứa, về lao động, sản xuất, xây dựng đất nước, còn có những khúc ngợi ca lãnh tụ. Ở mảng đề tài này, không thể không nhắc tới hai nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công, đó là nhạc sĩ Trần Hoàn và nhạc sĩ Thuận Yến, hai người con của quê hương miền Trung. Những ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn viết về Bác Hồ kính yêu chiếm một vị trí đặc biệt trong sáng tác của ông và cũng là nơi ông thể hiện rất thành công sự vận dụng dân ca trong sáng tác của mình, đặc biệt là dân ca miền Trung. Có thể kể đến những bài hát như Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, Cảm Xúc Từ Làng Sen, Thăm Bến Nhà Rồng, mang đậm cảm xúc của tác giả cũng như tình cảm của mỗi người dân đối với Bác. Bài hát Giữa Mà Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàn viết năm 1981, vừa mang tính tự sự như câu chuyện kể, vừa đậm tính trữ tình tha thiết. Trong đó, chất liệu âm nhạc dân gian miền Trung như thấm đượm trong từng nét âm điệu, tiết tấu. Tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa hòa quyện trong điệu hát xứ sở, nơi ấy còn in mãi hình Bác, sáng ngời chân lý, dọi bước anh đi trên con đường xây dựng đất nước hôm nay.

Chúng ta vừa nghe bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, lời thơ Đỗ Quý Doãn do ca sĩ Tố Nga trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thuận Yến là một trong số ít tác giả có nhiều ca khúc hay viết về đề tài ca ngợi lãnh tụ. Có thể kể đến một số bài như Miền Trung Nhớ Bác, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, Vầng Trăng Ba Đình, Mỗi Dòng Thư Bác Sáng Ngời Niềm Tin, Thái Bình Ơn Bác, Xin Bác Yên Lòng, Bác Hồ Về Thăm Quê. Những lời ca xúc động về Bác cho đến hôm nay vẫn vang vọng trong tâm khảm của nhiều thế hệ. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ rằng giặc đêm miền Trung, để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển chan hòa theo dấu chân Bác. Câu hát ấy đã vang lên cách đây tròn 20 năm, song cho đến ngày hôm nay vẫn còn làm rung động hàng triệu trái tim của những người dân Việt khi nghĩ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hình tượng Bác Hồ, một tấm gương sáng ngời cho các thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đã tạo nên nguồn cảm xúc mạnh mẽ cho nhạc sĩ Thuận Yến, làm nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật. Bằng một bút pháp tinh tế uyển chuyển, nhạc sĩ Thuận Yến đã tạo ra những đường nét giai điệu đẹp, mềm mại, giàu tính trữ tình dựa trên âm hưởng dân ca miền Trung. Lời ca của Miền Trung Nhớ Bác xúc tích, giàu hình ảnh và tính biểu cảm. Đó cũng là cái tài của người nhạc sĩ luôn tâm huyết và hết mình với nghệ thuật.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Miền Trung Nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Với tác phẩm này, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Biên tập viên Nguyễn Tấn Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một số ca khúc viết về nghề làm báo, người làm báo, sáng tác của các nhạc sĩ. Trong phần đầu chương trình chúng ta sẽ đón nghe bài hát Ánh Sáng Từ Ngòi Bút, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc, ca sĩ Bùi Hoàng Yến trình bày.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thắp Niềm Tin Cuộc Sống, lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, âm nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, do ca sĩ Thành Lê trình bày.

0: Vừa rồi là bài hát Thắp niềm tin cuộc sống, lời thơ của tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, âm nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, ca sĩ Thành Lê trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các tác giả của bài hát để cùng nghe giới thiệu đôi nét về sự ra đời của bài hát này. Thì xin mời nhà thơ Lê Cảnh Nhạc có thể giới thiệu đôi nét về tác phẩm thơ, và sau đó thì xin mời nhạc sĩ Văn Tiến sẽ giới thiệu về cái mạch nguồn cảm xúc về âm nhạc. Xin mời.
1: Kính chào quý vị thính giả. Ca khúc Thắp niềm tin cuộc sống là một cái sự bắt gặp giữa tôi và nhạc sĩ Văn Tiến. Nó khác với các cái ca khúc khác viết về nhà báo và nghề báo.
0: Dạ.
1: Ở chỗ là những người ngoài cuộc, các nhạc sĩ viết về nhà báo thì họ thường nhìn nhà báo ở góc độ là ngợi ca, đánh giá cái công lao đóng góp của nhà báo đối với cuộc sống, đối với xã hội, và đẩy cái hình tượng nhà báo lên ở cái một cái vị trí rất là trang trọng. Nhưng đối với ca khúc Thắp niềm tin cuộc sống thì khi tôi viết bài này, vì tôi là người trong nghề, tôi là nhà báo viết về nghề báo của mình, hơn 40 năm làm báo và hơn 20 năm làm tổng biên tập, thì tôi viết về cái nghề của tôi, thì đây chính là một cái dòng chảy tự sự. Một cái dòng chảy tự sự từ cái tâm cảm của nhà báo đối với cuộc sống, đối với nghề nghiệp của mình. Cho nên là mở đầu là gì? Ta lắng nghe thu từng bước sóng, bao buồn vui biển đời xuôi động. Ta lắng nghe như hơi thở chính mình. Đấy, trước hết nhà báo là một công dân, nhưng mà với cái nghề nghiệp của mình thì phải lắng nghe cuộc sống, phải đến với cuộc sống, phải hiểu được những buồn vui của cuộc sống, thì lúc đó cái trang viết của mình nó mới có thể có sức lôi cuốn và nó mới có cái giá trị của cuộc sống. Và sau đó là trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của nghề báo, trách nhiệm của nhà báo. Thì đây là một cái dòng chảy, hoàn toàn là một cái dòng chảy tự sự, chia sẻ tâm tình của nhà báo rất là riêng tư, chứ không phải là một cái ngợi ca về nghề báo hoặc là tôn vinh nhà báo. Nó một cái dòng chảy thực sự rất là đời thường.
0: Vâng, vừa rồi là những cái mạch nguồn chia sẻ của tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và ông hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là phó chủ tịch của Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, nguyên là phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Với góc nhìn là một nhà thơ, thì vừa rồi tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng đã chia sẻ một cái mạch nguồn cảm xúc trong thơ có tựa đề là Thắp niềm tin cuộc sống, một cái bài thơ viết tri ân và một cái cảm xúc về nghề làm báo, và trong đó là những cái dòng chảy thầm lặng, rất là lặng lẽ, trong sáng, nó không khua trương hoặc là không hô khẩu hiệu, nhưng nó cứ thấm, nó lan tỏa. Một cái tác phẩm thơ và khi bắt gặp được một cái ý tưởng đồng cảm âm nhạc, thì cụ thể ở đây chính là nhạc sĩ Văn Tiến. Không biết là nhạc sĩ Văn Tiến đã bắt gặp cái bài thơ này trong cái hoàn cảnh nào và có những cái cảm xúc để phổ nhạc để trở thành một bài hát.
2: Trong cái đường cuộc vận động sáng tác của viết về nhà báo ấy, tôi cũng có suy nghĩ, nhưng mà quả thực là viết về cái đề tài này rất khó.
0: Dạ.
2: Nhưng mà trong một buổi tình cờ thì có gặp nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, và tôi có được nhà thơ đưa cho một bài thơ Thắp niềm tin cuộc sống. Thì tôi xem đi xem lại và thấy đây là một bài thơ rất hay và xúc tích. Mỗi câu đều là những hình ảnh sống động về đề cập đến những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự của đất nước. Bài thơ đã gợi lên xúc cảm mạnh mẽ và tôi đã phổ toàn bộ bài thơ trên. Bài hát được cấu trúc ở thể hai đoạn. Trong tiến hành giai điệu, tôi có dùng tiết tấu uyển chuyển, xen kẽ những tiết tấu dứt khoát mạnh mẽ và một số những biến âm, ly điệu, các quãng nhảy xa.

0: Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
1: Tác phẩm âm nhạc Thắp niềm tin cuộc sống của nhạc sĩ Văn Tiến và tôi thì được giải nhì.
0: Vâng, cũng xin chúc mừng hai tác giả nhạc và thơ. Chúng ta cũng thấy rằng là những cái tác phẩm tri ân những cái ngành nghề hoặc là đặc biệt cụ thể trong cái chương trình hôm nay là tôn vinh những người làm báo, thì nó là một cái sự tôn vinh trong cả một cái dòng chảy của cuộc sống, trong công việc hàng ngày, chứ không chỉ riêng một cái ngày kỷ niệm, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng nó sẽ lan tỏa trong đời sống, nó cứ thấm vào trong đời sống thôi. Thì đấy là cái sự thành công của các nhạc sĩ.
1: Tôi muốn nói thêm một tí nữa, chia sẻ thêm một tí nữa về cái nghề báo của mình qua cái bài thơ này. Cái tình cảm của nhà báo, cái tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm trong cuộc sống, trách nhiệm trong nghề nghiệp thì rất lớn. Nhà báo, họ là những con người rất là đời thường, rất bình dị. Những cái khao khát của đời thường, của cuộc sống, ví dụ như là khao khát của tất cả mọi người dân trước cái thực cảnh là bão lũ rồi sóng dữ, đảo xa, Hoàng Sa, Trường Sa, nắng xối từng giờ. Tâm sự đấy là tâm sự của tất cả mọi người dân yêu nước. Và cái khát khao của nhà báo là gì? Từ những cái niềm vui nhỏ nhất, từ những cái mới chớm nở, từ những cái thành công nhỏ nhất thì phát hiện và nhân nó lên, định hướng dư luận và mang đến cho xã hội một cái nhìn ấm áp, một cái nhìn đầy lạc quan, tin tưởng. Trong sương gió chắt chiu từng đốm lửa, có thể là có những khó khăn, có những thử thách đối với cuộc sống và đối với cả đất nước của chúng ta, thì chúng ta phải chắt chiu từng cái thành công, từng cái mới, từng những cái nhỏ nhất. Và đấy là trách nhiệm của nhà báo để phát hiện và để cộng hưởng nó lên thành cái tinh thần lạc quan và thành cái niềm tin cho cuộc sống. Cho nên là thắp niềm tin cuộc sống cũng chính là thắp niềm tin trong mỗi người dân, trong xã hội, để cho cuộc sống đơm hoa. Đấy là cái tâm sự chia sẻ rất là ruột rà của nhà báo đối với nghề báo và đối với cái trách nhiệm của những người cầm bút.
0: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Thắp niềm tin cuộc sống, nhạc của nhạc sĩ Văn Tiến, lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng với tiếng hát ca sĩ Thành Lê.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Nhà báo chúng tôi, sáng tác của tác giả Tào Khánh Hưng, ca sĩ Hoàng Phương và Trường Lâm trình bày.

0: Tiếp theo là ca khúc Kỷ Vật của Ama, sáng tác của tác giả Hữu Danh do ca sĩ A Lăng Nước trình bày.
1: Độc đa khi đặt bánh chim ta châu nó hạt lúa. Đi trang và âu lệch ta liêm mà bóng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: VOVA
4: Voice of Vietnam Asian.
3: VOVA
4: chấp cánh giai điệu Á Châu.
5: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mùa hè đến cũng là lúc chúng ta chuẩn bị cho những chuyến du lịch cùng bạn bè và gia đình. Các bạn đã lựa chọn được cho mình những địa điểm nào thú vị chưa?
6: Hello! Và ngay bây giờ hãy để Vino và Daisy gợi ý cho các bạn những điểm đến giải nhiệt trong mùa hè này nhé.
5: Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng khởi động với những ca khúc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc châu Á gần đây nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Sam Sanana qua phần thể hiện của Anka Yannick.

0: thấy gì? Hình như bài hát này là cái trend make up trang điểm Ấn Độ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, thật sự là Vino mê lắm đấy nha. Giai điệu này làm Vino cũng nhún nhảy theo nhạc luôn đây này.
1: Vino nhà mình cũng bắt trend nhanh nha.
0: Chị Ấn.
1: À, hay là hôm nào mình cùng làm thử trend đấy nhá.
0: Thôi, xin người.
1: Sao, bộ nghi ngờ nhan sắc của Daisy hả?
0: Trời ơi, không phải như thế, mà là Vino sợ Daisy không có thời gian thôi ấy. Làm một cái clip trang điểm này nhá, cần cả một ekip và phải nhanh nhạy sáng tạo nữa. Nhưng mà nếu mà Daisy muốn thì chắc chắn thì tôi sẽ giúp.
1: Thôi Daisy đùa chút thôi, mình quá tuổi để bắt trend rồi. Và bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải nhiệt mùa hè nóng bức bằng những điểm đến đặc sắc tại châu Á các bạn nha.
0: Và chúng tớ sẽ đưa ra những gợi ý mà theo Vino cũng như Daisy là nổi tiếng nhất, hot or not luôn.
1: Nếu các bạn khám phá thêm được những địa điểm nào khác nữa thì hãy chia sẻ cùng với Daisy và Vino cũng như các bạn thính giả của Phi Thuyền Nấm VOVA nha.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi, let's go!

0: được thể hiện bởi Kanade Fujimiya. Nghe ca khúc này thì Vino đã biết điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu chưa?
1: Là Nhật Bản đúng không?
0: Chính xác. Một trong những điểm đến mùa hè ở châu Á mà chúng mình muốn chia sẻ ngay với các bạn đó chính là Okinawa, Nhật Bản.
1: Và các bạn biết không, tỉnh Okinawa là một trong những điểm đến mùa hè ở châu Á được yêu thích hiện nay. Tỉnh này có tới 4 mặt đều giáp biển với cấu trúc địa chất gồm một chuỗi các hòn đảo lớn nhỏ. Và vùng đất này mang khí hậu cận nhiệt đới rõ rệt, sở hữu cảnh quan đẹp như tranh luôn, thích hợp cho các hoạt động du lịch vào mùa hè.
0: Đúng vậy, ước tính thì Okinawa có tới 160 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó trung tâm hành chính là Naha nằm trên đảo chính Okinawa. Nơi này có khí hậu khá giống Việt Nam, cùng với vô số trải nghiệm du lịch thú vị đang chờ du khách. Đến Okinawa, bạn có thể dành thời gian lặn biển tại quần đảo Yayama, nơi đây có đến 400 loài san hô tuyệt đẹp.
1: Và khi khám phá tỉnh này, các bạn còn có thể dành thời gian tham quan thủy cung Okinawa Tsuromi Aquarium, khám phá lâu đài Suri, ngắm hoàng hôn buông ở mũi đá Manjamo. Và đặc biệt các bạn nhớ dành thời gian để đi hang động xanh mang một vẻ đẹp huyền bí lộng lẫy. Đây là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến Okinawa.
0: Và các bạn biết không, Okinawa được mệnh danh là hòn ngọc xanh của xứ sở mặt trời mọc, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đến với Okinawa, bạn sẽ không chỉ được thưởng thức các cảnh đẹp vùng biển mà còn được trải nghiệm nét văn hóa riêng biệt, ẩm thực độc đáo và nhiều điều tuyệt vời khác nữa.
1: Chi tiết hơn một chút thì Okinawa là tỉnh nằm ở phía nam của Nhật Bản với diện tích hơn 2.281 km2. Về lịch sử thì Okinawa từng là một đế quốc độc lập và sau đó trở thành một phần của Nhật Bản vào năm 1879. Và cũng vì thế Okinawa có nét văn hóa ngôn ngữ sau này sáp nhập với một hệ thống ngôn ngữ tiếng Nhật.

0: và nghệ thuật truyền thống riêng mà vẫn giữ gìn được qua nhiều thế hệ.
1: Và một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Okinawa là văn hóa, được ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, và nghệ thuật truyền thống khác như là âm nhạc, văn học, hội hè và lễ hội.
0: Và Okinawa cũng nổi tiếng với ẩm thực địa phương đa dạng và hấp dẫn, đặc biệt là có món hải sản tươi sống và món ăn truyền thống thường được nêm nếm đậm đà và có vị cay.
1: Vino có thể miêu tả cụ thể hơn một chút về những điểm đến nổi tiếng tại đây được không?
0: Rồi, được chứ, nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng thư giãn với một chút âm nhạc nhé. Đầu tiên sẽ là ca khúc Paper Cut qua phần thể hiện của EXO CBX, còn tiếp ngay sau đó sẽ là Orin Seven với Your Lie in April.

0: quay trở lại với chuyến du lịch tại Nhật Bản xinh đẹp, và bạn sẽ không thể bỏ qua thủy cung Tsurami khi du lịch Okinawa với hơn 740 loài sinh vật biển. Các bạn không nghe lầm đâu, 740 loài, trong đó có những chú cá voi lớn và cá đuối khổng lồ. Đây được coi là một trong những thủy cung lớn nhất và tốt nhất thế giới.
1: Các bạn hãy thả mình vào thế giới dưới đáy biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của san hô và biển Kuroshio tại Tsurami. Một kỳ quan thiên nhiên dưới nước sẽ hiện lên ngay trước mắt bạn, chỉ bằng không gian rộng mở của thủy cung.
0: Chưa hết, Daisy và các bạn có biết không? Thành Suri là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Okinawa. Nơi đây từng là cung điện của vương quốc Ryukyu, hay còn có tên là Lưu Cầu, từ năm 1429 cho đến năm 1879.
1: Và thành Suri sở hữu nét kiến trúc độc đáo mang tinh hoa văn hóa của địa phương. Bao quanh không gian cổ kính là mái ngói gạch đỏ, cổng và tòa nhà đều được phủ lên lớp sơn đỏ sử dụng phương pháp sơn mài. Thành từng bị cháy vào năm 2019, nhưng hiện nay đã khôi phục được một phần và đang trong quá trình tu bổ.
0: Và khám phá sự tấp nập, sôi động của Okinawa tại phố Kokusai-dori. Tại sao không? Với chiều dài 1,6 km, con phố trung tâm của thành phố Naha sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy màu sắc với các cửa hàng, quán ăn, quán bar và vũ trường.
1: Tại đây thì bạn có thể tham quan mua sắm, thưởng thức các món ăn ngon và khám phá nền văn hóa địa phương. Phố Kokusai-dori là nơi sôi động và nhộn nhịp, không bao giờ ngủ từ sáng sớm cho đến khuya muộn. Một địa điểm lý tưởng dành cho những vị khách yêu thích nhịp sống hiện đại mỗi dịp đi du lịch Okinawa.
0: Và tiếp đến, Hang Động Xanh là một trong những địa điểm lặn nổi tiếng tại làng Onna, Okinawa. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong kỳ du lịch Okinawa đấy. Với sắc xanh kỳ ảo được tạo ra từ ánh sáng tự nhiên, hang động tạo nên một cảnh quan đẹp như mơ, khiến bạn cảm thấy như đang đi vào một thế giới khác.
1: Wow, và các bạn biết không, các bạn còn có thể khám phá hang động bằng cách lặn biển hoặc là bơi lội, tận hưởng chuyến phiêu lưu dưới biển. Trong hang động thì bạn sẽ được ngắm nhìn các loài cá và san hô sống, tất cả tạo nên một bức tranh sinh thái đa dạng và tuyệt đẹp.
0: Trời ơi, nghe đến đây đã cảm thấy là muốn đi sang Nhật Bản ngay rồi đúng không? Và các bạn có biết không, công viên biển Busena sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua ở vịnh Nago trong chuyến du lịch này. Với tàu kính đáy hoặc tháp quan sát dưới nước, bạn sẽ được ngắm nhìn những sinh vật biển đang tung tăng và tận hưởng cảm giác thư giãn giữa không gian biển xanh bao la.
1: Nghe Vino kể đến đây thì Daisy cũng đã rất là háo hức được đến thăm Okinawa rồi. Tiếc rằng là chúng ta sẽ còn phải để dành thời gian để đi thăm các địa điểm khác nữa đúng không? Và trước khi đến với địa điểm tiếp theo, mời các bạn hãy thư giãn với âm nhạc, với ca khúc Ever do Shinkai thể hiện.

0: Trở lại với chuyến du lịch của Vino và Daisy. Ngay bây giờ, nếu các bạn đang có ý định đi du lịch châu Á mùa hè này, đừng ngần ngại đặt vé máy bay đến Jeju. Đây là một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng của Hàn Quốc. Đẹp 4 mùa trong năm luôn. Tuy nhiên thì Jeju đẹp nhất vào mùa hè. Và đặc biệt hơn, du khách đến Jeju du lịch được miễn visa, nên hành trình khám phá đảo này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết các bạn nhé.
1: Vì vu Jeju mùa hè này, bạn có thể dành thời gian đi dạo trên những cung đường ven biển tuyệt đẹp, hóng gió biển mát rượi hoặc là ngắm cảnh. Ở đây có đỉnh Seongsan, tọa độ lý tưởng để có thể ngắm cảnh hoàng hôn buông mỗi buổi chiều. Đặc biệt là du khách còn được khám phá những phim trường nổi tiếng trên đảo này, là nơi đã quay nhiều bộ phim lãng mạn của xứ sở kim chi.
0: Và đảo Jeju là điểm đến mùa hè ở châu Á rất được yêu thích vì có vô số địa điểm check-in đẹp như là làng Yusam này, núi Halasan này, hay là công viên Bách Thảo Hali, đỉnh Seongsan, thác Jeongbang và nhiều bãi biển tuyệt đẹp khác. Và các bạn có biết không, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm ấy thì tiết trời ở Jeju rất mát mẻ và dễ chịu, thích hợp cho các bạn trẻ trải nghiệm và các hoạt động khám phá đảo đấy.
1: Được mệnh danh là hòn đảo của hòa bình hay là đảo tình yêu, phim trường của rất nhiều bộ phim nổi tiếng làm say lòng khán giả quốc tế, đảo Jeju khiến khách du lịch say đắm bởi nét đẹp bình lặng, hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ của nó.
0: Và nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp và thơ mộng với nhiều điểm du lịch thú vị mà các bạn không thể bỏ lỡ. Đảo cũng là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đến đây một lần thì bạn sẽ phải cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa.
1: Các bạn biết không, Jeju là hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, có chiều dài 41 km, chiều rộng là 73 km, là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất của Hàn Quốc. Thời tiết ôn hòa, mát mẻ quanh năm, thời điểm nóng nhất trong năm nhiệt độ cũng chỉ tới 33 độ C thôi.
0: Và cảnh quan nơi đây thì khiến không chỉ người dân mà du khách quốc tế cũng không khỏi ngất ngây. Thiên nhiên đẹp với các thác nước tự nhiên hùng vĩ, các bãi biển trắng trải dài, nước biển trong xanh cùng rất nhiều các điểm tham quan tuyệt đẹp.
1: Nói về đảo Jeju thì đợt vừa rồi cũng có một bộ phim truyền hình khá là hay, đó là Welcome to Sandari, một địa điểm tại đảo Jeju, mà nhạc phim của phim đó cũng rất là hay lắm các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Dream qua giọng ca của Taeyeon các bạn nha.

0: Quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp Jeju, và các bạn có biết rằng thời điểm tuyệt vời nhất để đến du lịch đảo là từ tháng 4 đến tháng 6. Thời điểm này cả thời tiết và thiên nhiên đều rực rỡ và tươi mới nhất. Tại Jeju thì có sân bay quốc tế có thể bay thẳng từ Tokyo này, Osaka này, Bắc Kinh, Thượng Hải tới, thì đáp ứng nhu cầu khám phá Jeju của rất là nhiều du khách quốc tế.
1: Chúng mình sẽ gợi ý cho các bạn những cảnh đẹp, địa điểm tham quan tại đảo Jeju nhé.
0: Nhất trí thôi. Và các bạn có thể tản bộ trên con đường mòn Ole nổi tiếng này, con đường dài quanh co, hai bên là những hàng cây xanh, lá cây thì rủ xuống. Nếu bạn đến nơi này vào thời điểm mùa xuân thì vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy thì cũng sẽ khiến cho lòng người thanh thản, thì mọi ưu phiền sẽ được rũ bỏ hết đấy.
1: Trời ơi, mà nếu bạn là tín đồ làm đẹp thì nhất định không thể bỏ qua đôi trà Oslok màu xanh trải dài tận chân trời nha.
0: Ủa, sao lại là tín đồ làm đẹp?
1: Vino không biết à? Đôi trà Oslok gần Tea House và Innisfree House đấy. Tại Hàn Quốc thì thương hiệu Oslok trên đảo Jeju rất là nổi tiếng. Những sản phẩm được chế biến từ trà xanh như là trà này, kem này, bánh này, đặc biệt là mỹ phẩm, dược phẩm được người dân Hàn rất là tin dùng. Và Daisy thì cũng rất là yêu thích và thường xuyên sử dụng mỹ phẩm của Hàn ấy. Rất là mê nhá.
0: Cứ nhắc đến làm đẹp là thấy hào hứng thế.
1: Trời, lại bảo là Vino không yêu cái đẹp đi.
0: Thì không chối được rồi. Nhưng mà các bạn ơi, cùng hòa mình vào những giai điệu âm nhạc tuyệt vời thôi nhá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng mình thưởng thức ca khúc Way Home qua giọng ca của gương mặt vàng của xứ sở Kim Chi, Kim Seo Hoon các bạn nhé.

0: bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích văn hóa trà của Hàn Quốc thì bảo tàng trà xanh Osulok là địa điểm bạn khó có thể bỏ qua. Đến đây du khách có thể học được cách hái trà như thế nào là chuẩn nhất, cũng như là những công đoạn chế biến ra được món đồ uống được yêu thích bậc nhất của xứ sở kim chi này.
1: Và dĩ nhiên thì đến Osulok bạn hoàn toàn có thể thoải mái chụp ảnh ở những cánh đồng trà xanh mênh mông bát ngát, bầu trời trên cao trong vắt, tất cả vẽ nên một bức tranh đồng quê thanh bình biết bao.
0: Đã ngắm rừng ngắm núi thì phải kể đến biển nữa. Có thể nói Hàn Quốc là một trong các quốc gia có đường bờ biển rất lớn. Ở đây hầu như không bao giờ thiếu những bãi biển đẹp, nhưng kỳ lạ thay, hầu hết các bãi biển tuyệt vời ở đây đều bao vây lấy đảo Jeju như biển Jungmun, Hwaki, Hamdoek và Sinyang.
1: Và các bạn có biết không, Don Haryongbang là một tượng ông già bằng đá, một biểu tượng của đảo Jeju, cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai có tín ngưỡng. Theo người dân đảo cho hay thì người phụ nữ nào mà muốn sinh con trai thì chỉ cần đến đây và sờ vào mũi của bức tượng đá nhé.
0: Và các bạn biết không, biển Hyeokje nằm trong danh sách bảng xếp hạng 10 bãi biển tuyệt đẹp của Hàn Quốc và đứng đầu danh sách các bãi biển đẹp nhất tại đảo Jeju. Hyeokje mang một vẻ đẹp gần như là tạo hóa tuyệt vời của tự nhiên, nước biển trong xanh, cát trắng mịn màng, sóng biển không quá dữ dội và cả những dịch vụ tốt xung quanh nữa. Đến đây, đứng trên một mỏm đá nào đó, bạn có thể ngắm nhìn bao quát khung cảnh đẹp như tranh vẽ này.
1: Và các bạn có biết không, trời xanh bao la như thế kia, biển rộng lấp lánh như vậy, khung cảnh thanh bình của nơi đây vào buổi sáng sớm hay chiều tối đều mang cho người nhìn những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Lúc thì tràn đầy nhựa sống như một cây non mới lớn, khi náo nhiệt ồn ào như tuổi trẻ sao động, khi thì trầm lại lắng đọng như đã trưởng thành, có lúc đầy nắng, gió và cát.
0: Chà, văn vẻ quá cơ, đủ biết là cơ trưởng Vino yêu thích Hàn Quốc cỡ nào nha.
1: Sẵn đây thì fan K-pop chân chính như Vino sẽ chiêu đãi các bạn một bữa tiệc âm nhạc thật hoành tráng luôn. Nào, lên nhạc!

0: bạn thân mến, vừa rồi là giọng ca của người đẹp Lee Hyori với ca khúc 10 Minutes. Quay trở lại với chuyến hành trình khám phá những điểm đến náo nhiệt cho mùa hè này. Chúng ta sẽ đến tiếp đâu nhỉ, Lady?
1: Là một trong những điểm du lịch Hàn Quốc tuyệt vời mà khách du lịch tìm đến Jeju, đặc biệt là vào mùa hè. Không sôi động và sầm uất, bãi biển Wakiwamun mang một vẻ đẹp êm ả và bình lặng, rất phù hợp để nghỉ dưỡng và giải tỏa nóng bức của mùa hè. Bạn sẽ được vùng vẫy thoải mái tại các bể tắm ngoài trời hiện đại gần bờ biển và thư giãn ngắm biển xanh mênh mông trên bãi cát dài.
0: Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên dành thời gian ghé thăm bãi biển đa màu sắc Yongmun Sekda các bạn nhé.
1: Đúng vậy, đây là điểm du lịch đặc biệt nhất của Jeju, thu hút đông đảo khách đến du lịch Hàn Quốc. Bãi biển đa màu sắc Yongmun Sekda là bãi biển độc đáo nhất trên thế giới. Cát ở đây có tới 4 màu đen, trắng, đỏ và xám, khiến bao du khách lần đầu tới Jeju phải bất ngờ và choáng ngợp.
0: Và tiếp tới đó chính là thác nước Jeongban, là một trong 3 thác nước đẹp nhất ở trên đảo Jeju. Và đặc biệt đây cũng là điểm du lịch Hàn Quốc duy nhất mà bạn có cơ hội được nhìn thấy nước tự nhiên đổ trực tiếp xuống biển. Và thác Jeongban có độ cao là 22m, rộng 12m và độ sâu là 20m, tạo nên một dải lụa nước hùng vĩ đổ bọt trắng xóa luôn.
1: Điều thú vị mà khi tới thác Jeongban du khách nên thử đó chính là thưởng thức cảm giác ngồi trên các tảng đá lớn và ăn các món hải sản tươi ngon được người dân trực tiếp đánh bắt.
0: Ơi, nghĩ cũng chill đấy nhở?
1: Quá chill luôn.
0: Và là một điểm du lịch hấp dẫn của đảo Jeju Hàn Quốc thì với khung cảnh thác nước thiên nhiên đổ dài trên các tầng núi đá và thảm thực vật xanh như một bức tranh của tiên cảnh thơ mộng, thác Cheonjiyeon vẫn còn vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Thác có độ cao 22m và quanh năm nước đổ bọt trắng xóa. Bạn có thể đến và chiêm ngưỡng thác thiên nhiên này vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
1: Và các bạn biết không, làng dân tộc Jeju Folk là một ngôi làng truyền thống vẫn còn nguyên những nét cổ truyền của văn hóa Hàn Quốc xưa. Làng nằm dưới chân núi Halasan với những ngôi nhà được xây dựng từ đá nham thạch núi lửa, mái lợp bằng cỏ tranh. Với các du khách du lịch Hàn Quốc khi đến đây sẽ cảm nhận được như đang bước vào những thước phim cổ của Hàn Quốc.
0: Và được hình thành từ dung nham núi lửa và nằm cách phía đông thành phố Jeju khoảng 30 km, hang động Manjagun được đánh giá là một trong những hang động có nét đẹp tự nhiên rực rỡ nhất Hàn Quốc. Hang động này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi nó có hơn 30.000 hiện vật của loài rơi và hơn 38 loại sinh vật đa dạng, trong đó có cả loài nhện hang Jeju.
1: Và đỉnh núi Seongsan Ichunbong là một trong những di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Núi được hình thành từ núi lửa đã ngủ từ 5.000 năm trước, nằm tọa lạc tại vùng bờ biển phía đông của đảo Jeju. Núi Seongsan có hình dạng như một pháo đài cổ đại khổng lồ, sừng sững giữa biển xanh, cùng với kết cấu độc đáo ấn tượng. Đặc biệt khi khám phá Seongsan, bạn cũng sẽ càng bất ngờ hơn với thảm thực vật xanh tươi ở nơi đây.
0: Và các bạn có

Biết không, núi thì có hình nón đặc biệt, đỉnh cao 99 mét và rộng khoảng 600 mét như một lòng chảo khổng lồ giữa biển. Và miệng núi là một khung cảnh hùng vĩ với 99 tảng đá nhọn xung quanh như một thanh lũy khổng lồ bảo vệ pháo đài. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn và người thương cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm giữa biển. Hình ảnh mặt trời mọc trên núi Seongsan được ví như mặt trời mọc trên miệng núi lửa, và chắc chắn thì bạn sẽ có được những bức ảnh tuyệt vời ấn tượng cho chuyến du lịch Hàn Quốc của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc của Chắp Cánh Giai Điệu Á Châu các bạn nhé.

0: bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu được phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Trong chương trình hôm nay, các bạn đang cùng với Vino và Daisy đi du lịch các địa điểm cần khám phá trong mùa hè này. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ Vino nhỉ?
1: Và chúng ta vẫn đi lên trên đảo Jeju thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đến với một địa điểm mà chắc chắn cặp đôi nào cũng rất là thích, đó chính là công viên tình yêu. Và để nói công viên tình yêu là một điểm khám phá đặc biệt mà bất kỳ du khách nào du lịch Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua. Khánh thành và bắt đầu chào đón du khách bốn phương vào năm 2004, công viên tình yêu với diện tích rộng lớn và không khí trong lành, mát mẻ sẽ mang đến cho khách du lịch chuyến đi vô cùng thú vị.
0: Và chia tay với công viên tình yêu, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Hallasan, ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc. Các bạn có biết không, núi Hallasan mang trong mình tuổi đời hơn 5.000 năm, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc vừa kiêu hùng như một chiến binh trải qua nhiều trận đánh, vừa bình yên, tĩnh lặng như một người lớn tuổi trải qua bao mưa gió cuộc đời. Đến nơi này thì các bạn hãy hòa mình cùng với thiên nhiên, lắng nghe chim hót ríu rít, chiêm ngưỡng thảm thực vật phong phú và chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó

0: quên trong đời của bạn đấy.
1: Và núi Hallasan được gọi là thiên đường của đảo Jeju, là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc vì nó nằm ở độ cao 1.950m trên mực nước biển, vốn là ngọn núi lửa đã tắt cả nghìn năm. Núi Hallasan được bao quanh bởi 360 ngọn núi lửa vệ tinh, tạo nên một khung cảnh rất đặc sắc và huyền ảo. Nơi đây cũng có thảm thực vật rất phong phú với bề mặt như một bức thảm hoa và cỏ rực rỡ.
0: Hallasan cũng là ngọn núi lửa hình khiên không còn hoạt động. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có cơ hội được ngắm hoa đỗ quyên xinh đẹp này ở trên đỉnh núi vào mùa xuân. Lá vàng rơi lác đác khi thu đến và tuyết phủ trắng xóa báo hiệu đông sắp qua.
1: Và tiếp theo chúng ta sẽ được biết đến di sản văn hóa số 223, được mệnh danh là Jisat Gyeok. Điểm du lịch Hàn Quốc không thể bỏ qua khi tới khám phá Jeju. Jungmun Dapyeo là cột đá nham thạch lớn nhất ở Hàn Quốc, cao hơn 20m và được tạo ra do nham thạch phun trào đã nguội nhanh và chạm mặt biển, tạo ra kết cấu vô cùng độc đáo.
0: Ôi, chừng đó gợi ý cũng khiến Daisy muốn xách ba lô lên và đi ngay rồi đấy. Giá mà ngày phép của tôi còn nhiều một chút thì tôi sẽ đi bằng hết mấy chỗ này.
1: Và biết là như vậy nhưng mà thời lượng của chúng ta hôm nay chưa cho phép kể thêm một vài địa điểm ở các nước khác.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Servant và Siskelier qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriana Mackay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niket H3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Niket H3 hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu Niket H3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Paste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niket hát ba, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu niket hát ba do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niket hát ba và Archhap Guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada.

0: Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
0: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
0: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam, và ít phút nữa thôi tại sân vận động ở Dallas, Mỹ, chúng ta sẽ chứng kiến những diễn biến ở cuộc so tài giữa đội tuyển Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới, và đội tuyển Áo. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng đều giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên của bảng đấu này. Các cầu thủ Argentina đã vượt qua Algeria với tỷ số là 3-0 trong ngày chói sáng của thủ quân Lionel Messi. Anh lập một hat-trick, trở thành cầu thủ đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này tại World Cup 2026 ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu. Trong khi đó thì các cầu thủ Áo vượt qua Jordan với tỷ số là 3-1. Và lúc này thì Argentina và Áo đang chia nhau hai vị trí nhất nhì của bảng đấu, và ngày hôm nay nếu như có một đội giành chiến thắng thì điều đó đồng nghĩa sẽ trở thành đội bóng sớm vượt qua vòng đấu bảng. Chúng ta đang ở những ngày thi đấu của loạt trận thứ hai vòng bảng và tiếp tục chứng kiến những kết quả có thể nói là bất ngờ.

trong đó có trận hòa đầy quả cảm của các cầu thủ Cava trước đội bóng đã từng hai lần vô địch thế giới Uruguay, trận hòa với tỷ số 2-2. Và lúc này tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội đang từ đường hầm của sân Dallas ra khu vực giữa sân để chuẩn bị làm thủ tục chào cờ trước khi bước vào cuộc so tài ngày hôm nay. Đây là trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu 23 tháng 6 của đội Việt Nam.

Ở ngày thi đấu hôm nay sau cuộc so tài giữa Argentina gặp Áo thì Pháp sẽ gặp Iraq, Na Uy gặp Senegal và Jordani gặp Algeria. Jordani gặp Algeria là cặp đấu còn lại của bảng đấu này và mang tính chất quyết định khả năng đi tiếp của hai đội bóng. Ngay sau đây trên sân Dallas là lễ cử hành quốc ca của Argentina.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động Dallas vừa rồi là nghi thức cử hành quốc ca của Argentina và Áo, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Cuộc so tài giữa Argentina và Áo sẽ được điều hành bởi các trọng tài người Ai Cập, và lúc này thì đội tuyển Áo đang bắt tay tổ trọng tài cũng như là các cầu thủ Argentina. Trong khi đó thì sân Dallas, một sân đấu có sức chứa khổng lồ gần 109.000 chỗ ngồi, và lúc này đang được gần như là phủ kín bởi các cổ động viên của Argentina trong trang phục sọc trắng xanh. Số lượng cổ động viên đội tuyển Áo trong sắc đỏ chỉ chiếm một góc nhỏ trên sân. Trên thế giới vào thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều sân có sức chứa trên 10 vạn chỗ ngồi như sân Dallas. Hôm nay chắc chắn sẽ là một không khí rất sôi động trong cuộc so tài giữa Argentina và Áo. Hai đội đều đã có được 3 điểm trọn vẹn. Argentina vào lúc này đã có được 3 bàn thắng và cả 3 bàn đều được ghi do công của Lionel Messi. Đến thời điểm hiện tại cũng mới chỉ có 3 cầu thủ là ghi được 3 bàn. Ngoài Lionel Messi thì có Jonathan David của Canada và Danny Udav của Đức. Trọng tài chính và hai trợ lý của mình là những trọng tài người Ai Cập. Hai trọng tài còn lại trên sân là các trọng tài người Tây Ban Nha

Với đội hình xuất phát ở trong trận đấu ngày hôm nay thì bên phía Argentina có trên sân đủ ba Martinez. Chấn giữ khung thành là thủ môn mang áo số 23 Emiliano Martinez. Ở phía trước anh là trung vệ Lisandro Martinez và trên hàng công là Lautaro Martinez. Các cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát gồm có thủ thành mạng, thủ quân mang áo số 10 Lionel Messi, số 16 Almada, số 24 Fernandez, số 20 McAllister, số 7 De Paul, số 26 Molina, số 13 trung vệ Romero và hậu vệ cánh trái mang áo số 25 Medina. Lisandro Martinez mang áo số 6, còn Lautaro Martinez mang áo số 22. Về phía đội tuyển Áo, chấn giữ khung thành là thủ môn mang áo số 1 Slager, các cầu thủ số 5 Stephen Post, số 3 trung vệ Danso, số 8 đội trưởng Alaba, số 20 Laimer. Cặp tiền vệ trung tâm gồm có số 4 Saver Slager và số 6 Seyuan. Ở phía trên là bộ 3 số 18 Romano Smith, số 24 Warner và số 9 Sabitzer. Mũi nhọn trên hàng công là Gregoris, cầu thủ áo số 11. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Áo là ông Ralf Rangnick. Còn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina là ông Lionel Scaloni. Trên sân đang đếm ngược trước khi trọng tài người Ai Cập ngồi còi để hiệp một của trận đấu bắt đầu. Và như vậy là hiệp một của trận đấu đã bắt đầu ở cuộc so tài giữa Argentina và Áo. Ở hiệp đấu này các cầu thủ Argentina là những người giao bóng, họ bảo vệ khung thành bên phía tay trái nhưng quan sát từ khán đài A. Còn các cầu thủ Áo trong bộ trang phục áo đỏ quần trắng và tất đỏ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng về khu vực 16m50 của các cầu thủ Argentina và bóng đang ở trong chân của Romero. Romero có một đường chuyền ngang cho Lisandro Martinez. Lisandro trả bóng lại cho Romero, Romero lại chuyền bóng ngang cho Lisandro. Argentina là đội đương kim vô địch thế giới và vào lúc này thì họ cũng đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Các cầu thủ Áo thì xếp thứ 24. Pha lên bóng của Argentina đã bị cắt đứt và các cầu thủ Áo vừa chuyền bóng nhanh lên phía trên cho Sabitzer. Sabitzer chậm hơn trung vệ mà số 13 Romero. Romero đã kịp chuyền bóng về cho Martinez và bây giờ thì các cầu thủ người hàng phòng ngự của Argentina đang kiểm soát bóng giữa phần sân nhà. Một tình huống phối hợp với McAllister. McAllister nhận bóng ở trước vòng khung 16m50, anh chuyền bóng cho Romero. Romero đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải cho De Paul. De Paul phối hợp với Molina đưa bóng lên Lionel Messi, anh trả bóng ngược trở lại cho Martinez. Martinez chuyền bóng chếch sang bên phía cánh trái và các cầu thủ Argentina tràn sang phần sân của đội tuyển Áo, xâm nhập vào 16m50. Có vẻ như là một tình huống nhận bóng trong tư thế việt vị. Có tiếng còi của trọng tài và người rơi vào thế việt vị là Almada. Đúng như vậy, Almada đã xuống dưới nửa thân người trước khi đồng đội của anh thực hiện đường chuyền. Quả tạt vào của Almada cũng đưa bóng đi ra bên ngoài để bên ngang. Không có gì để tranh cãi ở tình huống vừa rồi. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Áo thực hiện tình huống

đá phạt. Bóng trong chân của Danso. Danso đưa bóng hơi chếch bên phía cánh phải ngang với vòng tròn trung tâm. Anh đưa bóng sang bên phần sân đội tuyển Argentina trước khi nhận bóng sau tình huống phối hợp với Smith. Bóng được trả ngược trở về cho Stephen Pops và anh đưa bóng về cho Slager. Thủ môn tuyển Áo phát bóng bổng lên phía trên. Lại là một đường truyền nhằm vào vị trí của Sabitzer. Trong sơ đồ xuất phát thì các thì số 9 Sabitzer được bố trí check ở bên phía cánh trái. Nhưng ở những tình huống bóng đầu tiên mà các cầu thủ Áo tổ chức sang phần sân của Argentina thì Sabitzer thường xuyên nhô cao. Anh còn đá cao hơn cả Gregoris và bó vào trung tâm. Bây giờ là pha lên bóng của các cầu thủ Argentina, đường truyền chạy sang bên phía cánh trái rất thoáng và bóng chọc khe vào khu trung lộ. Đã có cầu thủ Argentina ngã trên sân nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu vẫn đang tiếp tục và Lionel Messi lấy bóng ở trong vòng 16m50. Anh không vượt qua được hai cầu thủ Áo to cao. Đó là Alaba đã lấy được bóng từ chân của Messi. Đúng hơn là cắt pha đi bóng của Lionel Messi. Nhưng ngay sau đó thì Argentina đã thu hồi được bóng rồi ở bên phần sân nhà. Bóng trong chân của Lisandro Martinez, anh phối hợp với McAllister. Trong khi đó thì trọng tài đã nổi còi tạm dừng trận đấu để xem xét chấn thương của Almada. Như vậy người bị đau không phải Almada mà là Lautaro Martinez. Anh đã bị đau vì trong tình huống tranh chấp với hai cầu thủ to cao của đội tuyển Áo. Sau khi Lautaro Martinez ngã xuống sân thì anh bị Slager tiền vệ màu số 4 ngã đè lên cổ chân. Cái tình huống tương đối nguy hiểm. Sức nặng của Slager đã đè vào phần cổ chân của Lautaro Martinez và khiến cho anh vào lúc này đang cần tới sự chăm sóc y tế. Không có dấu hiệu quá nghiêm trọng. Lautaro sẽ có thể trở lại tiếp tục thi đấu. Nhưng trận đấu thì đang bị gián đoạn. Đó là một tình huống phối hợp tấn công trung lộ rất nhanh của các cầu thủ Argentina. Nhưng Áo thì cũng không thua kém được tốc độ. Động tác tay của bác sĩ đội tuyển Argentina có vẻ như là ra dấu là an tâm. Như vậy là VAR đã vào cuộc để xem xét khả năng có một quả penalty cho đội tuyển Argentina. Đó là tình huống mà hai cầu thủ của đội tuyển Áo đã băng cắt. Họ ập vào Lautaro Martinez với hai cái chân rất đều, cùng xoạc bóng để ngăn cản pha đột phá ở khu vực trung lộ xâm nhập vào 16m50 của tiền đạo bên phía Argentina. Pha vào bóng giữa Slager và người đồng đội của anh có lẽ là C1. Nó khớp nhau đến mức người ta có cảm giác như là lấy tay kéo hai cái cánh cửa vào đóng sập lại. Thì một lúc và như vậy là vào lúc này thì trọng tài người Ai Cập sẽ tự mình ra xem xét lại pha quay chậm tình huống tranh chấp bóng trong vòng cấm địa của đội tuyển Áo để xem liệu có một quả penalty hay không. Khả năng tương đối cao pha tranh chấp bóng là của Slager và Stephen Pops hậu vệ cánh phải. Khả năng penalty cho Argentina có lẽ vào khoảng 70-30. Trọng tài quan sát tình huống là tương đối nhanh. Và như vậy là sẽ có một quả đá phạt 11m cho các cầu thủ Argentina. Chỉ cần nghe âm thanh mà các cổ động viên tạo ra trên sân Dallas, chúng ta cũng hiểu là ưu thế đã nghiêng về phía các cầu thủ Argentina rồi. Ở trên sân nếu như sức chứa là 100 linh

0: 9.000 chỗ ngồi thì có lẽ là phải đến 8-9 vạn là cổ động viên của Argentina. Penalty và người thực hiện sẽ là Lionel Messi. Cơ hội để anh ghi bàn thắng thứ tư. Bàn thắng thứ tư khi mà Argentina mới bắt đầu trận đấu thứ hai của họ tại vòng chung kết World Cup thôi. Và Lionel Messi chuẩn bị bước vào lịch sử của bóng đá thế giới nếu như anh thực hiện thành công. Bởi nếu anh thực hiện thành công quả đá phạt 11m này sẽ là bàn thắng thứ 17 tại các vòng chung kết World Cup và sẽ là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, vượt qua kỷ lục của Miroslav Klose. Và lúc này cả hai đang có cùng 16 bàn. Nhưng với Messi vào lúc này, điều duy nhất mà anh quan tâm có lẽ là việc ghi bàn và đưa Argentina vượt lên. Đó mới là điều quan trọng chứ không phải là cách kỷ lục. Điều này Messi, chân trái, không vào. Không vào. Argentina không có bàn thắng. Lionel Messi chưa thể phá kỷ lục và cũng chưa thể có được bàn thắng thứ tư. Cú dứt điểm quá dễ. Nó vừa nhẹ về lực và cũng dễ đoán ở bước chạy cuối cùng của Lionel Messi. Và Slager đã đổ người để cản phá thành công. Không phải là đổ người cản phá thành công mà Lionel Messi đưa bóng đi chệch cột dọc. Áp lực tâm lý, cho dù là một cầu thủ gần 40 tuổi và đã 6 kỳ World Cup tham dự, nhưng sức ép tâm lý đã khiến cho Lionel Messi, thủ quân của Argentina, thực hiện không thành công quả 11m ngay ở những phút đầu tiên. Các cổ động viên thì vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Argentina, nhưng sự thất vọng đang tràn ngập trên khuôn mặt của Lionel Messi. Anh đã tiến rất gần tới một dấu mốc lịch sử ở bóng đá thế giới nhưng đã không thành công. Nhưng không sao, với Lionel Messi thì khả năng ghi bàn vẫn còn nguyên, bởi đây mới là những phút đầu tiên của trận đấu thôi. Alaba vừa phối hợp với Danso. Bây giờ thì Alaba chuyền bóng lên, bóng sang phần sân của Argentina. Stefan Poch vừa băng lên tranh chấp bóng Smith. Smith lại vừa đẩy ngã Medina. Và trọng tài cho các cầu thủ Argentina được hưởng một quả đá phạt lên từ bên phần sân nhà.
1: Tình huống mà Messi vừa bỏ lỡ quả đá phạt đền cách đây ít phút là một pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Chúng ta biết rằng là đây là trận đấu thứ 201 của Messi trong áo đội tuyển quốc gia Argentina. Và ở trận đấu 200 của mình, trận đấu đầu tiên của Argentina ở vòng chung kết của World Cup 2026, thì Messi đã có một màn thể hiện có thể nói là vô cùng xuất sắc khi mà lập cú hat-trick vào lưới của đội tuyển Algeria. Ngày hôm nay từ cự ly 11m thì Messi lại không thể thành công. Rõ ràng là vào lúc này thì World Cup 2026, bên cạnh những màn trình diễn của các đội tuyển, thì màn trình diễn của các siêu sao như là Messi, như là Ronaldo, Mbappe vẫn đang được rất chờ đợi. Ở kỳ World Cup cách đây 4 năm thì Messi đã có cho mình tổng cộng là 7 pha lập công. 3 trận đấu ở vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar thì Messi ghi 2 bàn. Bây giờ thì trên sân các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng một quả đá phạt sau khi mà số 11 của đại diện bóng đá châu, đó là tiền đạo Gregoris, bị phạm lỗi ở ngay trong đường tròn trung tâm và giày của anh thì đã bị tuột ra. Mất một chút thời gian để cho Gregoris đi lại giày của mình. Và bây giờ thì Alaba sẽ thực hiện quả đá phạt, điểm đá phạt bóng được đặt ở bên ngoài vòng tròn trung tâm phần sân của cao thủ Argentina. Quả đá phạt vẫn chưa được thực hiện thì lại có thêm những va chạm xảy ra ở sát với đường 16m50 của đại diện bóng đá Nam Mỹ. Rodrigo De Paul vừa tranh chấp cùng với Gregoris. Bây giờ thì tiếng còi của trọng tài người Ai Cập đã cất lên và Alaba sẽ thực hiện quả đá phạt này cho đội tuyển Áo. Alaba ngắm nghía rất kỹ và sau đó thả một đường chuyền dài về phía góc trái. Cầu thủ Áo vẫn đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ. Pha xử lý đó là của Danso. Danso trả bóng ngược trở lại cho Gregoris. Gregoris phối hợp với Sabitzer và bóng trở lại với Danso, một quả tạt bóng phía trong. Hậu vệ của Argentina đã phá bóng ra rồi. Sau đó thì Alaba thực hiện tiếp tục một pha nhồi bóng vào khu 16-10 của Argentina. Và các cầu thủ Argentina thực hiện liên tiếp hai tình huống phá bóng ngược trở lại. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của thủ thành Slager. Đường chuyền của Slager dành cho tiền vệ hậu vệ Laimer. Ngày hôm nay thì Kuras Laimer thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Anh thay thế cho em Winnie. Ở trận đấu ra quân của đội tuyển Áo thì Kuras Laimer được xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công, ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn mục tiêu. Nhưng ngày hôm nay huấn luyện viên Vrabranić đã có những sự điều chỉnh trong cách sắp xếp con người, đội hình của đội tuyển Áo. Trở lại với những diễn biến trên sân Dallas thì lúc này đội tuyển Áo đang triển khai bóng bên phần sân của Argentina. Bóng được mở sang trái cho Kuras Laimer. Laimer tiếp tục có một pha phối hợp ở biên với Sabitzer. Sabitzer thực hiện tình huống phối hợp với Laimer nhưng bóng đã chạm chân của hậu vệ bên phía đội tuyển Argentina, đó là Melina, và đã đi ra ngoài đường biên dọc. Đội tuyển Áo thực hiện quả ném biên ngay. Đã có tiếng còi của trọng tài và va chạm diễn ra ở sát với khu vực 16m50 của Argentina, và người bị phạm lỗi ở trong tình huống đó là cầu thủ của đội tuyển Áo. Paul Warner đã bị phạm lỗi từ phía sau. Mark Allister là người đã có tình huống tranh chấp cùng với cầu thủ trẻ bên phía đội tuyển Áo. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt nguy hiểm dành cho đội tuyển Áo khi mà bóng ở gần với khu vực 16-10 của Argentina và vị trí đặt bóng thì ở phía dưới ngang với đường giới hạn 16-10 tầm khoảng 5m. Ở vị trí này thì có thể thực hiện một cú đá thẳng hoặc là một pha treo bóng về phía cột xa cũng sẽ gây ra rất nhiều thách thức cho Emiliano Martinez. Đứng trước bóng đang là Sabitzer và Warner. Trận đấu thứ 100 của Sabitzer trong mùa áo của đội tuyển quốc gia Áo. Sabitzer thực hiện cú đá thẳng, bóng đi ở tầm thấp và không thể vượt qua cao thủ phòng ngự bên phía Argentina. Bây giờ thì Argentina thực hiện pha phản công nhưng rất nhanh, cao thủ Áo đã áp sát và lấy bóng ngay trước khu vực 16-10. Một tình huống bóng tương đối lộn xộn. Đường chuyền của Danso đã không thể vượt qua cao thủ Argentina và sau đó thì Argentina giành quyền kiểm soát bóng. Messi liên tục nhận bóng ở khu vực giữa sân nhưng cao thủ Áo đã vây lấy anh rất nhanh. Luôn có 3-4 cầu thủ Áo quây lấy Messi và họ đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Alaba vừa có pha xử lý ở sát với biên trái theo hướng tấn công của đội tuyển Áo và bóng đã chạm chân của Molina trước khi đi ra hết đường biên dọc. Ném biên cho tuyển Áo. Sabitzer thực hiện quả ném biên dành cho Kuras Laimer. Bóng được đẩy vào trong trung lộ. Lúc này đang có bóng là Xaver Schlager. Danso phối hợp cùng với Seuwan. Bây giờ thì đội tuyển Áo tiếp tục triển khai bóng với một tình huống phối hợp ở trung lộ. Bóng được đẩy vào phía trong. Sabitzer. Không phải, đó là Warner. Warner đã nhận bóng ở ngay trước vạch 16m50. Anh cố gắng xoay sở nhưng không thể vượt qua cầu thủ bên phía Argentina. Trọng tài xác định sau đó thì đã có một tình huống để bóng chạm tay của các cầu thủ Áo. Trong tình huống mà cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận đấu dành cho Argentina với quả đá phạt đền của Messi thì đó là pha bóng mà Messi đã thực hiện một tình huống nhảy chân sáo trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái ở cự ly 1m. Nhưng bóng đã đi chệch khung thành. Và cho dù ở trong tình huống đó mà bóng có đi trúng khung thành thì có lẽ là thủ thành Slager của đội tuyển Áo cũng sẽ cản phá thành công mà thôi, khi mà anh đã phán đoán đúng hướng sút của Messi. Ở 16 bàn thắng mà Messi đã có được trong lịch sử của các kỳ World Cup thì có tới 12 tình huống anh ghi bàn từ chân trái. Bây giờ thì đội tuyển Áo có cơ hội tấn công. Bóng được đẩy vào khu vực 16-10 và đường chuyền là của Sabitzer. Bóng vừa đi ngang, cắt ngang trước khung thành của Argentina. Không có một điểm chạm nào cả. Đội tuyển Áo vẫn đang chơi rất tự tin, rất mạch lạc. Rõ ràng là huấn luyện viên Vrabranić đã có một sự chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà thử thách không chỉ với đội tuyển Áo mà với cả chính Argentina nữa. Trận đấu ra quân của đội tuyển Argentina trước đội tuyển Algeria là một sự khởi đầu phải nói là cực kỳ thuận lợi. Một trận đấu mà Argentina hoàn toàn áp đặt lên đối thủ. Họ thậm chí còn không cho các thủ Algeria một cơ hội dứt điểm nào về phía cầu môn của Martinez cả. Nhưng ngày hôm nay khi đối đầu với một đại diện bóng đá tới từ châu Âu, được dẫn dắt bởi một vị huấn luyện viên nổi tiếng về những tình huống tổ chức pressing áp sát tầm cao và đá bóng với phong cách

ở tốc độ thì Argentina vào lúc này cũng đang gặp không ít những khó khăn. Nhưng cách chơi của Argentina thì vẫn vậy, vẫn là lối chơi chậm rãi, thong dong theo kiểu du ngủ đối thủ trước khi tung ra đòn đấm đầy bất ngờ. Bây giờ thì cầu thủ Argentina vẫn đang triển khai bóng chậm rãi bên phía sân nhà. Lisandro Martinez có bóng, anh thực hiện đường chuyền lên cho De Paul. Như vậy là người nhận bóng vừa rồi không phải là De Paul mà đó là Mark Allister, số 20 của Argentina, đã bị phạm lỗi ở phía trong đường tròn trung tâm. Quả đá phạt dành cho Argentina và phối hợp không tốt của đại diện bóng đá Nam Mỹ, những nhà đương kim vô địch giải đấu. Đó là tình huống phối hợp giữa Molina và Messi. Cầu thủ áo có cơ hội kiểm soát bóng bên phần sân của Argentina. Bóng ngay lập tức được Molina phá mạnh sang phần sân của tuyển áo. Bây giờ thì trái bóng đang ở trong chân của Danso. Ngày hôm nay thì vị trí của Danso cũng là một trong số những sự thay đổi của huấn luyện viên Rangnick, thì anh được xếp đá chính ngay từ đầu để thay thế vị trí của trung vệ Lenhardt. Cơ hội dành cho các thủ Argentina. Danso vừa ngã và bóng đá ở trong khu vực vòng cấm của đội tuyển áo nhưng không có bàn thắng. Một tình huống mà Messi đã thoát xuống, anh không thể dứt điểm. Bóng đập vào chân Messi và sau đó bật ra ngoài. Thêm một cơ hội nữa dành cho số 10 bên phía đội tuyển Argentina. Có vẻ như tâm lý của Messi phần nào cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau quả đá phạt đền không thành công ở ngay đầu trận. Các đồng đội thì vẫn đang dành cho người đội trưởng của mình vô số những đường chuyền thuận lợi. Mark Allister có bóng ở đường tròn trung tâm, anh thực hiện đường chuyền ngang. Bây giờ thì Argentina triển khai bóng bên phía cánh phải với Molina. Đồng đội đã thực hiện một đường chuyền hơi khó cho Molina. Sau đó thì cầu thủ áo đã áp sát rất nhanh. Bóng được phá ngược trở lại phần sân của Argentina và đang trong chân của thủ thành Martinez. Trong tình huống mà Messi đã thoát xuống sau khi mà Danso bất ngờ bị trượt chân và vấp ngã, anh có cơ hội ở trong khu vực 16-10 của đội tuyển áo thực hiện một động tác giả qua người. Nhưng các cầu thủ bên phía đội tuyển áo đã lùi về kịp thời và phá bóng ngay trước khi mà Messi có thể tung ra cú dứt điểm. Tình huống phá bóng đó của Alaba, và cũng đã may mắn với đội tuyển áo khi mà phá bóng của Alaba thì bóng đã chạm vào chân của Slager bật ra ngoài. Nếu không thì có lẽ là cũng đã có một tình huống đá phạt lưới nhà của đội trưởng bên phía tuyển áo rồi. Phút thi đấu thứ 21 của trận đấu và chưa có bàn thắng được ghi, nhưng đã có hai cơ hội nguy hiểm dành cho các thủ Argentina và cả hai phòng đó đều thuộc về Messi. Trọng tài vừa cắt còi sau tình huống tranh chấp của Lautaro Martinez. Anh đã phạm lỗi với Crossheimer sát với đường biên. Lúc này thì số 20 của đội tuyển áo đang nằm sân. Một tình huống mà Crossheimer đã bị quét trụ từ phía sau. Đó là pha bóng mà Lautaro Martinez đã có một tình huống kê bằng gầm giày tương đối nguy hiểm. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Argentina, Rodrigo De Paul vừa rồi cũng đã bị đau. Trọng tài đã yêu cầu số 7 của Argentina cần phải ra bên ngoài để nhận sự chăm sóc của nhân viên y tế. Như vậy là De Paul cũng đã bị đau sau một tình huống va chạm với cầu thủ bên phía đội tuyển áo. Đó là pha bóng mà Gregoris đã dẫm vào mu bàn chân của De Paul. Pha bóng cũng tương đối đau. Trận đấu đã quay trở lại với tình huống triển khai bóng của các thủ áo. Danso đang có bóng ở trong đường tròn trung tâm, anh triển khai bóng sang bên phía cánh phải. Bóng lúc này đã sang phần sân của Argentina với Stefan Pock. Stefan Pock trả bóng ngược trở lại vào trong trung lộ. Cầu thủ áo phối hợp với nhau chậm rãi ở phía trước đường trung tâm. Bây giờ thì người đang có bóng đó là số 4 Slager. Slager thực hiện một đường chuyền thẳng lên phía trước. Bóng tiếp tục trong chân của đội tuyển áo. Cơ hội, Stefan Pock treo bóng vào khu 16-10, đánh đầu, cú dứt điểm rồi, không được. Sau tình huống bật lên đánh đầu của

Warner. Thì bóng đã bật ra và tới đúng vị trí của Sabitzer. Sabitzer đã rất nhanh ập vào và tung ngay ra cú dứt điểm bằng chân trái. Đáng tiếc là bóng đã không thể vượt qua các cầu thủ Argentina, những người vẫn còn đang đứng ở ngay trong khu vực 5m50 của đội nhà. Và trái bóng đã đi ra hết đường biên ngang của đá phạt góc dành cho đội tuyển Áo. Sabitzer là người thực hiện quả đá phạt góc này. Quả treo bóng của Marcel Sabitzer, bóng được phá ra khỏi khu vực 16m50 của Argentina. Messi là người đã lùi về nhận bóng. Tiếp tục là Messi phối hợp với đồng đội nhưng không hiểu ý nhau. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc. Và quả ném biên ở bên phía cánh phải dành cho đội tuyển Áo. Và cùng thời điểm này thì trọng tài người Ai Cập ông Amin Oman đã cho phép cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian bù nước 3 phút. Nửa thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển Argentina và Áo trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai ở bảng G bóng chung kết World Cup 2026 đã trôi qua. Argentina vẫn là những người tạo ra được cơ hội nguy hiểm rõ rệt hơn so với đội tuyển Áo. Nhưng ngày hôm nay thì Messi đang có lẽ là không gặp may mắn, không giống với trận đấu ở ngày ra quân gặp đội tuyển Algeria. Trong khoảng thời gian đã qua của trận đấu thì cao thủ Argentina kiểm soát bóng với thời lượng là 53%. Họ có được một tình huống dứt điểm trúng đích và một cơ hội lớn tới từ và đá phạt đền của Messi. Nhưng như đã nói thì đó là tình huống mà Messi đã đá bóng ra ngoài. Cũng trong quãng thời gian khoảng hơn 20 phút vừa qua thì Argentina tung ra 103 đường chuyền. Trong khi đó thì con số bên phía đội tuyển Áo là 86 đường chuyền. Đội tuyển Áo cũng đã có một tình huống sút bóng đi trúng đích, đó là pha dứt điểm của Sabitzer trong khu vực 16m50 cách đây vài phút. Tôi thấy là cho tới lúc này thì đội tuyển Áo đã có được một thế trận khá kín kẽ và kỷ luật chơi tương đối chắc chắn. Vẫn là một lối chơi thiên về tốc độ, sức mạnh, luôn áp sát tầm cao được huấn luyện viên Vavrarik đưa ra cho cao trò của mình. Ở trận đấu ra quân gặp Algeria với cú hat-trick vào lưới của đại diện bóng đá châu Phi thì Messi cũng đã vượt qua kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo và trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất đã lập hat-trick khi anh lập hat-trick ở tuổi 38 và 357 ngày. Trước đó thì Ronaldo là người nắm giữ kỷ lục này. Thì chân sút người Bồ Đào Nha ghi bàn vào lưới của đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2018 tại Nga, thời điểm mà anh 33 tuổi 130 ngày.

Như vậy là 3 phút tiêm nước dành cho cầu thủ hai bên đã kết thúc và Argentina cùng Áo đã trở lại sân để tiếp tục thi đấu hiệp 1 trận đấu tại Dallas. Tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Trận đấu tiếp diễn với tình huống ngắn biên cho các cầu thủ Áo và người thực hiện là Stephen Posch. Đeo vòng xuống dưới quay hàng. Ở trên sân thì Alaba đang có bóng. Như vậy là Kevin Danso. Danso trả bóng lại cho các cầu thủ ở trung tâm hàng phòng ngự. Alaba đưa bóng lên vòng tròn trung tâm. Đánh chuyển bóng vào trong cho Slager. Thời điểm này thì mỗi đội mới chỉ có một pha dứt điểm của môn.

tình huống dứt điểm đều không đưa bóng đi trúng khung thành. Trên sân thì các cầu thủ áo đang chuyền bàn cho nhau qua lại ở sân nhà. Abdulrahman đã đưa bóng lên ngang với vòng tròn trung tâm, mở bóng trước từ bên phía cánh phải sang cánh trái và các cầu thủ áo đã đưa bóng sang phần sân của Argentina. Vừa rồi là một đường chuyền về của cầu thủ áo số 20 bên phía tuyển áo Lyman. Argentina triển khai tấn công với pha chuyền bóng lên ở bên phía cánh phải thì lại sai địa chỉ, các cầu thủ áo ngay lập tức trả bóng ngược trở lại và bóng đang trong tầm kiểm soát của Gregoris. Anh phối hợp với đồng đội của mình đó là Limer bên phía cánh trái xuống sát đường biên ngang. Vừa rồi là tình huống mà Limer đã chủ động phá bóng vào chân của Molina để mang về một quả đá phạt góc cho các cầu thủ tuyển áo, và đây là tình huống đá phạt góc thứ hai họ được hưởng trong trận đấu này. Người sẽ thực hiện là Sabitzer. Sabitzer đang đặt trái bóng rất cẩn thận ở khu vực cột cửa góc để thực hiện quả đá phạt góc cho đội nhà. Bóng được đưa vào giữa khung thành của Argentina. Các cầu thủ Argentina đánh đầu phá bóng đi dựng cây nêu và sau đó là một tình huống tung người móc bóng ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ áo nhồi bóng ngược trở lại và họ giành quyền kiểm soát bóng rồi trong chân của Stephen Pose hơi chết bên phía cánh phải. Bóng được chuyền vào trung lộ cho Warner. Warner tiếp tục đưa bóng sang bên phía cánh trái. Và bây giờ thì bóng tới chân của Sabitzer. Sabitzer đối mặt với Medina không vượt qua được hậu vệ của Argentina. Các cầu thủ Argentina phá bóng lên phía trên. Như vậy là trọng tài đã nổi còi và xác định đây là một tình huống ném biên dành cho các cầu thủ đội tuyển áo. Người sẽ thực hiện là hậu vệ cánh Limer. Limer đưa bóng vào trong của Sabitzer, anh nhận lại bóng sát đường biên, quạt bóng ngược trở lại phối hợp với Sabitzer. Sabitzer lại xuống sát biên ngang, nhưng lần này thì hậu vệ của tiền vệ của Argentina đó là Mark Allister đã có một pha tì đè ngăn không để cho Sabitzer có được một pha đột phá, bóng lăn đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ thì các cầu thủ Argentina phát bóng ngay từ vạch 5m được. Đây là phút thứ 30 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Romero là người chuyển về cho thủ thành Martinez. Martinez lại trả bóng ra cánh phải. Romero anh đang tìm đường đội của mình để phối hợp, bóng được đưa vào trong cho số 24 đó là Fernandez. Fernandez đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Medina. Medina trả bóng vào trong, các cầu thủ áo áp sát bóng được đưa về cho Romero và anh chậm rãi đưa bóng qua đường trung tâm của trong cho mạng Alistair. Alistair chuyền bóng cho kè trung lộ, bóng đến chân của Messi, vẫn đang là Messi vượt qua hai cầu thủ của đội tuyển áo rồi, nhưng vừa rồi là một hàng phòng ngự lên tới 6 người của tuyển áo quay Messi. Messi chỉ đi qua được hai người, đứng người thứ ba thì anh mất bóng. Bóng được phá lên lại tới chân của Romero ở trên đường trung tâm, chết được chỗ đánh phải. Đưa bóng vào trong cho Lisandro Martinez. Martinez chuyền bóng sâu xuống ở bên phía cánh trái cho Amada. Amada đưa bóng vào, Messi bật tường, gọi dứt điểm không được. Messi phá dứt điểm của anh về phía cầu môn bỏ trống khi mà thủ môn đã dâng cao, nhưng vẫn còn một chốt chặn đó là Kevin Danso. Danso và Alaba vừa rồi đã lăn xả. Sau khi bóng bật ra từ tình huống cản phá của thủ thành Slager thì Messi đã rất nhanh anh có mặt và tung ra cú dứt điểm về phía khung thành bỏ trống. Đó là tình huống mà David Alaba đã dùng cả thân mình để cản phá cú dứt điểm của Lionel Messi. Đó mới là pha dứt điểm thứ hai của các cầu thủ Argentina về phía cầu môn đối phương sau hơn nửa giờ thi đấu. Ở trên sân thì hai cầu thủ Argentina vừa phối hợp với nhau để lấy bóng trong chân của Limer và bây giờ thì họ tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Đây đang là những phút mà Argentina đẩy cao tốc độ trận đấu. Những pha bóng nguy hiểm nhất mà họ tạo ra là những tình huống phối hợp tấn công trung lộ, đường truyền chọc khe cho Lionel Messi.

0: xâm nhập vào 16m50 và bằng kỹ thuật cá nhân đi bóng qua những hậu vệ cao to của chúng ta. Trên sân thì Lisandro Martinez đang có bóng hay ở vòng tròn trung tâm, đang trả bóng lại cho Romero. Romero lại chuyển bóng ngang cho Martinez. Martinez mở bóng sang bên phía cánh trái Medina. Medina chuyển bóng về cho Martinez và bây giờ là Romero trong vòng tròn trung tâm của bóng. Này sẽ là một pha mở bóng sang bên phía cánh phải, đúng như vậy, bóng đã tới chân của Depo. Depo lại đưa bóng ngược trở về khi mà các cầu thủ áo đang dàn hàng cho phòng ngự hai lớp. Martinez, Martinez chuyển bóng Amada, Amada phối hợp với Medina. Và bóng lại đang được luân chuyển từ cánh trái quay trở lại trung lộ trước khi sang bên phía cánh phải để tấn công của các cầu thủ Argentina. Medina, Molina chuyển bóng về cho Romero, Romero đưa bóng vào trung lộ Depo. Qua Amada, qua Lisandro Martinez tới vị trí của Medina. Và bây giờ là Depo check in từ bên phải gần với đường biên, anh không treo bóng vào mà bóng lại được trả ngược trở lại. Ở phía trên nếu ba cầu thủ của Argentina mà như lọt thỏm giữa hai hàng phòng ngự của Argentina, những cầu thủ còn lại đang tạo nên một vòng cung luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh kia trả lại trung lộ và đi sang hướng ngược lại. Hàng chục đường chuyền không có cầu thủ áo nào băng vào. Bây giờ thì Argentina quyết định là đưa bóng ngược trở về, trả bóng về cho Martinez. Ngay khi mà Argentina đưa bóng ngược trở lên áp sát khu vực đường trung tâm thì các cầu thủ áo lại trở lại với tầng lớp phòng ngự của mình, bàn chơi rất chặt chẽ. Thủ tốt nhất vào lúc này đang thuộc về Lionel Messi, quả đá penalty không thành bàn và sau đó là một pha dứt điểm về phía cầu môn bỏ trống cũng không thành bàn. Tình huống chơi lăn xả của Javi Alaba. Bây giờ thì các cầu thủ tuyển áo triển khai bóng lên ở trung lộ hay là tiếp phần tình huống đầy sau đối với Sabitzer. Tuyển áo sẽ được hưởng quả đá phạt với điểm đặt bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm.
1: Có thấy là vào lúc này thì đại diện bóng đá châu đang phong tỏa khá tốt ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Argentina, đó chính là Messi. Với tình huống thực hiện quả đá phạt đền không thành công ở ngay đầu trận đấu ngày hôm nay thì Messi có lần thứ 3 sút hỏng phạt đền ở các kỳ World Cup. Đó là một con số cũng rất đáng chú ý. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên có 3 lần sút hỏng phạt đền ở các kỳ World Cup. Hai lần trước đó thì diễn ra ở kỳ World Cup 2018 và 2022. Bây giờ thì trên sân Dallas, cao thủ Argentina chuyển đổi trạng thái nhanh, một đường chuyền hướng lên phía trước dành cho Lautaro Martinez. Anh đối mặt với Danso, không thể vượt qua Danso nhưng vẫn phối hợp được với đồng đội. Cơ hội dành cho Amada, đưa bóng ngang vào phía trong. Đó là pha bóng mà cầu thủ Argentina đã triển khai khá mạch lạc, nhưng đáng tiếc là ở phía trong thì đã không có bất cứ một cầu thủ nào của đội bóng Nam Mỹ tiếp cận sau đường căng ngang lợi hại của Enzo Fernandez. Trên sân thì một cầu thủ của đội tuyển áo đang nằm đau nhưng trọng tài yêu cầu cầu thủ này đứng dậy và vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục. Cầu thủ Argentina thì vẫn đang triển khai bóng về phần sân của tuyển áo với Mark Allister. Anh thực hiện pha chuyền bóng sang bên phía cánh phải, bóng được đẩy vào trong trung lộ. Depo có bóng chưa chuyền, anh đang ngắm nghía chờ đợi đồng đội di chuyển. Sau đó là một đường chuyền dành cho đồng đội ngay ở phía trước mặt. Đáng tiếc là đồng đội của Depo đã không thể khống chế trái bóng đó thành công. Trong ít phút vừa qua thì Argentina đang có những dấu hiệu tăng tốc. Họ có vẻ như muốn tìm kiếm được bàn thắng ngay trong hiệp đấu đầu tiên này để có thể phần nào đó giải tỏa bớt những áp lực dành cho người đội trưởng của họ, đó chính là Messi, người đã thực hiện không thành công quả đá phạt đền. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, phía đối diện, đội tuyển Áo vẫn đang chơi cực kỳ kỷ luật, luôn có những sự hỗ trợ, những sự bọc lót rất tốt của cầu thủ Áo, đặc biệt là khi mà Argentina họ xâm nhập được khu vực 16-50 của thủ thành Slager. Bây giờ thì Argentina triển khai bóng bên phía cánh phải, một đường chuyền không tốt của Romero dành cho Molina. Trong pha bóng diễn ra trước đó thì Romero cũng chính là người đã liên tục tranh chấp cùng với Gregoris. Trên sân thì một cầu thủ bên phía đội tuyển Áo tiếp tục bị đau, nhưng Argentina đang có bóng bên phần sân của đội tuyển Áo và họ triển khai bóng tấn công. Cơ hội, pha trả bóng ngược trở lại, cú dứt điểm của Messi và bàn thắng đã tới với Argentina. Lần này là pha lập công thứ 17 của Messi ở các kỳ World Cup. Điều mà cổ động viên của Argentina, cổ động viên tới từ xứ Tango, những người hâm mộ cầu thủ siêu sao của Argentina chờ đợi trước khi bước vào trận đấu này cuối cùng cũng đã đến. Bàn thắng thứ 17 và Messi vừa lên dẫn đầu danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup, vượt qua kỷ lục của Milos Kroger. Đó là một tình huống mà cầu thủ Argentina đã dàn xếp phối hợp tấn công rất hay, trong khi mà tuyển Áo họ vẫn còn đang phần nào đó chần chừ ở một tình huống mà cầu thủ của đội tuyển Áo bị đau và nằm bên phần sân của Argentina, thì Argentina đã thực hiện pha chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Bóng từ khu vực giữa sân đẩy vào trong trung lộ, và sau đó là một tình huống đưa bóng ra biên. Người đã có pha trả ngược vào phía trong, đó có lẽ là Molina. Trong tình huống trả ngược vào phía trong của Molina thì đồng đội của anh đã thực hiện một pha nhấc chân để cho bóng tới vị trí của Messi. Messi khi anh tiến tới bóng cũng 16m50 của đội tuyển Áo thì đã ngay lập tức tung ra pha đặt lòng bằng chân trái sở trường của mình. Bóng đi thẳng vào góc gần của thủ thành Slager, trong khi thủ thành của đội tuyển Áo thì di chuyển ở hướng ngược lại. Và lẽ tất nhiên là anh đã không kịp đổ người thành công. Bàn thắng mở tỷ số đã tới với Messi và Argentina. Pha lập công vừa rồi của Messi thì chắc chắn đã khiến cho anh cũng như là các cổ động viên của Argentina quên đi tình huống hỏng ăn phạt đền ở đầu trận. Bàn thắng ở phút thứ 38 của Messi và làm bàn rất quan trọng với không chỉ Messi mà với cả các cầu thủ của Argentina nữa. Như vậy là trọng tài vừa rút ra chiếc thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu. Đó là tấm thẻ vàng dành cho hậu vệ mang áo số 5 của đội tuyển Áo, Stephen Pope. Va chạm đã diễn ra ở khu vực đường biên dọc, khi mà cầu thủ bên phía Argentina chủ động để cho bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Đó là Amanda, thì Stephen Pope đã có một động thái không fair play. Anh dùng vai thúc vào ngực của Amanda, và đó là lý do mà hậu vệ mang áo số 5 của đội tuyển Áo phải nhận tấm thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu này. Trọng tài người Ai Cập, ông Asmin Oman, vào lúc này thì vẫn đang phải cố gắng đưa ra những sự nhắc nhở cho cầu thủ hai đội để họ giảm tỏa bớt những sự căng thẳng ở trên sân và khiến cho những cái đầu nóng nguội xuống. Bây giờ thì Argentina đưa bóng vào cuộc với quả ném biên, bóng được ném về cho Lisandro Martinez và sau đó được trả về cho thủ thành Emiliano Martinez. Martinez phất bóng dài lên phía trên và Argentina thực hiện bóng pha phối hợp. Tuy nhiên đáng tiếc vừa rồi thì cầu thủ bên phía Argentina đã để bóng đi ra bên ngoài. Đó là Molina. Bây giờ thì cầu thủ Áo đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Danso cầm bóng và đang đi bóng lên phía trước, chuyền cho Stephen Pope. Stephen Pope thực hiện pha chuyền bổng dọc biên, nhưng đó là một tình huống chuyền bóng quá sâu và đồng đội của anh thì đã không theo kịp. Argentina giành lấy quyền kiểm soát bóng, những tình huống che chắn khôn ngoan ở biên của cao thủ Argentina, và sau đó bóng từ chân của Martinez đã đập vào chân của cầu thủ bên phía đội tuyển Áo đi ra hết đường biên dọc. Bàn thắng mở tỷ số của Messi ở trận đấu ngày hôm nay là pha lập công thứ 17 như đã nói của anh ở các kỳ World Cup mà siêu sao người Argentina tham dự. Kỳ World Cup thứ 6 trong lịch sử của chân sút năm nay đã

0: và thực hiện pha đạp vào phần bắp chân của Messi. Messi thì cũng đã rất nhanh thực hiện tình huống nhảy lên để né tránh. Bây giờ thì Argentina đang triển khai bóng cách chậm rãi về phần sân nhà sau khi họ đã có được lợi thế dẫn bàn. Lại có va chạm. Kể từ sau khi mà Argentina có được bàn thắng mở tỷ số thì liên tiếp là những tình huống mà cầu thủ hai đội có những pha tranh chấp quyết liệt với nhau. Với cầu thủ Argentina thì họ có vẻ như đang dằn mặt đối phương. Và chúng ta biết rằng những đội bóng tới từ Nam Mỹ luôn có những sự tinh quái. Trong pha va chạm vừa rồi thì cầu thủ của đội tuyển Áo đã bị đau. Anh tranh chấp bóng ở đường tròn trung tâm cùng với Mark Allister. Và sau đó khi ngã xuống thì cầu thủ của đội tuyển Áo đã để bị cầu thủ của Argentina thực hiện một tình huống mà có lẽ là cực kỳ tinh quái. Martinez đứng ở ngay phía trước cầu thủ bị ngã của đội tuyển Áo và khiến cho vùng mặt của cầu thủ này va vào chân của trung vệ bên phía Argentina. Đó là pha bóng thể hiện sự tinh quái của cầu thủ tới từ Nam Mỹ, rất tiểu xảo. Sau tình huống thực hiện đá phạt vừa rồi của đội tuyển Áo thì bóng đã đi ra hết đường biên ngang và Argentina được hưởng quả phát bóng lên. Thủ thành Emiliano Martinez thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của tuyển Áo. Danso là người đã tranh chấp với Lautaro Martinez và anh thành công. Một loạt những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân của cầu thủ hai đội. Bây giờ thì đội tuyển Áo có cơ hội thực hiện pha phản công. Đã có tiếng còi rồi. Lại là một pha phạm lỗi ở sát với đường tròn trung tâm. Và đội tuyển Áo rất nhanh chóng đưa bóng vào cuộc với Sabitzer ở bên phía cánh trái. Anh trả bóng ngược trở về cho đồng đội của mình. Bóng được triển khai sang ngoài sân của Argentina và bây giờ Danso. Danso có bóng thực hiện đường chuyền ngang cho Alaba. Alaba phối hợp cùng với Schalke. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu sẽ có 7 phút đá bù giờ. Vẫn đang là cầu thủ Áo triển khai bóng bên hành lang cánh phải. Bây giờ thì họ đã đi bóng vào trong trung lộ. Mở bóng ra bên trái không, như vậy là tiếp tục phối hợp với nhau ở phía trong. Alaba có bóng ở phía trước đường tròn trung tâm, anh chuyền bóng cho Danso. Danso mở bóng ra bên phải. Một tình huống thả bóng vào khu vực 16-50 của Argentina, sau đó là đứng căng ngang, không được. Hậu vệ của Argentina đã thực hiện một pha phá bóng an toàn. Sau đó thì bóng tới vị trí của Lautaro Martinez ở sát với đường biên. Ngay lập tức sau đó các cầu thủ của đội tuyển Áo đã giành lấy quyền kiểm soát bóng và họ tiếp tục triển khai bóng bên phần sân của Argentina. Bây giờ thì Kouras Laimer đang có bóng. Anh chờ đợi và quan sát đồng đội di chuyển để phối hợp. Quyết định là trả bóng về cho Alaba. Alaba mở bóng ra bên trái. Mới đang có bóng là Sabitzer. Sabitzer đẩy bóng vào trong trung lộ. Cơ hội để cho các cầu thủ đội tuyển Áo phối hợp ở biên. Đó là pha thoát xuống tốt của Strager. Anh đưa bóng vào. Chưa thể vượt qua được trung vệ bên phía Argentina. Lại có những va chạm xảy ra. Đó là tình huống mà Lautaro Martinez lùi về phòng ngự và đã bị thổi phạt. Cầu thủ tấn công của Argentina là người đã tranh chấp với Kouras Laimer ở sát với khu vực đường biên dọc.
1: Trong pha tranh chấp vừa rồi thì Lautaro Martinez đã cài chân của cầu thủ số 20 bên phía đội tuyển Áo. Sau khi bị phạm lỗi thì Laimer đã có những phản ứng phải nói là rất mạnh mẽ và trọng tài đã nhắc nhở anh. Trận đấu đã tiếp tục các cầu thủ Áo thực hiện quả đá phạt, bóng được Sabitzer chuyền xuống cho Laimer. Laimer đang đối mặt với Messi. Anh trả bóng lại khu vực trung lộ và các cầu thủ đội tuyển Áo treo bóng vào 16-50 nơi có mặt Kevin Danso cũng như là David Alaba. Argentina đã phá được bóng lên ra khỏi khu vực 16-50 và bây giờ thì họ đang tìm cách chuyển căn để tấn công từ bên phía cánh trái. Bóng được trả vào khu vực trung lộ cho cầu thủ áo số 20. Molina triển khai bóng lên phía trên, bóng tới chân của Messi. Messi đưa bóng qua đường trung tâm hơi chậm bên phía cánh phải. Medina. Đó là tình huống phối hợp với Molina và pha phá bóng rất mạnh. Bây giờ thì David Alaba triển khai bóng lên cho các cầu thủ đội tuyển Áo trước khi bóng được đưa chất sang cho Kevin Danso bên phía cánh phải. Stephen Poch. Đây đang là phút bù giờ thứ 3 trong 7 phút bù giờ của hiệp 1.

0: Laimer khống chế bóng ngay phía dưới đường trung tâm, trả bóng ngược trở lại cho David Alaba. Bóng lại tới chân của Laimer. Bây giờ thì anh đưa bóng sang phần sân của đối phương và phối hợp với Smith cuối cùng thì bóng lại đưa về cho David Alaba. Toàn bộ đội hình của Argentina vào lúc này đang lùi về bên phần sân nhà, kể cả Lionel Messi. Muốn mở bóng từ cánh trái sang cánh phải chuyển xa cho Stephen Poch, nhưng ngay lập tức các cầu thủ Argentina đã áp sát phá bóng lên Messi. Messi trả bóng ngược trở lại, bóng tới chân của Lautaro Martinez. Martinez đưa bóng sang bên phía cánh phải để tấn công của các cầu thủ Argentina trước khi bóng trở lại trung lộ trong chân của Malister. Malister đưa bóng sang Messi, Lautaro Martinez. Argentina quyết định là chơi chậm chắc ở những phút bù giờ cuối cùng nhằm đảm bảo là họ sẽ bước vào giây nghỉ giải lao với ưu thế dẫn bàn. Bàn thắng của Lionel Messi, đó là pha ghi bàn thứ 17 của anh, kỷ lục tại các vòng chung kết World Cup. Hàng phòng ngự của Argentina chậm rãi chuyển bàn cho nhau, đưa bóng lên cho Depo lại trả bóng ngược trở về cho Romero chuyền ngang cho Martinez, Lisandro Martinez. Có cảm giác như là Argentina sẽ cầm bóng nốt mấy phút còn lại. Trời cũng coi kết thúc hiệp một của trận đấu này không quá quan tâm đến việc tìm đường để đưa trái bóng hướng lên phía trên, chậm rãi chuyền bàn thế này, cách chơi du nhủ đối phương. Rất có thể trong trước lá mà nó sẽ là một đường truyền trọng tay đánh một trung lộ. Điểm đến của đường truyền chắc chắn là Lionel Messi. Xong lúc này thì các cầu thủ Argentina luân chuyển vị trí truyền ban cho nhau ở cự ly ngắn và trung bình. Trong khoảng hơn 2 phút vừa qua thì bóng không chạm bất kỳ một cầu thủ nào ở bên phía đội tuyển. Giờ thì bóng được mở sang Medina. Medina đã không chịu bóng hụt, trôi về phía sau và chạm chân Laimer trước khi đi ra bên ngoài để biên dọc để cho Argentina thực hiện quả ném biên. Quả ném biên ở bên phía cánh phải để tấn công và giữa phần sân của đội tuyển Áo. Các cổ động viên của Argentina thì vẫn đang cổ vũ và ăn mừng trên khán đài, bởi vào lúc này thì đội bóng của họ đang dẫn bàn. Một chiến thắng nữa sẽ đưa Argentina sớm vượt qua vòng đấu bảng. Chuyền của Depo chết sang bên phía cánh phải, bóng trở lại chân của Depo. Messi thì trả về cho Lisandro. Lisandro lại đưa bóng lên cho Messi trong vòng tròn trung tâm. Messi đi bóng ở trung lộ, mở bóng ra bên trái Medina. Medina chuyển bóng vào trong cho Lautaro Martinez, cho Fernandez. Điều của Fernandez sáu bảy cầu thủ của Argentina gần như là đứng nguyên vị trí hoặc chậm rãi đi bộ để chuyền với nhau. Khoảng 2-3 cầu thủ di chuyển gồm có Lautaro Martinez, Lionel Messi và Depo. Người còn lại thì gần như là đứng nguyên, không hề mất sức. Không áp sát hay là gây một áp lực lớn để tranh chấp quyết liệt. Và cuối cùng thì hiệp 1 đã kết thúc sau tiếng còi của trận bán kết A cấp. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Argentina. Lionel Messi đã bỏ lỡ một quả penalty ngay đầu trận, nhưng sau đó anh là người ghi bàn duy nhất ở hiệp 1 ở phút thứ 38 và giúp cho Argentina và lúc này đang nắm giữ ưu thế với mặt tỷ số. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với sân Dallas để theo dõi những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với sân vận động Dallas tại nước Mỹ để chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến trận đấu giữa Argentina và Áo trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Hiệp hai của trận đấu đã bắt đầu. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Argentina với pha lập công duy nhất ghi do công của Lionel Messi. Lẽ ra thì anh đã mở tỷ số từ rất sớm nhưng lại thực hiện không thành công quả phạt 11m. Đến phút thứ 38 thì Lionel Messi đã có một cú đệm lòng chân trái để đánh bại thủ thành Slager, mang về ưu thế dẫn bàn cho các cầu thủ Argentina. Cuối hiệp 1 thì Áo đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn sang bàn cách biệt nhưng họ không vượt qua được hàng phòng ngự của đối phương. Và trong khoảng 4 phút cuối của thời gian bù giờ thì bóng chỉ lăn trong chân các cầu thủ Argentina. Họ đá mà trên sân thong dong và chờ tiếng còi kết thúc hiệp một của trọng tài của Ai Cập. Ngay đầu hiệp hai thì Áo đang đẩy cao đội hình, họ đang dồn ép các cầu thủ Argentina về bên phần sân nhà. Nỗ lực tạt bóng là của Warner đưa bóng vào trong trung lộ và đã có pha dứt điểm nhưng hụt bóng của Sabitzer. Argentina phá bóng mạnh lên khu vực giữa sân. Vừa rồi là tình huống mà tất cả đội tuyển Argentina đã lùi về trước khu cấm địa và vì thế tuyển Áo dễ dàng kiểm soát bóng. David Alaba phối hợp lên phía trên cho các đồng đội của mình bóng ở trong chân đội tuyển Áo ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi trả người trở về Kevin Danso và bây giờ lại là Alaba. Alaba di chuyển lên phía cánh trái, bóng được chuyền vào trung lộ cho Warner. Warner mở bóng ra biên trái và Sabitzer thực hiện một quả tạt treo bóng thẳng vào đôi tay của thủ thành Martinez. Martinez ném bóng lên phía trên. Lautaro anh phối hợp cùng với Almada. Almada để cùng đội tuyển Áo áp sát vào bóng đi ra bên ngoài để dọc và chuyển biên thuộc về các cầu thủ Argentina bên phần sân nhà. Người ném biên là Medina. Medina là tác giả đường chuyền quyết định giúp cho Lionel Messi lập công thứ 38 của hiệp một. Trên sân vào lúc này thì Kevin Danso đang kiểm soát bóng, anh chuyển bóng lên phía trên cho Slager. Slager phối hợp trung lộ các cầu thủ Argentina áp sát tranh chấp bóng và một cầu thủ Argentina nằm sân, hai cầu thủ Argentina nằm sân. Và đến khi Lionel Messi đổ vật ra sân thì trọng tài đã cắt còi và một quả đá phạt dành cho Argentina. Người đã phạm lỗi trong tình huống tranh chấp vừa rồi có lẽ là Sewan. Đó là pha móc chân của Slager. Trước đó thì Sabitzer đã tranh chấp với cầu thủ của Argentina và cũng khiến cho Romero bị đau. Trung vệ của Argentina đang gặp vấn đề ở kheo chân. Không phải là cái gì đó quá nghiêm trọng. Bây giờ thì Romero đã có thể đứng dậy rồi. Messi cũng đã đứng dậy. Trận đấu sẽ tiếp tục với quả phạt dành cho các cầu thủ Argentina. Lỗi thuộc về Slager. Đây là Slager và áo số 4. Và tên đầy đủ của anh là Saber Slager. Còn Slager chiếm giữ khung thành là thủ thành mà số 1 Alexander Slager. Trên sân thì trận đấu đã tiếp tục. Messi có bóng, anh mở bóng nhẹ nhàng cho đồng đội của mình bên phía cánh phải, nhận lại bóng chuyền vào trung lộ, bóng ở trong chân của Alistair. Alistair trả bóng ngược trở lại, rồi là Martinez. Lisandro Martinez chuyển bóng lên, Fernandez đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trả bóng lại cho Martinez. Martinez lại đẩy bóng ra biên trái Medina. Medina, Alistair. Alistair mở bóng mạnh sang biên phải Molina. Molina để bóng sâu xuống được Pô sát từ biên ngang, anh chuyển bóng vào hơi thấp, không qua được David Alaba. Bóng bị phá ra khỏi khu vực 16m50 lại tới chân các cầu thủ Argentina. Chuyển bóng vào trung lộ cho Lionel Messi và trọng tài xác định là bóng chạm chân Messi trước khi bắn ra bên ngoài của biên phòng. Đó là tình huống mà cầu thủ bên phía đội tuyển Áo phá bóng chạm chân Messi. Đội tuyển Áo vừa thực hiện quả đá biên đưa phần sân nhà, bóng được đưa ngược trở về cho Alaba. Alaba di chuyển trung lộ phối hợp cùng với Danso. Danso đưa bóng lên khu vực đường trung tâm thì mất bóng rồi và cơ hội cho các cầu thủ Argentina. Cú pha thoát xuống của Lionel Messi.
tiếng còi của trọng tài, anh cũng không thể dứt điểm. Messi thì rơi vào thế địa vị. 5 phút đầu tiên đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là 1-0. Pha việt vị rất sâu của Lionel Messi, anh đứng dưới cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Áo có lẽ là phải tới 4 mét. Đội tuyển Áo đã thực hiện quả đá phạt. Kevin Danso, David Alaba và bóng được mở chân sang bên phía cánh trái. Laimer phối hợp lên phía trên các cầu thủ Sabitzer. Bây giờ lại là Laimer sát từ biên rồi. Bóng được đưa vào khu vực 16m50 và cầu thủ của đội tuyển Áo trong vòng cấm địa đã đưa bóng đi khống chế hụt. Đưa lên khu vực vòng tròn trung tâm, cầu thủ của hai đội tranh chấp. Alistair vòng trở về từ Martinez. Bóng được đưa lên từ đội chuyển cánh trái. Medina, Almada đưa vào trung lộ cho Alistair. Alistair phối hợp với Messi, Messi di chuyển ở trung lộ. Một mình Messi đột phá giữa 4 cầu thủ của tuyển Áo và anh đã bị phạm lỗi. Lại là pha phạm lỗi của Xaver Schlager. Riêng với Lionel Messi thì các cầu thủ tuyển Áo tranh chấp bóng và đều bám anh cách rất cẩn trọng, luôn luôn là 2-1. Quả đá phạt ở khoảng cách chừng 34-35 mét và đứng trước bóng đang là Lionel Messi. Cú xúc bóng của Messi lại không qua được Danso, nhưng vẫn đang là các cầu thủ Argentina. Hơi chậm một chút để thực hiện được đường truyền, và cuối cùng thì Stan Pox đã phá bóng ra bên ngoài để bên dọc, một quả ném biên ngay gần khu vực cột cờ góc. Bóng được đưa vào trong các cầu thủ Áo tranh chấp và bị phạm lỗi. Có phạt dành cho đội bóng áo đỏ ở bên phần sân nhà.

trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ áo lúc này đang kiểm soát bóng ngay trước khu vực 16m50. Bóng được đưa chết sang bên phía cánh trái, David Alaba chuyển bóng dọc biên sát đường biên bên phía cánh trái lên phía trên. Laimer xoay trở khá khéo, vẫn là Laimer được chuyền lên và các cầu thủ Argentina đã áp sát pha bóng ngược trở lại khu vực giữa sân. Bóng từ chân của Sabitzer lại đi bóng dọc biên, anh phối hợp vào trong cho Smith chuyển bóng chọc khe và đồng đội phía trên xoay người, một pha tì đè xoay người của Laimer để thoát khỏi sự đeo bám cầu thủ Argentina. Laimer một lần nữa lại phản ứng quyết liệt, có lẽ là anh muốn rằng cầu thủ của Argentina phải nhận thẻ. Và đó cũng là một tình huống Romeo cũng xứng đáng nhận thẻ. Cú đạp gầm dày vào phía sau cổ chân của Laimer, nhẹ thôi vừa đủ để cho cầu thủ quần áo ngã sân. Chúng ta cũng có thể thông cảm với phản ứng tới từ Laimer. Kể từ đầu trận thì anh bị các cầu thủ Argentina chăm sóc rất kỹ và phạm lỗi rất nhiều.

Bây giờ thì Warner và Sabitzer đang là những người đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ đội tuyển Áo. Điểm đặt bóng là phía trên góc vuông 16m50. Cách góc vuông 16m50 chỉ chừng 1m thôi. Sabitzer, cú phá dứt điểm thẳng. Thủ môn của Argentina Martinez bay người đẩy bóng ra, bóng đi về phía đường biên dọc và bây giờ sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ đội tuyển Áo. Bên phía cánh phải thì tấn công và người thực hiện sẽ là Stefan Poch. Tình huống lấy đà và ném bóng thẳng vào vòng cấm địa, lập bập và các cầu thủ Argentina phá bóng ra, tiếp tục là một quả ném biên nữa, gần như là đúng ở vị trí mà Stefan Poch vừa ném biên. Vẫn sẽ là hậu vệ số 5 thực hiện tình huống này. Trọng tài thì chỉ cho Stephen Pope đúng vị trí trái bóng đi ra bên ngoài để mở dọc. Lần này thì anh ném bóng ngược trở lại, bóng tới chân của các trung vệ Kevin Danso, sau đó là David Alaba. Trước khi điều chuyển ngược trở về cho thủ thành Slager, Slager chuyển bóng lên ở trung lộ cho Saver Slager. Seowon hỗ trợ đưa bóng ngược trở về cho Alaba. Alaba thì ra hiệu cho đồng đội mình ở phía trên trước khi anh mở bóng trách sang bên phía cánh phải cho Kevin Danso. Danso mở hẳn bóng ra sát đường biên. Các cầu thủ Áo đang triển khai tấn công. Slager đưa bóng vào cho Hunter. Sabitzer thì muốn chuyển hướng tấn công. Wagner. Các cầu thủ Áo đan bóng với nhau rất khéo léo giữa số đông các cầu thủ Argentina. Tới trước vòng cung 16m50 thì họ đã để mất bóng rồi và sau đó là một tình huống phạm lỗi. Cú pha va chạm từ phía sau của Stefan Poch. Người vừa bị đau ở tình huống vừa rồi là Lautaro Martinez. Như vậy là bên phía Argentina sẽ có hai sự thay đổi người.

0: Vừa rời sân là trung vệ Romero. Vào sân thay cho anh là Otamendi. Như vậy là một sự thay đổi người thôi. Trên sân thì thủ môn của đội tuyển Argentina đang là người kiểm soát bóng ở trước vòng khung 16m50.
1: Như vậy là huấn luyện viên Scaloni của Argentina buộc phải rút Romero ra sau khi mà cầu thủ này đã bị đau ở pha va chạm diễn ra đầu hiệp 2, và vào sân là lão tướng 38 tuổi Otamendi. Trong đội hình của tuyển Argentina tham dự kỳ World Cup 2026 này thì Otamendi cùng với Messi là những lão tướng kỳ cựu nhất còn sót lại. Bây giờ thì cầu thủ Argentina đang triển khai bóng bên phần sân nhà với thủ thành Emiliano Martinez. Anh dẫn bóng ra khỏi khu vực 16-10 và thực hiện đường chuyền cho Otamendi. Otamendi vừa vào sân và có pha chạm bóng đầu tiên. Lúc này thì trên sân Otamendi đang khá nổi bật với phong cách đóng thùng của mình. Đây là trận đấu thứ 134 của Otamendi trong áo đội tuyển quốc gia Argentina. Cầu thủ Argentina vừa để mất bóng sau khi triển khai tấn công bên phần sân của đội tuyển áo. Bây giờ thì Stephen Pock có bóng ở bên phía cánh phải và anh thực hiện pha chuyền thẳng lên phần sân của Argentina. Các tiền vệ của Argentina đã tranh chấp rất tốt và giành lại quyền kiểm soát bóng. Bóng lúc này đang trong chân của Enzo Fernandez. Sau đó là một tình huống mà Enzo Fernandez quyết định chuyển bóng về. Otamendi khống chế bóng bằng ngực rất gọn gàng. Đường chuyền của Otamendi dành cho Mark Allister. Sau đó anh nhận bóng lại từ tiền vệ mặc áo số 20 và triển khai bóng bên phía cánh phải. Cầu thủ áo đã áp sát rất nhanh. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc. Và trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về đội tuyển áo. Ngay lập tức là pha ném bóng thẳng hướng về phía vùng 16-50 của Argentina. Otamendi đã có một tình huống phá bóng đầu và sau đó tiếp tục thực hiện một pha xoạc bóng, phá bóng bổng ra khỏi xa khu vực 16-50 của đội nhà. Nhưng bóng vẫn đang ở trong chân cầu thủ áo. Đội tuyển áo vẫn đang chơi đầy tự tin, bất chấp việc họ đang để cho Argentina dẫn trước với cách biệt là một bàn.

Nếu như đội bóng nào giành chiến thắng và có được trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay thì sẽ chính thức có tấm vé góp mặt ở vòng knockout. Cả đội tuyển Áo và đội tuyển Argentina như đã biết thì đã có được 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân rồi. Các thủ Áo vẫn đang cố gắng đẩy cao đội hình và áp sát đối phương ở những tình huống mà Argentina có bóng ngay trước khu vực 10. Đó là cách triển khai bóng và lối chơi quen thuộc của đội tuyển Áo dưới thời huấn luyện viên Radonjic. Bây giờ thì đại diện bóng đá châu Âu đang triển khai bóng về phần sân nhà với David Alaba. Anh thực hiện một đường chuyền ngang cho trung vệ Danso. Danso hướng bóng vào phía trong. Và sau đó thì tiếp tục nhận bóng lại từ đồng đội. Tình huống mà Danso phối hợp không thành công nhưng bóng đã bật trở lại chân trung vệ mang áo số 3 của đội tuyển Áo. Bây giờ thì đội tuyển Áo tiếp tục kiểm soát bóng về phần sân nhà với đường chuyền đó là của Xaver Schlager. Bóng chuyền tới vị trí của Alaba. Alaba đẩy bóng ra bên trái. Một nhịp chạm nhanh của Sabitzer hướng trái bóng lên phía trước. Nhưng các cầu thủ của Argentina đã ngay lập tức áp sát. Bây giờ thì cửa sắc bóng đang trong chân của nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Và triển khai bóng ở dọc biên phải của Argentina. Sau đó bóng được đẩy vào trong lộ. Argentina có cơ hội chuyển đổi trạng thái nhanh. Một tình huống phối hợp tốt. Đó là tình huống đột phá ngay và cơ hội mở ra cú dứt điểm bằng chân phải không được. Và dứt điểm đó là của Medina. Cầu thủ Argentina đang có những tình huống chuyển đổi trạng thái rất tốt của mình, đặc biệt là những pha phối hợp ở biên, sau đó họ bất ngờ hướng bóng qua trong trung lộ khi mà những khoảng trống được mở ra tương đối rộng. Trọng tài đã cắt còi khi quan sát thấy một cầu thủ bên phía đội tuyển Áo bị đau, đó là trung vệ Danso. Vậy Danso đã bị đau sau khi anh dùng thân mình để che chắn cú sút của Enzo Fernandez trước đó. Đây là trận đấu mà trung vệ mang áo số 3 của đội tuyển Áo đã được huấn luyện viên Radonjic xếp đá chính ngay từ đầu bên cạnh người đội trưởng Alaba. Và ít nhiều thì Danso cũng đã cho thấy được khả năng tốt ở khâu phòng ngự. Bây giờ thì Danso đang được yêu cầu rời khỏi sân để nhận sự săn sóc của đội ngũ y tế. Bên ngoài đường pit thì đội tuyển Argentina họ cũng đang sẵn sàng cho những sự thay đổi người tiếp theo. Còn trở lại với những diễn biến trên sân, Argentina đang kiểm soát bóng ở hành lang cánh phải với Molina. Anh trả bóng ngược về cho đồng đội và bây giờ thì người có bóng đó là McAllister. Một đường chuyền ngang của McAllister dành cho Medina. Các cầu thủ Argentina vẫn đang phối hợp với nhau một cách chậm rãi, không có gì phải vội vàng cả. Depo vừa thực hiện đường chuyền cho McAllister và McAllister lại tiếp tục đập nhả với các đồng đội của mình. Nhận bóng lại từ chân của Almada. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Enzo Fernandez, chuyển sang bên phía cánh trái. Sau đó thì Fernandez lại nhận bóng lại từ đồng đội và hướng bóng vào trong trung lộ. Messi đang có bóng ở trong trung lộ, anh đi bóng. Sau đó chuyển bóng ngược lại cho McAllister. McAllister chuyển bóng sang cho Depo, Depo chuyển bóng cho Messi. Messi vào lúc này đang lùi khá xa khu vực 6m50 của đội tuyển Áo. Một tình huống mà cầu thủ Áo đã phá bóng nhưng không thành công. Bây giờ thì McAllister tiếp tục phối hợp với Messi. Messi đập nhả với đồng đội ở ngay trước vòng cung 16m50. Bóng được nhồi vào, không được. Sau tình huống đập nhả giữa Messi và Amanda thì bóng được đẩy sang sát với khu vực 16m50 ở biên phải của đội tuyển Áo. Và một đường chuyền ngược trở lại cho Depo. Depo thực hiện pha bấm bóng vào phía trong và bóng đã chạm vào người của Mark Gorris. Sau đó đi ra hết đường biên dọc và quả ném biên dành cho các thủ Argentina. Vậy là lúc này thì trọng tài đã cho Argentina được thực hiện quyền thay người của mình và Amanda là một trong số những sự thay đổi đó. Như vậy là Amanda rời sân để nhường chỗ cho Julian Alvarez. Lautaro Martinez cũng sẽ rời sân. Đó là hai sự thay đổi của huấn luyện viên Scaloni. Gonzalez sẽ là người vào sân để thay thế vị trí của Lautaro Martinez. Trận đấu đã quay trở lại với quyền kiểm soát bóng dành cho các thủ Argentina. Bóng được triển khai bên phía cánh trái. Một pha phối hợp dọc biên của các thủ Argentina và bây giờ thì người có bóng là Enzo Fernandez. Enzo Fernandez trả bóng ngược trở lại cho Messi. Messi đi bóng 2 nhịp, 3 nhịp và tung ra cú dứt điểm bằng chân.

0: trái.
1: Tuy nhiên ở pha dứt điểm vừa rồi của Messi thì bóng đã không hướng tới khung thành của đội tuyển Áo. Cầu thủ Argentina cho rằng trong phòng đó thì thủ thành Slager là người đã chạm tay vào bóng. Vẫn là những miếng phối hợp quen thuộc của Argentina khi mà những nhà đương kim vô địch triển khai bóng ở sát với khu vực 16-10 của đội tuyển Áo, và sau đó họ thực hiện những đường chuyền ngược trở lại tuyến 2. Ở tuyến 2 thì Messi luôn là người chờ sẵn. Công thức giống như tình huống mà Messi đã lập công ở cuối hiệp 1. Bây giờ thì cầu thủ Áo đang triển khai bóng bên phía sân nhà với thủ thành Slager. Anh chậm rãi dẫn trái bóng ra khỏi khu vực 5m50. Và bây giờ thì chuyền bóng cho đồng đội, đó là Dancho. Bóng lúc này đang trong chân của Alaba. Alaba đã dâng cao và đưa bóng qua đường giữa sân rồi. Một tình huống xử lý không tốt ở dọc biên của cầu thủ đội tuyển Áo, và sẽ là quả ném biên dành cho đại diện bóng đá châu Âu. Quả ném biên ở bên phần sân của đội tuyển Argentina. Tuyển Áo thực hiện và thực hiện ném dọc biên. Cầu thủ Argentina vừa thực hiện một tình huống phá bóng ngược trở về phần sân của tuyển Áo, và Dancho đã phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Alaba. Bên phía cánh trái, anh đẩy bóng vào trong trung lộ. Cầu thủ Áo mở bóng ra bên phải với sự xuất hiện của Stefan Pock. Stefan Pock đẩy bóng vào trong trung lộ. Slager có bóng. Anh phối hợp với đồng đội. Một tình huống hơi khó. Nhưng Sabitzer đã có một pha qua người thành công. Vẫn là Sabitzer sát với khu vực 16-10, treo vào đánh đầu. Cú chạm bóng ở trong khu vực 16-50 của Argentina thuộc về tiền đạo Gregoris. Đó là tình huống xoay sở khá tốt của Marcel Sabitzer trước khi anh thực hiện pha bấm bóng vào phía trong. Ở phía trong thì Gregoris đã tranh chấp cùng với Molina. Nhưng trái bóng đã từ đầu của Gregoris đi bổng hơn so với khung thành của Argentina. Bây giờ thì đội tuyển Áo sẽ có sự thay đổi người. Dancho là người rời sân. Như vậy là Arnautović cũng đã được đưa vào sân rồi. Stefan Pop cũng sẽ rời sân. Một loạt những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Radvanic để hướng tới mặt trận tấn công. Chính xác thì Alaba, Stefan Pop cùng với Warner là những người rời sân, và vào sân là Arnautović, Brass và Frey. Ba sự thay đổi người liên tiếp của huấn luyện viên Radvanic. Đó là sự điều chỉnh ở cả ba tuyến. Arnautović ở trận đấu trước đã có được một bàn thắng vào lưới của Jordani. Và ngày hôm nay thì có lẽ là những sự kỳ vọng trên hàng công cũng đang được đặt vào cầu thủ vừa vào sân thay người mang áo số 7 bên phía đội tuyển Áo. Và lúc này thì đội tuyển Áo vẫn đang phải đối mặt với lối chơi chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn mà Argentina tạo ra. Sau khi Arnautović vào sân thì anh sẽ đá cặp trên hàng công cùng với Gregoris. Cầu thủ Argentina vẫn đang phối hợp với nhau bên phía sân nhà. Người có bóng là Lisandro Martinez. Anh đẩy bóng ra bên trái cho Molina. Cầu thủ bên phía đội tuyển Áo đã áp sát rất nhanh ở phòng đó, và bóng đã chạm chân của cầu thủ bên phía đội tuyển Áo đi ra bên ngoài đường biên dọc. Và cùng lúc này thì trọng tài người Ai Cập ông Asmin Oman cũng cho cầu thủ hải đội bước vào quãng thời gian bù nước 3 phút. Ở khu vực kỹ thuật của đội tuyển Argentina thì huấn luyện viên Scaloni cũng đang có những sự trao đổi với các vị trợ lý của mình. Với Argentina thì Messi chính là ngôi sao số 1. Tuy nhiên đằng sau thành công của đội bóng tới từ Nam Mỹ này cũng cần phải ghi nhận vai trò rất quan trọng của thuyền trưởng Scaloni. Một vai trò có lẽ là âm thầm hơn rất nhiều so với ngôi sao số 1 của Argentina là tiền đạo Lionel Messi. Nhưng ý đồ chiến thuật và sự sắp xếp của Scaloni đóng vai trò cực kỳ quan trọng để giúp cho Messi và các đồng đội có thể tỏa sáng trên sân. Cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu và quãng thời gian đã qua của hiệp đấu thứ hai thì cầu thủ Argentina đã có thêm hai tình huống dứt điểm, nhưng cả hai pha dứt điểm đó chưa đưa bóng đi trúng khung thành. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển Áo họ đã có 3 tình huống dứt điểm ở hiệp đấu thứ hai này, và một trong số đó thì đã đưa trái bóng được trúng khung thành của Emiliano Martinez. Số đường chuyền của hai đội ở trong hiệp đấu thứ hai này cũng là tương đối cân bằng, với 157 đường chuyền của Argentina và 120 đường chuyền của đội tuyển Áo. Tuy nhiên những cơ hội nguy hiểm nhất thì vẫn chưa tới. Argentina sau khi họ có được bàn thắng dẫn trước thì đang kiểm soát thế trận theo đúng với những gì mà huấn luyện viên Scaloni chỉ đạo, chơi chậm chắc thong dong và chờ đợi những tình huống mà các cầu thủ đội tuyển Áo dâng cao để lộ những khoảng trống ở khu giữa sân, thì đó là lúc mà Argentina họ bất ngờ tăng tốc. Vẫn còn hơn 20 phút nữa ở phía trước cho trận đấu này, và hy vọng dành cho đội tuyển Áo chưa phải là đã hết, sau khi mà huấn luyện viên Radonjic cũng đã đưa ra những sự thay đổi người. Cuộc đấu trí có thể nói là cũng khá thú vị giữa hai huấn luyện viên, đó là Scaloni và Radonjic. Sau quãng thời gian 3 phút bù nước thì trận đấu sẽ quay trở lại với quả ném biên ở bên phía cánh trái dành cho Argentina. Người thực hiện quả ném biên này sẽ là Molina. Bầu không khí lễ hội vẫn đang được các cổ động viên của Argentina thể hiện trên khán đài của sân Dallas.
0: Trận đấu trên sân Dallas giữa Argentina và các cầu thủ Áo đã trở lại diễn biến ở hiệp 2, và bây giờ thì Argentina được hưởng quả ném biên. Medina là người vừa thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ Argentina. Tiếp tục làm quả ném biên nữa, vẫn ở bên phía cánh trái và người thực hiện vẫn sẽ là Medina. Cầu thủ hai đội vừa tranh chấp bóng sát đến biên ngang và trọng tài xác định một quả đá phạt góc cho Argentina. Đây mới là tình huống đá phạt góc đầu tiên của họ trận đấu này, và Lionel Messi đang là người băng ra. Hai trái người thực hiện quả phạt góc để chuyển trả lại thế công dành cho đội nhà. Tạt của Lionel Messi đánh đầu, một cơ hội cho các cầu thủ Argentina có thể nghĩ tới bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0. Vừa rồi là pha băng vào và dứt điểm ở đầu của Gonzalez, một trong cầu thủ vào sân hai người bên phía đội tuyển Argentina. Tuy nhiên bóng đi về phía góc xa lại sạt cột dọc, không đi ở trong cầu môn. Argentina vừa bỏ lỡ một cơ hội để ra bàn thắng. Thời lúc này thì các cầu thủ Argentina có 6 tình huống dứt điểm cầu môn và 2 trong số đó là chính đích. Về phía đội tuyển Áo thì họ có 5 tình huống dứt điểm cầu môn và chỉ chính đích duy nhất có một lần. Con số thống kê như vậy là tương đối ít ỏi ở đây, gần bước sang phút thứ 75. Tức là hiệp hai đã trôi qua được tới 2/3. Hai đội cộng lại thì hiện vậy có hơn 10 tình huống dứt điểm cầu môn. 11. Ở trên sân vừa rồi, David Alaba chuyền bóng lên cho đồng đội của mình. Các cầu thủ Áo hàng ngũ vẫn đang kiểm soát bóng. Bóng đường đưa check sang bên phía cánh trái trong chân của Fido. Đường đưa bóng từ sát đường biên bên phía cánh trái vào trung lộ. À, phòng ngự của Argentina phá bóng ngược trở lại khu vực giữa sân. Bây giờ là các cầu thủ áo với một tình huống số bóng ở bên phía cánh phải, bóng đang trong chân của Laimer. Laimer đưa bóng xuống ngang vạch 5m50, anh chuyển bóng sâu xuống cho đồng đội của mình.

Bây giờ là pha phối hợp với Smith. Argentina phá bóng ra khu vực thành công cây góc. Các tình huống nỗ lực của họ cứu được một quả đá phạt góc. Và tình huống chuyển bóng lên thì Angel Fernandez đã bị phạm lỗi.

Đây sẽ là tình huống đá phạt với điểm đá bóng sát đường biên bên phía bên trái và bên phía sân nhà Argentina. Bóng được bấm bổng sang phần sân của đội tuyển áo David Alaba, phá ngược trở lại. Các cầu thủ Argentina kiểm soát bóng bên phía sân nhà. Bóng vượt qua chân của Medina, Medina chuyền bóng lên và anh bị phạm lỗi. Medina là người đã có tình huống phạm lỗi với Lime. Và vàng được rút ra cho cả hai cầu thủ sau pha va chạm vừa rồi. Đầu tiên là tình huống phạm lỗi của Lime với cầu thủ bên phía Argentina và sau đó thì Medina băng vào. Cầu vệ của Argentina bênh đồng đội đẩy ngã Lime. Kết quả là bóng được nhận được thẻ vàng. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Argentina triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải và bên ngoài để đi vào. Chưa tấn công ngay từ đầu hiệp hai. Bóng dưới chân của Danso. Danso phối hợp với đồng đội trung lộ, các cầu thủ Argentina đã ấp vào lấy được bóng và bây giờ là cơ hội để tổ chức phản công. Không phải là một pha phản công tốc độ này. Được chuyển ngược trở về và bây giờ quay trở lại với các cầu thủ hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina. Otamendi, Otamendi chuyển bóng lên chắc ở bên phía cánh phải, đồng đội của anh đã bị mất bóng rồi. Bóng đi ra bên ngoài để đưa dọc và quyền bóng đường sẽ thuộc về các cầu thủ đội tuyển Áo. Bên phía đội tuyển Áo có sự thay đổi đầu thứ tư. Đang rời sân là Smith. Người vào sân là cầu thủ áo số 21 Wilmer. Trước đó thì bên phía đội tuyển Áo lần lượt Warner, Alaba và Stephen Poch đã rời sân. Vào thay là Pras, Friedel và Arnautovic. Ba sự thay đổi này được thực hiện cùng lúc. Cầu thủ thứ tư là Wilmer và sân là Andrew Smith. Trên sân người thực hiện là Martinez đang nằm lăn lộn. Pha băng giả và bắt bóng sát với đường biên ngang. Anh đã có va chạm với Arnautovic, cầu thủ vào sân hai người bên phía đội tuyển Áo. Bên phía Argentina thì cũng đã có ba sự thay đổi người. Lần lượt Alvarez, Otamendi và Gonzalez được tung vào sân để thay cho Lisandro Martinez, Lautaro Martinez, Amanda và Romero.

Bây giờ thì thủ môn của đội tuyển Argentina đã trở lại vị trí của mình trước khung môn. Chúng ta đã có thể tiếp tục. Đồng hồ trên sân thì đang chỉ

0: sở được bên ngoài khu cấm địa.
1: Được triển khai áp sát khu vực 16m50 của Argentina. Vừa rồi là một tình huống phối hợp đập nhà ở khu vực trung lộ của các cầu thủ áo và áp sát rất nhanh khu cấm địa. Và cuối cùng thì Medina là người đã kịp can thiệp. Anh là cầu thủ đã đeo bám Gregory. Chưa sao vào lúc này thì các cầu thủ Argentina đang sử dụng theo người thứ tư đang rời sân là Bocco. Bocco và Medina là những cầu thủ rời sân bên phía đội tuyển Argentina. Vào sân là Tagliafico và Paredes. Như vậy là các cầu thủ Argentina đến thời điểm này đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình. Trong khi đó thì bên phía đội tuyển áo vẫn còn một quyền thay đổi người. Quả đá phạt góc thứ ba cho các cầu thủ áo sẽ được thực hiện ở bên phía cánh trái khi tấn công, và người thực hiện là Sabitzer. Sabitzer treo bóng bổng, các cầu thủ Argentina đánh đầu phá bóng ra, bóng đi hết đường biên dọc, và bây giờ thì áo sẽ được hưởng một quả đánh biên.
2: Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu còn khoảng 10 phút nữa, và đội tuyển áo vẫn đang rất cố gắng để có thể tìm kiếm cho mình bàn thắng vào lưới của Argentina. Nhưng vừa rồi thì sau một pha treo bổng từ bên phía cánh trái của đội tuyển áo, thủ thành Emiliano Martinez đã bật lên và bắt gọn trái bóng trong tay. Cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu thì thủ thành của Argentina vẫn chưa phải đối mặt với một cơ hội thực sự nguy hiểm nào mà đối phương tạo ra. Các cầu thủ áo vẫn đang triển khai bóng rất khẩn trương. Người đang có bóng lúc này là Danso. Danso quyết định thực hiện đường truyền về cho thủ thành Slager. Thủ thành của tuyển áo chậm rãi giữ trái bóng trong chân, và sau đó anh đưa ra đường truyền cho Danso. Danso có một pha xử lý kỹ thuật trước sự đeo bám của Alvarez, nhưng tiếp tục vẫn chỉ là những pha phối hợp bên phần sân nhà của các thủ áo mà thôi. Bóng một lần nữa được trả về cho thủ thành Slager. Anh vừa chuyền bóng cho người đồng đội, đó là Xavi Slager. Bây giờ thì tiền vệ mang số 4 của đội tuyển áo đã đưa bóng ra bên trái rồi. Wimmer đẩy bóng lên phía trước khá nhịp nhàng, không kịp. Cầu thủ Argentina sử dụng bóng rất bình tĩnh, Otamendi. Họ phối hợp với nhau cách tự tin ở bên phần sân nhà trước những áp lực mà đội tuyển áo tạo ra. Messi vừa chạm bóng, một pha xử lý kỹ thuật qua người, nhưng ngay lập tức sau đó thì đội tuyển áo đã có sự bọc lót và họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Laimer. Cora Laimer trả bóng về cho Danso. Danso xử lý bóng ở đường tròn trung tâm và đưa bóng ngang sang bên cánh trái cho Wimmer. Wimmer tiếp tục phát triển bóng lên phía trước sang phần sân của Argentina, nhưng đồng đội đã trả bóng ngược trở về cho Wimmer. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Sewan. Sewan thực hiện đường chuyền ngang cho Danso. Danso lúc này đã di chuyển sang phần sân của Argentina rồi. Kuratimer có bóng chếch bên phía cánh phải, phối hợp với đồng đội. Người đang có bóng lúc này đó là Wimmer. Một loạt những tình huống phối hợp qua lại của các thủ áo để có thể kéo giãn đội hình của Argentina. Sau đó lại là một tình huống trả bóng về cho Danso. Marco Frieder đang có bóng. Anh một lần nữa trả bóng về cho thủ thành Slager. Slager đẩy bóng lên phía trước và bây giờ Danso có bóng. Danso quyết định thực hiện một pha phất bóng dài lên sau khi Julian Alvarez đã áp sát rất nhanh. Tình huống xử lý tiếp theo của đội tuyển áo thì bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Argentina. Sự thay đổi người cuối cùng của đội tuyển áo khi mà người sẽ được rút ra đó là Gregoris. Tiền đạo mang áo số 11 đã có 85 phút hoạt động ở trận đấu này và không để lại quá nhiều những điểm nhấn. Người được đưa vào sân để thay thế vị trí của Gregoris đó là Chuamega. Bây giờ thì cầu thủ Argentina đang triển khai bóng bên phần sân của đội tuyển áo.

họ cũng không vội vàng, vẫn là cách chơi như vậy, vẫn chậm rãi phối hợp với nhau. Bây giờ thì bóng đã được đẩy về phần sân nhà của Argentina. Trái bóng đang ở trong chân của thủ thành Emiliano Martinez và anh chuyền bóng sang bên cạnh cho Lisandro Martinez. Trung vệ của đội tuyển Argentina chậm rãi đưa trái bóng tiến lên phía trước. Và bây giờ thì Otamendi là người có bóng. Anh trả bóng lại cho Lisandro Martinez. Một đường chuyền lên phía trên của Lisandro Martinez và bắt tốc độ. Cơ hội dành cho các đội Argentina. Dứt điểm không vào. Đã rồi. Hai cú dứt điểm liên tiếp

nhưng không được rồi. Cầu thủ Argentina đã phá bóng ra khỏi khu vực 16-50. Kuranheimer có bóng, quyết định đột phá, đưa bóng ra bên phải cho Wimmer. Wimmer trả bóng vào trong khung lộ cho Slager. Slager phối hợp với đồng đội, bóng được đẩy ra bên trái cho cầu thủ của đội tuyển Áo, và sau đó là một đường căng ngang vào phía trong, ngay lập tức là một pha phá bóng. Giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ an toàn của cầu thủ Argentina. Quả ném biên dành cho đội tuyển Áo, bóng được ném cho Slager. Bây giờ thì được trả về cho Danso. Danso lúc này đã dâng lên qua cả đường tròn trung tâm. Cầu thủ Áo đang phối hợp với nhau ở bên trái, người đang có bóng lúc này đó là Alexander Prast. Bóng được trả về cho Danso. Toàn bộ đội hình của đội tuyển Áo đã tràn sang phần sân của Argentina, nhưng họ vẫn chưa tìm ra được giải pháp để có thể đưa trái bóng tiếp cận gần với khung thành của Emiliano Martinez. Và sau đó là tình huống mà Wimmer đã bị thổi phạt. Ở tình huống tấn công diễn ra trước đó thì Argentina suýt chút nữa đã có cơ hội để nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0, khi mà Nicolas Gonzalez đã có một pha bứt tốc rất hay để vượt qua sự đeo bám của Danso, và sau đó anh tung ra cú dứt điểm ở trong khu vực 16-50 của đội tuyển Áo, nhưng trung vệ mang áo số 3 của đội tuyển Áo đã nhoài người xoạc bóng cản phá pha dứt điểm của Gonzalez, và sau đó bóng bật ra khỏi khu vực 16-50. Ngay lập tức cầu thủ của Argentina đó là Enzo Fernandez đã băng vào để đá bồi, nhưng trái bóng một lần nữa không thể vượt qua được hàng phòng ngự áo đỏ. Rõ ràng là Argentina vẫn đang rất nguy hiểm ở những tình huống mà họ bất ngờ chuyển đổi trạng thái. Trong khi đó thì ngày hôm nay đội tuyển Áo họ chưa tạo ra thực sự nhiều những pha bóng tấn công sắc nét. Cầu thủ bên phía đội tuyển Áo vừa để mất bóng bên sân nhà đó là Alexander Prast. Cầu thủ Argentina đưa bóng vào trung lộ với Enzo Fernandez. Fernandez xử lý bóng hai nhịp và sau đó phối hợp với Messi. Messi trả bóng ngược trở lại, nhưng đó là đường chuyền không chính xác khi mà Arnautovic đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Cầu thủ Áo đã giành lấy quyền kiểm soát bóng, nhưng ngay lập tức sau đó là pha phối hợp không thành công. Vừa có va chạm xảy ra, đó là va chạm giữa Otamendi và Wimmer. Wimmer đã có một tình huống xoay sở khá kỹ thuật, và Otamendi đã có pha phạm lỗi với số 21 bên phía đội tuyển Áo. Sau khi vào sân thì Otamendi cũng đang chơi rất tốt với những tình huống đeo bám thành công và cả những pha phá bóng an toàn nữa. Lựa chọn vị trí của Otamendi cũng cực kỳ khôn ngoan để có mặt ở điểm nóng. Đội tuyển Áo thực hiện pha chơi bóng phía trong, không được. Rất đơn giản, Emiliano Martinez không cần phải bật lên làm gì cả, anh đứng nguyên để bắt gọn trái bóng rơi vào tay mình. Sau đó thì thủ môn của đội tuyển Áo thực hiện pha phát bóng dài sang phần sân của đội tuyển Áo, và Gonzalez là người đã không chơi bóng bằng ngực, đã có pha phạm lỗi, nhưng trọng tài cho cầu thủ Argentina hưởng lợi thế. Alvarez đi bóng xâm nhập vào khu vực 16-10, chưa thể dứt điểm, trả ngược lại cho đồng đội đó là Enzo Fernandez. Bây giờ thì bóng đang trong chân của số 5 đó là Parades. Parades vào sân để thay thế vị trí của cầu thủ mang áo số 16 là Almada. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, và cách biệt lúc này chỉ là một bàn, nhưng đó là khoảng cách đủ để cho Argentina sẽ có được tấm vé chính thức góp mặt ở vòng knockout. Một bàn của Messi là đủ. Tiafico đang có bóng ở bên check bên cánh trái, anh tỉa bóng ra biên cho đồng đội đó là Gonzalez. Gonzalez thực hiện động tác giả nhưng không qua người, chính xác thì đã có lỗi, trọng tài thổi phạt đối với

0: với Weimer trong và ngăn chặn tình huống đi bóng của cầu thủ mang áo số 15 bên phía Argentina, đó là Nicolas Gonzalez. Chính xác thì Weimer đã đá vào chân của Gonzalez.
1: Đúng vào lúc này thì trọng tài đã báo hiệu hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua hết thời gian thi đấu chính thức và cầu thủ của hai bên sẽ bù giờ 5 phút. Đây là phút bù giờ đầu tiên. Và hai đội đều đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình trong trận đấu này. Lionel Messi sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ Argentina.

Messi trèo bóng bổng vào cấm địa, các cầu thủ áo đánh đầu phá bóng ra và Chumeka là người đang đẩy bóng dài dọc biên, không thể vượt qua được các cầu thủ Argentina. Bóng được đưa vào khu vực gần vòng tròn trung tâm. Argentina kiểm soát bóng, trèo bóng ngược trở về và cuối cùng là đường truyền về cho thủ thành Martinez. Martinez phát bóng mạnh lên phía trên, bóng đi vào khu vực vòng tròn trung tâm thì Kevin Danso đánh đầu đưa bóng ngược trở lại. Ngay sau đó là một tình huống mà các cầu thủ Argentina đã phạm lỗi với Chumeka. Chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho Paredes, một trong những cầu thủ đã vào sân thay người.

Với tình huống phạm lỗi vừa rồi, Paris FC đã phải nhận phải vàng của trận đấu này. Các cầu thủ đội tuyển Áo được hưởng quả đá phạt với một pha treo bóng bổng vào 16m50, bóng được phá ngược lên phía trên, trở lại vị trí của Sabitzer. Sabitzer lại nhồi bóng xuống ở trên đường trung lộ. Trọng tài người Ai Cập đã bắt lỗi để bóng chạm tay của một cầu thủ bên phía Argentina. Ông vừa ra hiệu cho Sabitzer chờ tín hiệu còi mới thực hiện quả đá phạt này. Khoảng cách của quả đá phạt chừng 33m. Sabitzer bấm bóng bổng, trách sang bên phía cánh phải. Kevin Danso chuyền bóng vào và đã có tình huống đánh đầu dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Áo. Một pha lái bóng về phía góc xa khung thành và bóng đi chạy không xa của dọc cầu môn của Martinez. Một cội rõ rệt để các cầu thủ đội tuyển Áo có thể nghĩ tới bàn săn bằng cách biệt

Thiếu chút nữa thì Wilmer đã có thể lập công. Bây giờ thì cầu thủ hai bên tranh chấp bóng ở vòng tròn trung tâm. Kevin Danso băng lên, anh xoài người phá bóng và các cầu thủ áo triển khai đợt tấn công từ bên phía cánh trái. Những nỗ lực cuối cùng của đội bóng áo đỏ nhằm tìm kiếm bàn thắng là san bằng cái biệt. Chumeka đội chuyền bóng sâu xuống cho anh sát được đường ngang, nỗ lực để trả bóng ngược trở lại cho tiến hàng Wilmer. Bây giờ là đường chuyền bóng dội lưng cầu thủ bên phía Argentina bật lên phía trên và Lionel Messi đang đi bóng dọc đường biên bên phía cánh phải. Lionel Messi đường chuyền cho đồng đội rất thuận lợi, đối mặt rồi dứt điểm không vào, cơ hội để đá bồi. Lionel Messi vẫn đang là Messi, rất nỗ lực và cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi lại là Lionel Messi. Cú đúp của anh trong trận đấu này, bàn thắng thứ 5 của Lionel Messi tại vòng chung kết năm nay. Và anh đã có tổng cộng là 18 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup. Kỷ lục lại được nới rộng. Tưởng như là cơ hội đã trôi qua. Bóng bật ra, Lionel Messi đưa vào khu vực 16m50 và có cú dứt điểm. Đã có tới 5 cầu thủ của đội tuyển Áo lùi về vòng cấm địa và cản phá thành công. Nhưng bóng nảy ra một lần nữa lại tìm tới Messi. Vừa hay lại vừa may. Và tình huống bóng tìm đến anh lần thứ hai thì Lionel Messi đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Anh dứt điểm chéo góc để làm tung lưới đội tuyển Áo và nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ cuối cùng. Cũng là dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội bóng châu Âu.

Trước đó thì anh đã có một pha kiến tạo rất tốt cho Alvarez, nhưng Alvarez không thắng được các cầu thủ đội tuyển áo và Lionel Messi với hai cú sút liên tiếp. Xin được nhắc lại là đã có tới 5 cầu thủ của đội tuyển áo lùi về để hỗ trợ Slager. Nhưng cuối cùng thì Lionel Messi vẫn đã thành công ở cú sút điểm thứ hai của mình. Có lẽ là sẽ có những cổ động viên của Argentina tiếc nuối là Lionel Messi đã hỏng quả penalty ngay đầu trận, không thì anh đã có thêm một hat-trick nữa. Hat-trick thứ hai liên tiếp. Những cú đúp đã là quá đủ. 5 bàn chỉ sau 2 trận đấu. Một con số vô cùng ấn tượng. Nhưng liệu đây có phải là một vấn đề với các cầu thủ Argentina hay không? Họ có 5 bàn thắng ở vòng chung kết năm nay và đều được ghi bởi một cái tên Lionel Messi. Argentina bây giờ lại tổ chức tấn công. Thời gian bù giờ thì sang phút thứ 7. Trọng tài cho Argentina được hưởng quả đá phạt khoảng cách chừng 20m. Và đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để có một pha dứt điểm về phía cầu môn của Slager. Khoảng cách vừa đủ, góc sút thì cũng thuận lợi với một cầu thủ thuận chân trái. Nếu như thêm một bàn nữa để hoàn tất hat-trick thì nó lại là quá hoàn hảo với Lionel Messi. Fernandez cũng đang có mặt ở trước trái bóng, nhưng chắc chắn người thực hiện cú sút này là Lionel Messi rồi. Thời gian bù giờ thì sang phút thứ 8. Trọng tài đã nổi còi Lionel Messi, bóng đi thẳng về phía khung thành, chệch cột dọc. Và đúng vào lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu. Đội tuyển Argentina đã vượt qua đội tuyển Áo với tỷ số chung cuộc là 2-0 với một cú đúp của Lionel Messi. Những bàn thắng được ghi ở những phút cuối của hai hiệp đấu. Argentina có được chiến thắng thứ hai liên tiếp và họ đã sớm vượt qua vòng đấu bảng. Cả 5 bàn thắng mà họ có được đến thời điểm này đều được ghi cho công của Lionel Messi. Và anh đã nâng thành tích của mình tại các vòng chung kết thế giới lên con số 18. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trận đấu trong khuôn khổ của vòng chung kết World Cup 2026. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 3 giờ 50 phút sáng nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về người lính đảo Trường Sa. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Cung đàn đảo Sa sáng tác nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng do nghệ sĩ Huy Đức trình bày. Màu xanh Trường Sa sáng tác nhạc sĩ Lương Ngọc Minh do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày. Trường Sa tình yêu của tôi sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Hoàng Trẻ và Tốt Nữ.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

làn trôi êm đềm tình yêu đuôi lửa. Lời chúng tôi hát là lời phù sa mang hương hoa vùi đắp đôi.

các cô nàng.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Heartless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayaf và dàn nhạc Bán Cổ Điển.

2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Morin Four với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jansan Dorov được chuyển soạn với phần hòa tấu Morin Four của nghệ sĩ Shinsok Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morinchor và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kính chào quý vị và các bạn, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dõi theo. Với những diễn biến của World Cup 2026 và trước mắt chúng ta sẽ là trận cầu rất được chờ đợi, trận đấu giữa đội tuyển

Pháp và cao thủ Iraq. Buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Áo đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về cao thủ Argentina. Và ở trận đấu đó thì Lionel Messi lại lập một cú đúp và vươn lên trở thành cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất tại World Cup lần này với 5 pha lập công. Ngày hôm nay người ta chờ đợi xem là Kylian Mbappe sẽ thi đấu như thế nào và liệu đội tuyển Pháp có được tiếp tục bị gọi là đội tuyển của hiệp 2 hay không. Ở trận đầu ra quân thì Pháp phải chờ tới hiệp 2 mới bùng nổ sau khi ở hiệp đầu để cho các thủ Senegal chơi lấn lướt. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đang tiến ra phía trước của khán đài sân vận động Lincoln Financial Field ở thành phố Philadelphia. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Canada, bắt chính là ông Drew Fisher, trợ lý là ông Bob Wigan và Lias Afa đều là người Canada. Trọng tài thứ tư là ông Sandro Scherer, người Thụy Sĩ. Trọng tài VAR là bà Stephanie de Almeida, người Thụy Sĩ, và trợ lý là trợ lý trọng tài thứ tư là bà Stephanie de Almeida, người Thụy Sĩ, và trọng tài VAR là ông Joe Dickerson, người Mỹ. Trợ lý trọng tài VAR là các ông Antonio Garcia, người Uruguay, và Juan Soto, người Venezuela. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía đội tuyển Pháp sẽ có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Ở hành lang bên phía cánh trái, Theo Hernandez được cất trên băng ghế dự bị và đá thay vị trí của anh là Lucas Digne. Đây là trận đấu mà Lucas Digne sẽ được trao cơ hội xuất phát ngay từ đầu. Rõ ràng là huấn luyện viên De Jong muốn xoay tua đội hình để giữ thể lực cho các trụ cột. Và Lucas Digne vẫn là một sự thay thế đáng tin cậy với kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn có. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Aurelien Tchouaméni cũng được cất để thay bằng Manu Kone. Cũng với lý do tương tự như trường hợp của Theo Hernandez, và Kone được đánh giá rất cao về thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi. Ở vị trí tiền vệ cánh trái, Désiré Doué cũng sẽ được thay thế bởi người đồng đội của mình ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain, đó là Bradley Barcola. Ở trận đấu gặp cao thủ Senegal thì Barcola chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh đã ghi bàn ở trận đấu đó và nó cho thấy cầu thủ của Paris Saint-Germain đang có phong độ cao. Trong khi đó thì Doué chưa thực sự tỏa sáng ở trận gặp Senegal. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đã tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân vận động. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Pháp.

Trên sân vận động Lincoln Financial Field ở thành phố Philadelphia vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Pháp và sau đây là lễ cử hành quốc ca của Iraq.

0: ở trên sân vận động vừa rồi đã tiến hành xong lễ khởi hành quốc ca của Pháp và Iraq. Với quốc ca Pháp chúng ta đều đã biết đó là bài Hát La Marseillaise, bài ca Marseille. Còn quốc ca của Iraq là có tên là Martini, quê hương tôi. Cả hai bài hát đều mang đậm dấu ấn lịch sử và gắn liền với những thời khắc bi tráng của hai dân tộc, hai quốc gia. Quốc ca Pháp ban đầu thực ra là có tên là Hành khúc quân sông Ranh, nhưng sau đó thì nó trở nên nổi tiếng khi được các tình nguyện viên từ thành phố Marseille hát vang trên đường tiến về Paris. Và sau đó thì nó được đổi tên thành La Marseillaise. Trong khi đó quốc ca Iraq thì đã có nhiều lần đổi. Và cuối cùng đến năm 2004 thì Iraq chính thức chọn bài Martini, quê hương tôi làm quốc ca. Bài hát này cũng có một chi tiết đáng lưu ý, đó là nó được xem như là một bài hát truyền thống của thế giới Ả Rập. Quay trở lại với trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía cầu thủ Iraq cũng có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Ở vị trí thủ môn, thủ môn Jalal Hassan đã được thay bằng Ahmed Bashin. Trong khi đó ở vị trí tiền vệ cánh trái, Ali Jassim được thay bằng Ahmed Kassem. Có thể nói là lúc này thì mọi sự chú ý của giới chuyên môn, truyền thông, các chuyên gia phân tích dữ liệu đều đang đổ dồn vào đội hình đội tuyển Pháp. Argentina đã cho thấy họ đến với kỳ World Cup lần này không chỉ với tư cách là đương kim vô địch World Cup mà còn có tham vọng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình. Trong khi đó Pháp, Tây Ban Nha cũng đã bắt đầu có những màn trình diễn ấn tượng sau những quãng thời gian khởi đầu chệch choạc. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã có chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út, trong khi đó Pháp sau hiệp đầu chật vật trước Senegal thì cũng đã có được chiến thắng và 3 điểm. Ngày hôm nay khi đối đầu với các cầu thủ Iraq, một đội bóng được đánh giá là yếu hơn so với các cầu thủ Senegal, thì bên phía đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps, như chúng tôi đã thông tin, có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, cho thấy sự tin tưởng vào các cầu thủ dự bị cũng như là vấn đề chiều sâu lực lượng. Họ có thể xoay vòng mà không làm giảm chất lượng đội hình. Bây giờ bình luận viên Mạnh Thắng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp ra quân bao gồm đội trưởng mang áo số 10 Kylian Mbappe, thủ môn mang áo số 16 Maignan, các cầu thủ hậu vệ số 5 Kone, hai trung vệ là số 4 Upamecano và số 17 William Saliba, hậu vệ cánh trái mang áo số 3 Digne, hai tiền vệ trung tâm của họ là Kone mang áo số 6 và Rabiot mang áo số 14, ba tiền vệ hộ công đá ngay sau lưng của Mbappe gồm có Bakola mang áo số 12 ở bên phía cánh trái và bên phía cánh phải là Odise mang áo số 11 và Dembele mang áo số 7 thi đấu ngay sau lưng của cầu thủ mang áo số 10 Kylian Mbappe. Về phía đội hình của đội Iraq ra quân ở trong trận đấu ngày hôm nay gồm thủ thành mang áo số 22 Bashin, các cầu thủ hậu vệ gồm số 23 Doski bên phía cánh trái và bên phía cánh phải là cầu thủ mang áo số 3 Ali. Cặp trung vệ là Hasim mang áo số 5 và Tasin mang áo số 4. Hai tiền vệ trung tâm của họ là số 24 Ismail và số 16 Amari. Ba tiền vệ hộ công gồm có Kasim mang áo số 11, số 14 Iqba và số 8 Bayes hộ công cho cầu thủ mang áo số 18 tiền đạo Hussein. Như vậy là ở trên sân thì hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp đấu thứ nhất này, các cầu thủ đội tuyển Iraq trong trang phục áo trắng

0: Quân trắng bảo vệ khung thành bên phía tây phải theo hướng tấn. Nhìn từ khán đài A, còn các cầu thủ Pháp trong trang phục màu xanh, họ bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái. Các cầu thủ Pháp đang khống chế bóng và phối hợp với nhau. Đó là Kone đưa bóng sang bên phía cánh trái. Digne. Bóng được luân chuyển giữa các hậu vệ của đội tuyển Pháp ở bên phần sân nhà. William Saliba. Và bây giờ là Upamecano. Kone, Upamecano. Các cầu thủ Iraq di chuyển ở bên phần sân nhà. Và bây giờ một đường chuyền dài sâu xuống. Bakola. Bakola xuống sát đường bên ngang. Không được. Pha tạt bóng lên. Quạt bóng vào của Bakola đã không thành công. Tiếp tục là một pha dứt điểm nữa. Một tình huống dứt điểm ở bên ngoài khu vực 16m50 bằng chân trái. Nhưng sự tiếp cận khung thành của Mbappe đã không kịp theo đúng pha dứt điểm vừa rồi. Các cầu thủ Pháp ập vào rất nhanh và Kone mang áo số 6 đã có bóng từ pha phá bóng của các cầu thủ đội Iraq ở bên ngoài khu vực 16m50 và thực hiện ngay pha dứt điểm. Các cầu thủ Pháp đang dồn lên gây áp lực bên phần sân của đội Iraq ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Mặc dù thì tiếng còi khai cuộc cất lên của trọng tài Fischer thì các cầu thủ Iraq là người giành quyền giao bóng ở trong hiệp đấu thứ nhất này. Bây giờ thì các cầu thủ đội Pháp lại kiểm soát bóng. Số 5 Kone đẩy bóng ngược trở về cho Upamecano. Các cầu thủ Pháp đang kiểm soát bóng hoàn toàn từ sau tiếng còi khai cuộc. Và bây giờ là các cầu thủ Pháp tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Bakola. Vẫn là Bakola phối hợp cùng với đồng đội. Anh trả bóng lại cho đồng đội ở bên phía cánh trái, đó là Digne. Một đường chọc khe không thành công. Các cầu thủ Iraq đã cắt ngang pha phối hợp của các cầu thủ Pháp và tổ chức tấn công. Đưa bóng sang bên phía cánh trái. Ở bên phần sân nhà, đó là số 23 Doski. Doski trả bóng lại. Các cầu thủ Pháp, các cầu thủ Iraq tổ chức tấn công. Và như vậy là trọng tài đã xác định lỗi thuộc về Kone mang áo số 5 khi tranh cướp bóng với cầu thủ của Iraq. Các cầu thủ Iraq phối hợp tổ chức tấn công và Doski đã dốc bóng ở dọc hành lang bên phía cánh trái, buộc cầu thủ của đội tuyển Pháp phải phạm lỗi trong tình huống đua tốc độ vừa rồi. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 5 Hasim. Hasim phối hợp với số 14 của đội nhà, đó là Iqba, trả ngược trở về cho thủ thành. Các cầu thủ Iraq đang triển khai tấn công. Vâng, như vậy là họ đang kiểm soát ở bóng ở bên phần sân nhà. Mở một đường chuyền dài lên phía trước cho Hussein. Hussein đỡ ngực và đang kiểm soát bóng phối hợp cùng với đồng đội, vẫn là các cầu thủ Iraq. Không phạm lỗi. Pha tranh cướp bóng vừa rồi của các cầu thủ Iraq là hoàn toàn, của đội tuyển Pháp là hoàn toàn hợp lệ. Bóng được đẩy lên phía trước nhưng không tới được vị trí của đồng đội. Vừa rồi là Dembele đã không thể kiểm soát được trái bóng. Đường chuyền quá mạnh của đồng đội và Dembele mang áo số 7 đã không thể theo kịp. Sau những phút đầu bị các cầu thủ Pháp tổ chức tấn công với ép khung thành thì vào thời điểm này các cầu thủ Iraq đang thi đấu chậm rãi ở bên phần sân nhà trước khi mở tốc độ để có thể gây sức ép về phía khung thành của đội tuyển Pháp. Tassen. Các cầu thủ Iraq lại mở một đường chuyền dài lên phía trước. Lần này thì các cầu thủ đội tuyển Pháp đã lấy được bóng trong chân các cầu thủ Iraq, đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Mena. Dembele phối hợp cùng với đồng đội, sửa lưng đồng đội mất rồi. Các cầu thủ Iraq đã lấy được bóng và có bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Bóng được mở sang bên phía cánh phải, lại đường chuyền hơi non và Bakola đã lùi về hỗ trợ cho đồng đội cắt bóng. Rõ ràng là trong một vài phút vừa qua thì các cầu thủ Iraq đã thi đấu bình tĩnh hơn. Nhưng họ chỉ cầm bóng được ở khu vực giữa sân. Bóng được chuyền sâu xuống cho Dembele, không được. Như vậy là một lần nữa thì các trung vệ của đội Iraq lại hóa giải được đợt tấn công của các cầu thủ đội tuyển Pháp. Bây giờ là trung vệ Hasim. Hasim đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Basin. Không vội, Basin phát bóng bằng chân trái lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Iraq đánh đầu phối hợp. Và các cầu thủ, như vậy là Saliba, trung vệ của đội tuyển Pháp đã phá bóng ra khỏi đường biên dọc để cho các cầu thủ Iraq thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Iraq và ngay khu vực giữa sân mà thôi. Bóng được ném vào trong và bây giờ là số 14 Iqbal. Iqbal đưa bóng ngược trở về cho số 24. Vẫn là các cầu thủ Iraq, họ lại mở một đường truyền dài lên cho Hussein, tiền đạo phía trên, đã không thành công. Số 14 của đội tuyển Pháp đó, Rabiot, đã lấy được bóng và phối hợp với đồng đội. Bây giờ bóng được đẩy lên cho Mbappe, Mbappe đột phá. Phạm lỗi rồi. Như vậy là trọng tài đã rút thẻ vàng phạt cầu thủ mang áo số 16 của đội Iraq trong tình huống cản phá pha đi bóng của Kylian Mbappe, đó là Amari. Một pha quạt bóng rất nhanh và buộc cầu thủ Iraq phải phạm lỗi.
1: Một tình huống mà tiền đạo chủ lực của đội tuyển Pháp đã đảo hướng để vặn sườn đối với Al Amri. Và đó là một pha bóng nếu như để cho Kylian Mbappe xâm nhập vào trong trung tuyến, khi đó thì hai bên cánh của cầu thủ Pháp sẽ có cả Barcola cũng như là Dembele dâng lên. Bởi vậy cho nên Amari đã phải có một pha phạm lỗi chiến thuật. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra đối với tiền vệ trụ bên phía các cầu thủ Iraq. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-50 và cao thủ Iraq đã phá bóng lên. Bóng trở về chân của Olise. Ở trận đấu ngày hôm nay, Marco Rulis, cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich và đội tuyển Pháp đang chơi ở vị trí hậu công phía sau lưng của Mbappe. Trong khi đó thì Dembele thì lại dịch chuyển sang hành lang bên phía cánh phải. Trong màu áo của Paris Saint-Germain thì Dembele thường được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo số 9 ảo. Và Olise thì thường được bố trí chơi ở hành lang bên phía cánh phải tại Bayern Munich. Bây giờ là quả phạt góc dành cho các thủ Pháp bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Dembele phối hợp cùng với đồng đội. Bóng được chuyền cho Kone. Kone lại trả bóng lại cho Dembele. Dembele quạt ngược một nhịp và tranh chấp bóng cùng với Ismael. Bóng đã ra ngoài biên và bây giờ được ném trả trở lại. Đó là Olise. Olise lại quạt ngược bóng để trả lại cho Lucas Digne. Lucas Digne treo bóng. Lần này thì thủ thành của Iraq đã phá bóng ra. Và kết thúc là một pha dứt điểm bằng má ngoài chân phải của Mbappe. Đó là một pha treo bóng rất khó chịu của Lucas Digne. Bóng đi bổng có điểm rơi phía trước khung thành của thủ môn Basin. Và Basin đã phải đấm bóng ra. Rồi lúc này trọng tài đã đếm thời gian. Thủ môn Basin phối hợp với đồng đội của mình và đưa bóng nhập cuộc với một pha phát bóng dài. Các thủ Pháp đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Manu Kone mở sang phải cho Junkude. Junkude đẩy bóng lên cho Olise. Ba cầu thủ của Iraq đã ập vào. Và bây giờ thì Zidane Iqbal, cầu thủ còn mang dòng máu Pakistan, đã không chịu bóng. Anh là một sản phẩm của Học viện MU. Bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Doski. Doski chuyền dài vượt tuyến. Mai Mê Nhằng đã ra sát với vòng cấm để không chơi bóng. Anh lập tức đưa bóng nhập cuộc với một pha phát bóng bằng tay lên cho hậu vệ trái Lucas Digne. Lucas Digne bấm bóng dài. Barcola ra hiệu rằng là anh đã bị kéo người bởi Ali, nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Như chúng tôi đã giới thiệu, trọng tài chính trong trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Canada, Drew Fisher. Thủ thành Basin không chơi bóng bằng chân và anh chờ cho cầu thủ của Pháp tiến lại gần thì mới thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến. Đây là trận đấu mà chắc chắn các thủ Pháp sẽ là những người cầm bóng nhiều hơn, áp đặt thế trận và tấn công chủ động. Trong khi đó, Iraq sẽ chơi phòng ngự lùi sâu và tìm kiếm những cơ hội để phản công nhanh. Đây là mẫu hình thường thấy ở những trận đấu với một đội bóng được đánh giá là cửa trên và một đội bóng được đánh giá là yếu hơn. Có thể nói là ở World Cup lần này thì các đội bóng châu Á đều đã tạo ra được bất ngờ với Nhật Bản, Iran, Maroc. Và phần nào đó là đội tuyển Ai Cập của châu Phi. Đây là những đội bóng không được đánh giá cao so với các đội bóng đến từ châu Âu và

0: Nam Mỹ, nhưng họ đã và đang gây được khó khăn cho các đội bóng hàng đầu của châu Âu và Nam Mỹ. Mười phút đầu tiên của hiệp một trận đấu, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Thời gian kiểm soát bóng chủ yếu là ở trong chân của các thủ Pháp, họ cầm bóng lên tới trên 80%. Bây giờ là một đường chuyền của Mbappe sang bên phía cánh phải cho Dembele. Dembele trả bóng lại Jukude. Jukude nhồi bóng lên, không chuẩn xác. Noski không chia bóng và trả về cho thủ thành Basin. Basin một lần nữa lại phát bóng dài lên phía trước. Và bây giờ bóng tới chân của Zidane Iqbal. Zidane Iqbal nhồi bóng lên phía trước. Bóng cuối cùng đã được trả về cho thủ thành Mai Meyang. Và trong tình huống tiền đạo bên phía các thủ Iraq đã áp sát rất nhanh, Mai Meyang đã buộc lòng phải phá bóng ra ngoài đường biên dọc và để cho các thủ Iraq được thực hiện quả ném biên.
1: Bóng lại được các cầu thủ Iraq đưa ngược trở về cho thủ thành Basin. Và bây giờ là Doski. Không, như vậy là cầu thủ mang áo số 5 Hasim, trung vệ của đội Iraq, phối hợp cùng với thủ thành Basin. Các cầu thủ Iraq không chế bóng và lại là một đường phát bóng dài của thủ thành Basin lên phía trước. Tuy nhiên là lần này thì thủ thành Maya đã băng ra khỏi khu vực 16m50, kiểm soát bóng và phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ đội tuyển Pháp lại có bóng từ bên phần sân nhà để tổ chức một đợt tấn công. Dembele ở bên phía cánh phải đã khống chế được bóng rồi. Anh phối hợp vào trong cùng với đồng đội, bóng trở lại chân của Dembele. Dembele làm gì? Anh đang di chuyển và chuyển ngược trở về cho số 5 Kone. Kone phối hợp với số 11 Saliba, số 17 William Saliba. Các cầu thủ Pháp đang dồn lên Rabiot. Saliba mở bóng sang cho Kone. Số 4 Upamecano cũng đã có bóng, cũng đã di chuyển sang bên giữa sân của đội Iraq. Và bây giờ là Dembele ngang khu vực 16m50, phối hợp sâu xuống chân, vẫn là Dembele đang tìm cách vượt qua cầu thủ của đội tuyển Pháp, phối hợp với Mbappe. Dembele, pha dứt điểm của Dembele đã bật vào chân một cầu thủ Iraq. Các cầu thủ Iraq đã không chế bóng được ở trong khu vực 16m50 và một pha phá bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân. Các trung vệ của đội tuyển Pháp đã kiểm soát được bóng và bây giờ là số 6 Kone phối hợp với số 5 Kone. Những pha phối hợp của các cầu thủ Pháp, Olise đẩy bóng sâu xuống và bây giờ Mbappe đã có được bóng ở bên phía cánh phải. Mbappe đang tìm cách đột phá và xuống sát được bên ngang, quật ngược trở lại, trả bóng lên Olise, không được. Như vậy là số 11 đã dứt điểm nhưng bóng đã bật vào chân của cầu thủ Iraq, khiến cho bóng dựng cây nêu ở trong khu vực 16m50 và các cầu thủ Iraq lại phá bóng ra. Tiếp tục là một đợt tấn công nữa. Mbappe bên phía cánh phải chuyền bóng, không được. Olise, vậy bóng trở lại chân Mbappe. Một pha dứt điểm bằng chân trái quá hiểm hóc, bóng đi thẳng vào góc xa và khiến cho thủ thành Basin của Iraq không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Pháp ở phút thứ 14 của trận đấu. Liên tiếp vây hãm khung thành của đội tuyển Iraq và cuối cùng thì các cầu thủ đội tuyển Pháp cũng đã cụ thể hóa bằng bàn thắng của cầu thủ mang áo số 10 đội trưởng Mbappe ở phút thứ 14 của trận đấu. Như vậy là các cầu thủ Pháp đã vượt lên dẫn trước, sức ép liên tục, đã mở ra cơ hội và ở ngay rìa vòng cấm, Kylian Mbappe đã có một pha dứt điểm bằng chân trái, bóng đi thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Basin. Mặc dù đã cố gắng chạm được đến đầu ngón tay nhưng pha cản phá đã không thành công. Các cầu thủ Iraq đã phải chịu bàn thua ở phút thứ 14 của trận đấu. Và như vậy là Mbappe đã có được bàn thắng thứ 3 ở trong World Cup lần này.
0: Ở trên khán đài của sân vận động thì bố của Mbappe cũng có mặt để theo dõi con trai của mình thi đấu và ông cũng đã chia sẻ niềm vui khi chứng kiến Mbappe tiếp tục có bàn thắng trong trận thứ hai liên tiếp. Có thể nói là chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Iraq là điều mà đa phần mọi người đều tin.

0: tin tưởng ở bảng đấu này, bảng Y, cuộc chiến để giành ngôi nhất nhì bảng sẽ chỉ là cuộc đối đầu của Pháp với Na Uy, với hai tiền đạo chủ lực của bóng đá châu Âu, đó là Mbappe của đội tuyển Pháp với Real Madrid và Erling Haaland của đội tuyển Na Uy với câu lạc bộ Manchester City. Trong trận đấu giành chiến thắng trước Pháp và Senegal, Mbappe đã lên tiếng và Erling Haaland thì cũng đã trả lời trong chiến thắng với tỷ số 4-1 của Na Uy trước các cầu thủ Iraq. Sau đây hơn 1 giờ đồng hồ thì ở trận đấu thứ hai của bảng Y, Na Uy sẽ gặp Senegal và đó sẽ là một trận đấu người ta chờ đợi xem là Erling Haaland cùng với các đồng đội sẽ thi đấu như thế nào trước đội bóng đại diện châu Phi. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này thì thủ thành Basin đang khống chế bóng trong khu 5m50. Anh bây giờ mới chuyển bóng nhẹ cho đồng đội của mình, bóng được phát triển ở hành lang bên phía cánh phải. Tasin chuyền dài vượt tuyến lên, bóng tới vị trí của Kasem nhưng Kasem không khống chế được bóng. Về mặt lối chơi, mặc dù đội hình xuất phát của Iraq được bố trí sơ đồ là 4-3-3 nhưng trên thực tế thì họ sẽ chuyển thành 4-5-1 khi chơi phòng ngự. Cao thủ Iraq tổ chức ném biên, sau đó là một đường chuyền vào cho Hussein, nhưng Hussein đã không có cơ hội để dứt điểm khi mà thủ thành Mai Mê Nhăng đã băng ra và bắt gọn trái bóng sau pha căng ngang ở hành lang bên phía cánh phải. Bây giờ thì cao thủ Pháp đang phát triển bóng lên, Rabiot chuyền cho Manu Kone. Kone mở bóng sang bên phía cánh trái và bây giờ phối hợp cùng với Lucas Digne. Các cầu thủ Pháp rất mạnh, không chỉ đơn giản là ở những tình huống chuyền dài vượt tuyến để cho các tiền vệ cánh của mình đua tốc độ. Với những cầu thủ từ trước đến nay đã luôn luôn được đánh giá cực cao về tốc độ, đó là Dembele, đó là Olise và đó là Bradley Barcola, mà họ còn rất nguy hiểm ở những pha phối hợp trong cự ly ngắn. Kỹ thuật cá nhân cũng như là khả năng xoay trở trong không gian hẹp giúp cho các thủ Pháp rất thoải mái. Lại vừa có một đường chuyền của Dembele thẳng vào trung lộ cho Mbappe nhưng đã bị cắt lại bởi trung vệ Hassin. Hassin chuyền bóng lên cho Doski và Doski đã có pha mở tốc độ buộc Rabiot phải phạm lỗi với anh, một tình huống phạm lỗi chiến thuật. Lúc này bộ đôi tiền vệ đánh chặn của cao thủ Pháp là Manu Kone cùng với Rabiot. Barcola đã thay vị trí của Doué ở hành lang bên phía cánh trái. Cao thủ Iraq không vội vàng phát triển bóng lên, họ đang chậm rãi chuyền ban ở bên phần sân nhà. Bây giờ thì Hassim đang không chơi bóng. Anh mở chết trái. Bóng lại được Zidane Iqbal trả về cho Hassim. Mặc dù đang để cho các thủ Pháp dẫn trước nhưng mục tiêu của Iraq có thể thấy là vẫn phòng ngự với số đông, lùi sâu tạo thành hai bức tường rồi tìm kiếm những cơ hội để phản công bằng những đường chuyền dài. Bây giờ thì cao thủ Pháp đang làm mẫu cho các thủ Iraq về lối chơi chuyền dài vượt tuyến. Barcola không chế bóng, đi bóng xuống đáy biên và trả bóng ngược về tuyến này. Dembele hơi chần chừ một nhịp để chờ bóng. Cao thủ Iraq phá bóng lên, bóng lại trở về chân của Koundé. Và bây giờ là Dembele trả bóng về tuyến 2 cho đồng đội của mình, Upamecano. Upamecano chuyền bóng lại cho Rabiot và Dembele. Bây giờ lại là Jules Koundé. Jules Koundé đang dâng lên rất cao và đá chám vào vị trí của Olise. Cuối cùng là một pha treo bóng có điểm rơi vào nách giữa vị trí hậu vệ biên và trung vệ bên phía Iraq. Bóng đi hơi mạnh và Jules Koundé đã không khống chế được.
1: Các cầu thủ Iraq vẫn đang phải chống đỡ các đợt tấn công của các cầu thủ Pháp. Những pha phối hợp, những pha đảo chỗ và cả những sự phối hợp rất linh hoạt ở trên hàng công của đội tuyển Pháp đang gây rất nhiều sức ép về đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq. Bây giờ thì các cầu thủ Iraq phối hợp có bóng tổ chức tấn công đã không thành công rồi. Các cầu thủ Pháp đã lấy được bóng ngay trong chân và chuyền lên. Rất tiếc là pha đẩy bóng lên cho Mbappe đã không thành công. Các cầu thủ Iraq cũng hơi vội vàng trong

0: pha phối hợp. Và bây giờ thì quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Pháp. Số 14 Rabiot rất chậm rãi ở khu vực giữa sân trước khi có những đường truyền xẻ nách. Và bây giờ là các cầu thủ Pháp tổ chức tấn công xuống sát ở bên ngang, bóng quăng ngược trở lên, không được, đúng chân một cầu thủ của đội Iraq trước khi có thể đến được vị trí của đồng đội ở trong khu vực 16m50. Tiếp tục là một tình huống ném biên nữa. Đinh Nê tạt bóng vào, treo bóng vào, thủ thành của đội Iraq đâm bóng ra và bóng lại đến vị trí của các cầu thủ Pháp. Dembele không được, Dembele đột phá nhưng không vượt qua được Doski. Số 23 của Iraq có bóng và đẩy bóng dọc biên lên, không thể đua tốc độ được. Upamecano đã kiểm soát được trái bóng và đẩy ngược trở về cho đồng đội. Bóng lại trở lại khu vực giữa sân. Các cầu thủ Pháp lại đang tổ chức một đợt tấn công mới. Dembele chưa bóng vào trong cho số 6 Kone. Kone phối hợp với Rabiot. Và bây giờ là Bakola ở bên phía cánh trái. Bakola đưa bóng ngược trở lại. Vẫn là các cầu thủ Pháp đang có bóng ở bên phía cánh trái. Bakola không được. Bakola định chuyển bóng sệt vào trong cho Mbappe nhưng đã không thành công. Vẫn là các cầu thủ Pháp đang không chơi bóng. Saliba trung vệ số 17. Bóng trở lại vị trí của Saliba sau khi anh phối hợp với đồng đội. Và bây giờ là Upamecano. Dembele ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50 của đội tuyển Iraq, anh treo bóng vào, không được. Tình huống bật cao đánh đầu của Bakola của Mbappe đã không thành công. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn và linh hoạt của các cầu thủ Pháp đang khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq gặp rất nhiều khó khăn. Phút thứ 22 của trận đấu và tỷ số đã là 1-0.
1: Trọng tài Drew Visser đã cắt còi dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân tiếp nước trong thời gian không quá 3 phút theo quy định của FIFA. Và đây cũng là quãng thời gian mà các kênh truyền hình ở trên sân vận động cũng như là ở trên các kênh sóng được phép phát các slot quảng cáo và các hợp đồng tài trợ thương mại. Phân tích về nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Iraq sau khi cao thủ Pháp đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Lúc này Iraq vẫn đang chơi phòng ngự với ít nhất là hai lớp. Lớp đầu tiên là hai tiền đạo Hussein và tiền vệ trái Kassem. Họ gây áp lực nhẹ lên cặp trung vệ Saliba và Upamecano. Lớp thứ hai là cụm bốn tiền vệ đứng sát hàng hậu vệ để khóa khu vực trung lộ. Và lớp cuối cùng sẽ là các hậu vệ của đội tuyển Iraq. Khoảng cách giữa các tuyến từ đầu hiệp cho đến giờ là được thu hẹp để hạn chế không gian hoạt động của Mbappe, Olysee và Dembele nhận bóng giữa các khoảng trống. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường thấy ở trong bóng đá hiện đại, những khái niệm như là bóng hai, tức là bóng được phất dài xong sau đó thì bị hậu vệ hoặc là tiền đạo của đội mình nhả bóng lại để cho một cầu thủ từ phía sau băng lên để không chia bóng rồi tìm kiếm cơ hội phát triển bóng tiếp hoặc là dứt điểm ngay, hoặc là khái niệm nữa đó là third man, tức là cầu thủ thứ ba xuất hiện sau tình huống phối hợp của hai đồng đội. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng của Mbappe đó chính là tình huống third man, tức là cầu thủ thứ ba xuất hiện khi mà Mbappe có bóng với hai đồng đội đã có những pha truyền ban qua lại và dịch chuyển không bóng để từ đó làm xô lệch sự phòng ngự của hàng thủ bên phía cầu thủ Iraq, tạo khoảng trống để cho Mbappe dứt điểm thoải mái ở sát rìa vòng cấm bằng chân trái. Một pha dứt điểm mà bóng đi ở một quỹ đạo nằm ngoài tầm với của thủ môn Basin và từ đó giúp cho cao thủ Pháp có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Không chỉ là đơn giản cụ thể hóa về thời gian kiểm soát bóng, thế trận, mà đồng thời họ còn sớm có được bàn thắng để từ đó tạo ra áp lực về tâm lý đối với đối phương. Như vậy là bên phía các cầu thủ Iraq, huấn luyện viên đã ngay lập tức có sự thay đổi người. ông Graham Arnold đã sớm nhận ra Hussein dường như là không đạt được yêu cầu về mặt chiến thuật. Ayman Hussein đã được rút ra và vào thay bằng Al Hamadi, tiền đạo mang áo số 9. Bên phía đội tuyển Pháp, về cách vận hành hàng thủ của họ với Lucas Digne mặc dù chỉ là phương án B, nhưng cùng với Saliba, Upamecano và Jules Koundé ở hành lang bên phía bên phải, nó tạo thành bộ tứ phòng ngự có thể nói là chắc chắn nhất cho đến thời điểm này. Đây cũng được xem như là hàng phòng ngự mạnh nhất thế giới vào lúc này. Ở phía trên, cặp Koundé và Rabiot là cặp tiền vệ trung tâm giúp duy trì nhịp độ luân chuyển bóng. Olise hoạt động như là một số 10 nhưng lại lệch phải và thường xuyên lùi về nhận bóng rồi mở biên cho Dembele, hoặc là cũng có thể thực hiện một pha chuyền chéo nếu như quan sát thấy Mbappe có khoảng trống. Dembele và Barcola đều là mẫu cầu thủ kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương cực tốt. Còn Mbappe không chỉ đóng vai trò là số 9 dứt điểm mà cũng thường xuyên lùi xuống để tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh xâm nhập vào hành lang trong. Có thể nói là cách chơi của các cầu thủ Pháp là rất linh hoạt. Và vấn đề của hàng phòng ngự Iraq vào lúc này đó là không chỉ đơn giản đối phó với những cú dứt điểm có uy lực và độ chính xác của Mbappe, mà còn là làm thế nào để khóa chặt những khoảng trống khi các cầu thủ của đối phương liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Nói một cách ví von thì cách chơi của đội tuyển Pháp vào lúc này không khác gì lối chơi pressing tầm cao và chiến thuật 4-0 trong phút sàn, khi mà các cầu thủ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau chứ không cố định là một vị trí pivot, fiso hay ala.
0: Vừa rồi thì các cầu thủ Iraq đã có một cơ hội về phía khung thành của đội tuyển Pháp. Cầu thủ tiền đạo mang áo số 9 Hamadi vừa mới được tung vào sân đã có cơ hội dứt điểm bằng đầu, nhưng rất tiếc là pha đánh đầu chỉ là sượt bóng. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp sẽ được hưởng quyền đánh biên ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội nhà và ngang khu vực 16m50 của đội Iraq. Số 5 Koundé ném bóng ngược trở về, bóng ở trong chân của Saliba. Rabiot, số 14 của đội tuyển Pháp, đã khống chế được bóng phối hợp với Dembele, Upamecano, Olise. Dembele để bóng ngược trở lại và Upamecano phối hợp. Các cầu thủ đội tuyển Pháp di chuyển khá linh hoạt. Bây giờ là các cầu thủ Pháp lại chuyển dài sâu xuống, đường chuyển hơi mạnh mất rồi. Số 3 Digne đang định đẩy sâu xuống cho đồng đội, tuy nhiên là đường chuyển của anh hơi mạnh. Các cầu thủ Iraq được hưởng quyền phát bóng lên từ bên phần sân nhà. Doski chuyển bóng vào, vẫn là các cầu thủ Iraq đang phối hợp. Không, như vậy là bóng đã từ chân của Koundé ra khỏi đường biên dọc. Hashim, cầu thủ mang áo số 14 là Iqbal. Tiếp tục là một tình huống ném biên nữa của các cầu thủ Iraq. Doski mang áo số 23, hậu vệ biên bên phía cánh trái đang tìm đồng đội. Bóng trở lại chân của Doski và là một đường chuyền dài lên phía trước. Hai cầu thủ tiền đạo của đội Iraq đã kiểm soát được bóng rồi. Số 9 đó là Hamadi vừa vào sân phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh phải. Số 24 Ismail. Bóng trở lại vị trí của Ismail. Và làm gì đây? Pha dốc bóng của các cầu thủ Iraq tạt bóng vào. Sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Các cầu thủ Iraq mở đợt tấn công ở bên phía cánh phải và tạt bóng vào thì bóng đã chạm vào chân của Digne. Và bây giờ thì các cầu thủ Iraq được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Iraq. Trước đó khi cầu thủ mang áo số 9 được tung vào sân thay cho Hussein thì anh đã có được một tình huống dứt điểm bằng đầu, tuy nhiên là pha dứt điểm đó đã không chuẩn xác. Và bây giờ các cầu thủ Iraq, số 16 của đội Iraq đang có bóng ở trong tay để chuẩn bị thực hiện pha đá phạt góc, đó là Amari. ở trên sân vẫn có những sự tranh cãi giữa các cầu thủ. Và trọng tài người Canada bây giờ mới ra hiệu cho số 16 của Iraq thực hiện quả đá phạt góc. Amari treo bóng vào khu vực 16-50, quá mạnh mất rồi. Các cầu thủ Iraq đang cố gắng kiểm soát bóng nhưng không thể vượt qua được cầu thủ mang áo số 6, Kone. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Pháp. Bóng ở trong tay của số 5, Kone ở bên phía cánh phải. Và Kone đang lấy đà ném bóng lên khu vực giữa sân, các cầu thủ Iraq đánh đầu và họ lại kiểm soát được bóng rồi. Tuy nhiên là không có tình huống phối hợp nào diễn ra khi mà số 5 Kone sau khi ném biên anh đã di chuyển và áp sát lấy được bóng trong chân các cầu thủ Iraq phối hợp cùng với đồng đội. Mbappe phối hợp với đồng đội bên phần sân nhà và mà lại một đường chuyền dài sâu xuống. Bakola số 12 của đội tuyển Pháp đã có được bóng ở bên phía cánh trái, trả bóng ngược trở lại cho Mbappe. Mbappe tìm cách đột phá phối hợp vào trong Dembele, không như vậy Dembele không dứt điểm. Bây giờ anh lại đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Bakola. Dembele bên ngoài khu vực 16-50. Digne đang di chuyển. Bóng đến vị trí của số 3 Digne và bây giờ là Mbappe bên ngoài khu vực 16-50. Không thể dứt điểm bằng chân phải. Trước đó thì bàn mở tỷ số được Mbappe thực hiện bằng chân trái. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp lại đang có bóng, tạt bóng sệt. Các cầu thủ Iraq phá được bóng ra rồi. Tiếp tục là một đường phát bóng lên khu vực giữa sân thì Saliba. Và bây giờ là số 4 Upamecano đã khống chế được bóng. Phút thứ 32 của trận đấu và tỷ số đang là 1-0. Sức ép vẫn đang liên tục được các cầu thủ Pháp tạo ra kể từ đầu trận đấu. Họ đã có được một bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của tiền đạo mang áo số 10 Mbappe. Bây giờ thì số 6 đó là Kone đang phối hợp với đồng đội bóng trở lại vị trí của Kone. Digne mang áo số 3 hậu vệ cánh trái. Các cầu thủ Pháp đang phối hợp bóng ngắn để kéo giãn đội hình và tìm khe hở. Các cầu thủ đội tuyển Pháp bật tường, Olise không được. Olise bật tường cùng với đồng đội nhưng cầu thủ Iraq phá bóng ra và bây giờ là Digne tạt bóng vào. Một pha đánh đầu phá bóng và cuối cùng một tình huống thi đấu tập trung của các cầu thủ Iraq số 23 Doski đánh đầu truyền về cho thủ thành Basin. Basin đang ra hiệu cho các đồng đội của mình nhưng có lẽ là một tình huống phối hợp ở bên phần sân nhà chăng. Các cầu thủ Pháp cũng không băng vào và bây giờ thì Basin mới đẩy bóng sang bên phía cánh phải cho Tasin. Tasin trả ngược trở lại cho thủ thành Basin và một pha phát bóng đưa lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Pháp đã lấy được bóng ngay và tổ chức tấn công rất nhanh. Olise chuyền bóng cho Mbappe không được. Những pha chọc khe rất nhanh của các cầu thủ Pháp đưa bóng lên vị trí của Mbappe. Tuy nhiên là các đồng đội ở hàng tấn công của các cầu thủ Pháp cũng có tốc độ di chuyển rất nhanh để có thể phối hợp. Bây giờ thì số 6 Kone của đội tuyển Pháp lại có bóng ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Pháp kiểm soát bóng hai rất tốt. Bây giờ thì đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Rabiot mang áo số 14 mất bóng rồi. Chuyền bóng về cho đồng đội và như vậy là các cầu thủ Pháp lại lấy được bóng sau những tình huống phối hợp không tốt của các cầu thủ Iraq. Dembele bên phía cánh trái. Dembele đang dốc bóng ở bên phía cánh trái không được. Bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc.
1: Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Pháp với pha lập công bằng chân trái của Mbappe. Có một chi tiết đáng chú ý là nếu như các bạn theo dõi phần tường thuật của chúng tôi sẽ thấy hầu hết là tên các thủ Pháp xuất hiện trong những diễn biến triển khai bóng. Thế nhưng trên thực tế các thủ Pháp cũng không phải là quá lấn lướt. Họ cũng chỉ cầm bóng đâu đó khoảng chừng 63-65% thời gian bóng mà thôi. Và số lần dứt điểm cầu môn của cầu thủ Pháp cũng mới chỉ dừng lại ở con số 6 và cũng chỉ có một lần trúng đích. Nó cho thấy mặc dù đội tuyển Pháp vào lúc này chơi áp đảo hơn so với đối thủ nhưng chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Và đương nhiên đi kèm với đó là hiệu quả tấn công chưa cao. Iraq mặc dù đang bị ép sâu nhưng mới chỉ một lần để cho đối phương có khoảng trống, và chất lượng dứt điểm của Mbappe thì miễn bàn rồi. Iraq mặc dù đang phải phòng ngự liên tục nhưng có đôi khi họ vẫn có thể tạo ra được một pha phản công, mặc dù tần suất là không nhiều. Có thể nói là điểm tích cực trong lối chơi của thủ Pháp vào lúc này đó là khả năng kiểm soát trung tuyến hoàn toàn với bộ đôi Koundé và Rabiot, chưa kể tới việc là Olise cùng với Dembele thường xuyên lùi về để hỗ trợ. Nó giúp cho các thủ Pháp giữ cấu trúc rất tốt và tỷ lệ chuyền bóng ở khu vực trung tuyến này cũng đang đạt thành công là 89%. Iraq gần như là không thể gây áp lực lên giai đoạn phát triển bóng của các thủ Pháp. Olise đang tiếp tục tỏa sáng trong vai trò là số 10 lệch phải. Bàn thắng ở phút thứ 14 của Mbappe cũng xuất phát từ pha kiến tạo của Olise, và điều này phản ánh đúng vai trò của anh trong hệ thống hiện tại, đó là cầu nối giữa trung tuyến, giữa các cầu thủ chạy cánh với Mbappe. Vấn đề của các thủ Pháp cho đến thời điểm này, khi mà hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa mà vẫn chỉ có một bàn thắng vào lưới của đối thủ, đó là 18 lần chạm bóng trong vòng cấm nhưng chỉ tạo ra chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.23, một con số có thể nói là quá chênh lệch so với các chỉ số về thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cầu môn và số lần chạm bóng trong vòng cấm. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.23, đây là một con số khá thấp và nó cho thấy là các thủ Iraq đang phòng ngự khối thấp khá hiệu quả, buộc Pháp phải sút xa nhiều hơn và không có khả năng xâm nhập vào khu vực có khoảng trống để dứt điểm. Chúng ta chờ xem là liệu huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ có những sự điều chỉnh như thế nào ở trong hiệp 2 khi mà hai cánh chưa tạo đủ đột biến. Con số thống kê lúc này cho thấy là 0/10 quả tạt chính xác, nó cho thấy cả Dembele cũng như là Barcola đều chưa khai thác được khoảng trống phía sau lưng hàng thủ. Bây giờ Barcola đang chủ động cầm bóng, đâm thẳng vào trong trung lộ, chuyền bóng không tới được vị trí của Olise. Bóng lại một lần nữa bị hàng thủ của Iraq phá ra ngoài đường biên. Lúc này quan sát ở trên sân vận động Financial Field ở thành phố Philadelphia, cầu thủ của hai đội đang thi đấu trong điều kiện mưa, mưa rơi khá nặng hạt. Mưa rơi sẽ khiến cho mặt chân trơn trượt và khả năng phối hợp ngắn trong không gian hẹp của các thủ Pháp chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Lại vừa có một đường chuyền từ bên phía cánh phải của Dembele vào cho Olise. Olise đẩy bóng lên cho Dembele, di chuyển chéo vào hành lang trong, nhưng hàng thủ của Iraq một lần nữa lại phá được bóng lên. Bóng bây giờ được phát triển sang bên phía cánh trái. Koundé đẩy bóng trong trung lộ cho Dembele. Dembele phối hợp bật tường cùng với Olise. Olise đang xoay lưng lại với khung thành của đối phương và không thể chuyền cho Dembele xâm nhập vào phía sau lưng hàng thủ của Iraq được. Các thủ Iraq cũng chỉ phá được bóng sang bên phần sân của Pháp thôi, không tạo ra được một tình huống phản công có cấu trúc, có sự kết nối. Bây giờ bóng ở trong chân của Rabiot chết phải, anh trả lại cho Zuccone. Zuccone trả vào trong trung lộ cho Saliba, mở trái cho Lucas Din. Lucas Din cũng không thể chuyền cho Barcola đang bị đeo bám sát. Các thủ Pháp vào lúc này đang luân chuyển bóng và chờ cao thủ Iraq dâng lên để tranh cướp bóng, có khoảng trống để xâm nhập vào giữa các tuyến, nhưng đây là điều rất khó. Bây giờ thì cao thủ Iraq đã giành được quyền kiểm soát bóng. BS nỗ lực đi bóng ở bên phía trái, có một pha vào bóng của Rabiot. Cao thủ Iraq lấy lại được bóng và sau đó truyền cho đồng đội, nhưng cũng lại là một đường truyền không chuẩn xác. Ở trên sân lúc này thì đạo diễn hình đang quay lại tình huống mà BS bị Rabiot vào bóng từ phía sau, và lẽ ra cao thủ Iraq phải được hưởng một quả đá phạt nhưng trọng tài đã bỏ qua. Đây là phút thứ 40. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về các thủ Pháp với pha lập công của Mbappe ở phút thứ 14, và đó cũng là bàn thắng thứ 3 của anh. Lúc này như chúng tôi đã giới thiệu, người đang dẫn đầu danh sách vừa phá lưới đó là Lionel Messi với 5 pha lập công. Và như vậy là kỷ lục 16 bàn tại World Cup đã của Miroslav Klose, tiền đạo của đội tuyển Đức, lúc này đã bị Lionel Messi phá rồi. Với bàn thắng vào lưới của đội tuyển Iraq ở phút thứ 14 thì Mbappe cũng đã có 13 bàn trong các kỳ World Cup tham dự, và chắc chắn là con số 13 này sẽ còn được cải thiện trong thời gian tới, chỉ là ngay trong trận đấu ngày hôm nay. Lúc này theo quan sát của chúng tôi, mưa trên sân vận động Lincoln Financial Field càng ngày càng nặng hạt, và cầu thủ của hai đội đang phải thi đấu dưới trời mưa tầm tã. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin xem là liệu có một cơn bão nào diễn ra ở trong khu vực thành phố Philadelphia hay không. Theo quy định của nước Mỹ thì với những sự kiện thể thao diễn ra ngoài trời, nếu như có một tình huống dông lốc và sấm sét nổi lên cách địa điểm bán kính là 10 km thì sẽ dừng sự kiện thể thao đó. Năm ngoái khi FIFA Club World Cup diễn ra thì nhiều trận đấu trôn cổ của giải đấu đã bị gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng. Một trong những trận đấu đó là cặp đấu giữa Benfica và Chelsea. Mặc dù mỗi một trận đấu thông thường chỉ kéo dài khoảng chừng là 2 tiếng đồng hồ, nhưng ở trận đấu giữa Benfica và Chelsea cộng thêm thời gian mà ban tổ chức dừng trận đấu do có sấm chớp diễn ra tại vị trí nằm trong bán kính 10 km với sân vận động nơi mà trận đấu giữa Benfica và Chelsea diễn ra, và bởi vậy cho nên trận đấu đó đã phải kéo dài tới 4 tiếng. Đây là một quy định bắt buộc đối với nước Mỹ. Đây là quy định được đặt ra để nhằm bảo vệ người hâm mộ cũng như là các vận động viên trong một sự kiện thể thao ngoài trời.
0: Các cầu thủ Pháp trong một vài phút vừa qua liên tiếp gây sức ép nhưng đã không thành công. Mbappe cũng đã có một cơ hội đột phá, tuy nhiên là hai cầu thủ Iraq đã hỗ trợ cho nhau để cản phá pha đi bóng đột phá của cầu thủ Mbappe. Bây giờ thì Kone, Kone bấm bóng sang bên phần sân của đội Iraq thì các cầu thủ Iraq phá bóng, họ đã kiểm soát được trái bóng rồi. Phút thứ 43 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0. Thủ thành Basin đẩy bóng lên cho đồng đội, và bây giờ là Doski ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Pháp đang gây sức ép, tuy nhiên là Ismail đã khống chế được bóng sau đường truyền của đồng đội phối hợp. Vẫn là các cầu thủ Iraq đưa bóng lên, không chuẩn xác rồi. Đội Pháp lấy được bóng, Mbappe lại truyền hơi sửa lưng so với đà di chuyển của Dembele. Rất tiếc là những pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ đội tuyển Pháp đã không tới được vị trí cuối cùng. Số 4 Hasim phối hợp với Doski, các cầu thủ Iraq lại đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Basin. Và bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Iraq đang chậm rãi khống chế bóng ở bên phần sân nhà. Họ phối hợp với nhau chậm rãi ở bên phần sân nhà trước khi mở một đường truyền dài lên cho các tiền đạo ở phía trên. Số 23 Doski, số 24 Ismail. Vẫn là các cầu thủ Iraq. Trời mưa rất nặng hạt ở trên sân vận động Philadelphia. Bây giờ thì các cầu thủ đội Iraq tổ chức tấn công bên phía cánh trái. Số 23 Doski đưa bóng vào trong cho tiền đạo Hamadi. Số 9 Hamadi khống chế bóng ở khu vực trung lộ. Và cuối cùng thì số 6 Kone của đội tuyển Pháp đã có một pha va chạm với tiền đạo mang áo số 9 của đội tuyển Iraq. Đó là một tình huống mà có lẽ là nếu như trời không mưa thì cũng sẽ không xảy ra đâu. Sân trơn trong đà di chuyển tốc độ cao khi mà cầu thủ mang áo số 9 Hamadi của Iraq đã quặt bóng lại, khiến cho cầu thủ mang áo số 6 tiền vệ trung tâm, tiền vệ trụ Kone của đội tuyển Pháp đã buộc phải phạm lỗi. Và bây giờ thì đứng trước bóng là số 14 Zidane Ekban. Các cầu thủ Pháp được hưởng quả đá phạt ở khu vực trung tuyến. Số 14 của Iraq không như vậy là anh đã di chuyển ra và nhường quyền đá phạt cho các đồng đội. Và bóng được chia vào khu vực 6-50. Raiot là người đánh đầu.

0: 34:35 giây. Và điều kiện thời tiết đúng là như dự báo trước đó, vào lúc 18 giờ sẽ có mưa rông dữ dội, và đã được người xem, đã được hâm mộ, người hâm mộ đã được cảnh báo từ trước. Không chỉ có mưa rông và khả năng là sẽ còn có sấm sét nữa. Thậm chí là từ quãng thời gian 18 giờ trở ra còn có cảnh báo là lũ lụt. Vâng. Đây là những cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn của địa phương. Nhiệt độ ở trước thời điểm khi có mưa là 30 độ C và tốc độ gió là 24 km/h. Gió giật ở mức 26 km/h và mưa với mật độ là 1.1 mm. Khả năng là mưa sẽ kéo dài suốt cả đêm, phải đến 22 giờ theo giờ địa phương thì mới tạnh lại. Và lúc này các cầu thủ của hai đội vẫn đang thi đấu trong điều kiện mưa khá nặng hạt, mặt sân sẽ trở nên trơn trượt và sẽ càng trơn trượt hơn ở hiệp 2 của trận đấu. Hiệp 1 của trận đấu, trọng tài Drew Fisher chỉ cho bù giờ có 3 phút và đó cũng là quãng thời gian mà cầu thủ của hai đội ra tiếp nước. Trên thực tế thì với những gì đang diễn ra cho đến lúc này, rất khó để cho đội tuyển Pháp có được bàn thứ hai ngay ở trong hiệp 1 này. Pháp cầm bóng nhiều, tuy nhiên như chúng tôi đã phân tích, chất lượng đưa bóng vào trong vòng cấm, rồi chất lượng những cú dứt điểm cầu môn vào lúc này là chưa cao, họ chưa tạo ra được cơ hội và chưa có được sự đột biến ở những tình huống xâm nhập vào trong vòng cấm địa. Duy nhất một lần Marco Reus đã kiến tạo được cho Mbappe thoải mái dứt điểm khi không có một cầu thủ của Iraq nào vào kèm cũng như là dâng lên để be chắn bóng. Và cuối cùng thì Mbappe đã dứt điểm thành công. Bây giờ Dembele đang kiểm soát bóng và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Drew Fisher đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Iraq với kết quả là cầu thủ Pháp đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Ngay khi trọng tài cất tiếng còi thì cầu thủ của Pháp đã lập tức nhanh chóng chạy vào trong đường hầm. Trong khi đó thì các cầu thủ Iraq lững thững tiến vào trong đường hầm của sân vận động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2.
1: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất tiếc phải thông báo tới quý vị và các bạn một thông tin không lấy gì làm vui. Và lúc này thì lẽ ra cầu thủ của hai đội theo đúng quãng thời gian thì sẽ trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, như chúng tôi đã cảnh báo ở trong hiệp 1, ban tổ chức sân vận động Lincoln Financial Field ở thành phố Philadelphia vào lúc này đang thông báo là trận hiệp 2 của trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Iraq sẽ phải hoãn lại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và khi nào thì trận đấu này có thể tiếp tục quay trở lại thì cũng chưa có thông báo rõ ràng. Và vì vậy cho nên là hiệp 2 của trận đấu sẽ được lùi lại sau một quãng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ lập tức chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của hiệp 2 ngay khi các cầu thủ trở lại sân. Nhìn lại hiệp 1 của trận này thì có thể nói là đó là một hiệp đấu mà cao thủ Pháp xứng đáng có một bàn thắng để vươn lên dẫn trước cao thủ Iraq. Tuy nhiên, để nói rằng là hiệp đấu đầu tiên có thành công không thì phải khẳng định đây vẫn là một hiệp đấu mà cao thủ Pháp chơi khá là bế tắc. Nó phần nào đó giống như kịch bản ở trận đấu giữa đội tuyển Pháp với Senegal. Bàn thắng duy nhất ở phút thứ 14 của Mbappe chính là sự khác biệt giữa đội tuyển Pháp và Iraq. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, Pháp kiểm soát thế trận nhưng chưa thực sự áp đảo. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ là 58 so với 42, sút cầu môn là 7 so với 2, trúng đích 1 so với 0 và một lần trúng đích cũng là bàn thắng duy nhất với pha lập công từ cú sút bằng chân trái của Mbappe sau pha kiến tạo của Olivier. Đó là một tình huống mà Mbappe chuyền bóng cho Olivier. Olivier mặc dù trong vòng vây của ba cầu thủ Iraq, anh vẫn trả được bóng lại cho Mbappe và khi đó thì cao thủ phòng ngự của Iraq đã bị hút về phía của Olivier. Một mình Mbappe ở vị trí thoải mái sát rìa vòng cấm tung ra cú dứt điểm bằng chân trái thành bàn. Số lần chạm bóng của cầu thủ Pháp ở trong vòng cấm đối phương là 20 so với 4. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói, Pháp mặc dù áp đảo hơn so với đối thủ nhưng chỉ số kỳ vọng ghi bàn rất thấp, chỉ là 0.24 so với 0.16. Nó cho thấy cả hai đội chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Và bàn thắng của Mbappe là sự khác biệt duy nhất ở trong 45 phút đầu tiên. Iraq phòng ngự rất kỷ luật, có tổ chức, 19 lần phá bóng, 8 lần cắt bóng, thắng 26 lần trong các pha tranh chấp so với 18 của Pháp. Vấn đề lớn của Iraq đó là khả năng triển khai tấn công mà thôi. Đội bóng Tây Á chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương và không có cú sút trúng đích nào. Có thể nói là Pháp đang kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng khả năng truyền bóng vượt trội 90% chính xác. Trong tổng số 316 đường truyền thì có 284 thành công. Tuy nhiên đội bóng Áo Lam chưa tăng tốc mạnh và chủ yếu luân chuyển bóng ở khu vực an toàn. Iraq trong khi đó thì chủ động đá thấp, giữ cự ly đội hình tốt và hạn chế được các cơ hội lớn của Pháp. Họ chỉ có để cho đối thủ một lần dứt điểm cầu môn trúng đích mà thôi. Và nếu duy trì được sự tập trung này thì họ sẽ còn khóa chặt được ngòi nổ Mbappe. Và nói đến ngòi nổ Mbappe thì lúc này khi đang dẫn trước cao thủ Iraq với tỷ số 1-0, hiệu số bàn thắng thua của Pháp đang là 4-1, 4 bàn thắng, 1 bàn thủng lưới. Và xin được lưu ý với các bạn là 3 trong số 4 bàn thắng của đội tuyển Pháp vào lúc này được ghi bởi Mbappe. Mbappe lúc này đã có 3 bàn và vươn lên đứng ngang hàng cùng với Jonathan David và Dennis Undav của các đội tuyển Canada và Đức. Trong khi đó, vấn đề một cá nhân và đó là tất cả đang xảy ra với đội tuyển Argentina. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Lionel Messi một lần nữa lập cú đúp để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công. Nhưng đây cũng là 5 bàn thắng của đội tuyển Argentina ở vòng bảng này. Và nó cho thấy đội tuyển Argentina đang phải dựa vào một mình Lionel Messi. Và đó dường như là một đội bóng Messi cùng với những người bạn, hoặc là Messi và phần còn lại. Nếu như một đội bóng nào đó khóa chặt được ngòi nổ Messi thì các chân sút còn lại của đội tuyển Argentina có lẽ sẽ không biết cách làm thế nào để ghi bàn. Trên thực tế thì theo dõi những diễn biến ở trận đấu giữa Argentina và Áo trong rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì đã nhiều lần Messi truyền cho đồng đội, nhưng Lautaro Martinez đều khá là vô duyên. Và ngay kể cả ở bàn thắng thứ hai ở phút thứ 90+3 của Lionel Messi, đó cũng là một tình huống mà anh đã truyền bóng cho đồng đội của mình có cơ hội để dứt điểm nhưng lại không thành bàn. Rồi sau đó bóng mới được truyền tới vị trí của Messi khá là khó. Cầu thủ này phải có một pha ngoắc chân để không chơi bóng. Rồi sau đó anh tái hiện một bàn thắng đã từng làm nên khi ở thời kỳ đỉnh cao phong độ trong màu áo của Barcelona, với một pha dê bóng từ trung tuyến chính diện khung thành, hơi chếch sang trái, dứt điểm lần một, bóng nảy ra. Và sau đó anh tiếp tục có một cú dứt điểm xuyên qua chân hậu vệ đối phương trước khi bay vào lưới, nâng tỷ số và cũng đồng thời là ấn định chiến thắng 2-0 cho các thủ Argentina trước các thủ Áo, cùng với đó là tấm vé đi tiếp vào vòng 32. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói, nếu như Messi bị khóa thì Argentina không biết lấy ai ra để mà ghi bàn. Đây là điều mà có vẻ như cũng đang lặp lại với các thủ Pháp, khi 3 trên tổng số 4 bàn thắng của đội tuyển Pháp cho đến thời điểm này đều được ghi bởi một mình Mbappe. Chúng ta sẽ chờ xem liệu các cầu thủ Pháp có bị rơi vào cái cảnh là Mbappe và phần còn lại, hay là Mbappe và những người bạn hay không. Đó là một câu hỏi chỉ có thể trả lời khi mà trận đấu này diễn ra trong 45 phút tiếp theo. Còn lúc này trên sân vận động Lincoln Financial Field, như chúng tôi đã thông tin, ban tổ chức vẫn đưa ra cảnh báo và hoãn trận đấu vì lý do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và họ cảnh báo các cổ động viên cần phải di chuyển vào phía trong đường hầm của sân vận động để tránh những yếu tố bất ngờ và bất khả kháng do thiên tai có thể xảy ra đối với mình. Bây giờ thì trong lúc chờ đợi hiệp 2 của trận đấu diễn ra, chúng ta sẽ lại cùng đến với những bản nhạc sôi động của World Cup.
1: Quý thính giả thân mến, nói đến World Cup thì không thể thiếu những giai điệu rực lửa. Bên cạnh sức nóng từ các ca khúc của dàn siêu sao quốc tế, World Cup 2026 còn sở hữu một bản hòa ca vô cùng đặc biệt. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc này vẫn đang on air, vẫn đang trên sóng và chờ những tín hiệu từ sân vận động Lincoln Financial Field ở thành phố Philadelphia để khi nào cao thủ quay trở lại sân tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên chúng tôi rất tiếc là thông báo với quý vị và các bạn là trận đấu này nhiều khả năng 3 tiếng nữa mới có thể quay trở lại. Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi lúc này là 18 giờ 58 phút theo giờ địa phương, thì dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang có cảnh báo lũ quét, cảnh báo sấm chớp và đề phòng mưa rông dữ dội. Từ giờ cho đến 22 giờ theo giờ địa phương thì mới hết cảnh báo về lũ quét và cảnh báo về lũ lụt cũng như là cảnh báo về mưa rông. Và theo quy định của nước Mỹ, ở những sự kiện thể thao diễn ra ngoài trời trong những tình huống khi có sấm chớp diễn ra trong bán kính 8 dặm so với nơi tổ chức sự kiện thể thao ngoài trời thì sự kiện đó sẽ phải hoãn lại để đảm bảo an ninh, sức khỏe và tính mạng cho những người hâm mộ thể thao cũng như là các vận động viên. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq thì cao thủ Pháp đang tạm thời dẫn trước ở phút thứ 14 do công của Mbappe với pha dứt điểm bằng chân trái sau đường kiến tạo của Michael Olise. Pháp kiểm soát thế trận nhưng chưa thực sự áp đảo. Có 58% thời gian kiểm soát bóng so với 42, sút 7 lần so với 2, trúng đích 1 so với 0, chạm bóng trong vòng cấm đối phương 20 so với 4. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn chỉ là 0.24 so với 0.16 của Iraq và nó cho thấy cả hai đội chưa tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng.

0: Iraq như chúng tôi đã thông báo, do có cảnh báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên FIFA đã phải dừng trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như là sức khỏe cho cổ động viên và người hâm mộ. Lúc này theo quan sát của chúng tôi thì nhiều cổ động viên vẫn đang đứng ở trên các khán đài và ngồi ở trên các đài để chờ tín hiệu trận đấu quay trở lại. Lúc này thì trọng tài Drew Fisher cùng với tổ trọng tài người Canada của mình vẫn chưa ra kiểm tra lại sân. Các cổ động viên vẫn đang kiên nhẫn ngồi trên các khán đài của sân vận động và chờ tín hiệu để cho trận đấu quay trở lại. Tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết và vì điều kiện kỹ thuật cho nên trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq cho đến thời điểm này vẫn chưa có công bố thời gian trận đấu sẽ quay trở lại. Và bởi vậy cho nên chúng tôi sẽ tạm dừng buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq tại đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Senegal. Trận đấu giữa Na Uy và Senegal sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ theo giờ Việt Nam. Và buổi tường thuật trận đấu giữa Na Uy và Senegal của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ bắt đầu lên sóng từ lúc 6 giờ 50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng rất mong là các bạn hâm mộ sẽ thông cảm vì điều kiện thời tiết và vì những quy định pháp luật mà nước chủ nhà của World Cup cũng như là FIFA đã đưa ra. Lời xác nhận từ phát ngôn viên của FIFA cũng đã cho biết là trận đấu giữa Pháp với Iraq phải hoãn lại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên không thể hoãn ra diễn ra và cũng chưa thể quay trở lại trong điều kiện hiện tại. Và thời gian để hiệp 2 của trận đấu giữa Pháp và Iraq diễn ra vào lúc nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào quy định của nước chủ nhà, đặc biệt là quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tổ trọng tài người Canada với trọng tài chính là Drew Fisher. Hiện tại chúng tôi chưa có thông tin chính xác về việc thời điểm nào trận đấu giữa Pháp và Iraq sẽ quay trở lại. Và bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu giữa Na Uy và Senegal. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là buổi tường thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng vào lúc 6 giờ 50 theo giờ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng, thưa quý vị, Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần đậm nét truyền thống Việt Nam. Mỗi gia đình sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng ngày này được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và điều đặc biệt là mỗi một cá nhân đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc mỗi khi có dịp quây quần bên gia đình vào ngày này.
2: Để hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, mời quý thính giả cùng nghe một bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chuyên mục Bạn Trẻ với Dân Ca. Nhưng trước khi nghe bức thư, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương do soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Trí Đạt thể hiện. Sau đây là nội dung bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chúng tôi.
1: Em là Nguyễn Thị Duyên, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Quê em ở Huế, em đã ra Hà Nội học được gần 3 năm rồi và em cũng yêu Hà Nội. Tuy nhiên đối với em, Huế, nơi em sinh ra là đẹp nhất. Nơi đó gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của em, được sống bên gia đình, bạn bè và nhất là được ở bên cạnh người bà thân yêu. Bà đã dạy em rất nhiều điều bổ ích và quan trọng trong cuộc sống. Em vô cùng yêu bà. Gần đây, em có nghe được một tiết mục Hầu Văn Huế trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà em rất yêu thích. Đó là bài Bà Trao Kho Báu Mới Đời do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày. Em viết bức thư này, mong chương trình phát lại cho em được nghe tiết mục này. Và em muốn gửi tặng tới người bà kính yêu của em với lời nhắn: cháu luôn nhớ bà cùng bố mẹ và gia đình mình. Xin cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bức thư của bạn Duyên gửi đến chương trình thật xúc động. Qua đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi con người và cảm nhận được tình yêu của bạn Duyên đối với gia đình và đặc biệt là với người bà kính yêu của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Duyên cùng gia đình bài Hầu Văn Huế, Bà Trao Kho Báu Đối Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Vừa rồi là bài Hầu Văn Huế, bà trao kho báu núi đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến niềm thương nỗi nhớ đối với gia đình thì da diết nhất là đối với những ai phải sống xa quê nhà. Chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người lính biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
0: Để hiểu hơn về tình cảm của các chiến sĩ đối với gia đình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với một thiếu úy trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định nhân chuyến công tác tại đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định, chúng tôi gặp một thiếu úy rất là trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể cho biết tên được không?
3: Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Bình.
2: Bình thì quê ở đâu?
3: Dạ, em quê gốc ở Nghệ An.
2: Thế thì bạn vào Bình Định lâu chưa?
3: Dạ, em mới vào được 5 tháng.
2: Trước đây thì bạn học ở trường nào?
3: Dạ, em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
2: Bạn có thể cho biết là bạn vào công tác ở biên phòng vì sao vậy?
3: Bọn em học ra trường thì tất cả các học viên trong lớp thì được Tổng cục Chính trị phân về các vùng.
2: Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em có được học các loại hình dân ca không?
3: Ngày trước học ở trường thì bọn em học về chuyên ngành sân khấu điện ảnh và các chất liệu múa, dân gian, đương đại.
2: Nhưng mà với dân ca thì em có yêu thích không?
3: Thực sự thì em là một người rất yêu thích dân ca.
2: Em có thể nói vì sao em lại yêu dân ca không?
3: Từ bé em đã được nghe những làn điệu dân ca nó thấm vào trong con người em. Em cảm thấy cái chất của dân ca nó vừa đậm đà vừa tha thiết. Nó gợi cho mình những cái lúc đi xa, mình nghe những làn điệu đấy, mình nhớ về quê nhà, nhớ về bố mẹ, nhớ về tất cả những kỷ niệm lúc đấy nó khơi dậy.
2: Trong các loại hình dân ca thì Bình yêu thích loại dân ca nào hơn?
3: Dạ, tất cả các loại hình dân ca thì thật sự là em đều thích nghe, nhưng mà từ bé em đã sống ở miền Trung nên em được nghe nhiều hơn hết là về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Em yêu thích vậy thì em có hát được không?
3: Dạ, em cũng gọi là hát không chuẩn lắm nhưng mà cũng biết một số bài về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Nhân đây em có thể tặng các bạn lính biên phòng cũng như là các quý vị thính giả một bài dân ca Nghệ Tĩnh không?
3: Bài này thì thực sự là tên thì em không nhớ nhưng mà em hay hát. Tại vì em nghe cái bài đấy em cảm thấy nó thích.

em quyết theo anh cho tròn đạo. Kẹo luống công anh đợi chờ.

đẹp thỏa mong ước ngàn năm, công đức ấy nghìn năm quê mình giữ tròn. Chứ năm canh

0: kèn bao nỗi niềm anh chờ mong. Hỡi người ơi, có thương nhau dù cho chớp bể mưa nguồn, tùy chúng giữ trọn lời thề nghìn năm.
1: Đó là giọng hát rất là mộc mạc, chân thành của thiếu úy Nguyễn Thanh Bình ở Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả yêu thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cùng nghe lại bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều yêu cầu của quý vị thính giả được nghe những tiết mục viết về chủ đề gia đình. Và kết thúc chương trình hôm nay, xin gửi tặng quý vị thính giả cả nước tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát văn Ông bà mẫu mực con cháu Thảo Hiền, lời của soạn giả Phạm Hữu Đức do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên và Quỳnh Chi thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam đã quay trở lại khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp thư âm nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc của chú Tuấn Ngọc gửi về cho chương trình từ Tuyên Quang. Trong thư chú Tuấn Ngọc viết: "Có một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến cho tôi rất nhiều nỗi suy tư và xúc động, đó là ca khúc Đà Nén. Thông qua chương trình, tôi xin gửi tặng bài hát này đến các bạn nghe đài, đồng thời nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ." Thưa quý thính giả, để giải đáp câu hỏi của chú Tuấn Ngọc thì chương trình đã liên hệ với nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về sáng tác Đà Nén của chính tác giả.
2: Chúng ta đều nghe câu chuyện về đàn xếu, bài hát đàn xếu của Nga, nói về những người lính trong cuộc Thế chiến thứ hai, những người lính Xô Viết ấy, không trở về vì họ hóa thành những con xếu bay qua bầu trời ấy, với những tiếng kêu quặn xé. Thế người lính chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thì sẽ là những người hy sinh đó, họ có trở về không thì cũng sẽ trở về, nhưng mà họ trở về trong hình hài của cái gì? Tôi nghĩ là họ sẽ trở về trong hình hài của những con én, của đàn én. Lý do lứa chúng tôi đi thì ngày xưa tuổi thanh niên gọi là thanh niên thôi, nhưng mà vẫn là trẻ con lắm. Những người lính thực chất vẫn là những đứa trẻ thơ, tuổi thanh niên như tâm hồn của trẻ thơ, rủ nhau đi bộ đội. Lính nhớ nhà kinh khủng và nhà cũng thương lính, cả nhà sum vầy thì sẽ nhắc đến người lính. Và người lính lúc ấy thì chỉ có mấy thằng lính với nhau thôi. Tôi nhớ cái lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, khi ba cái kim đồng hồ nó chập làm một thì tôi không chịu được nữa. Cái cảm giác đó tôi chạy ra ngoài trời, ra giữa rừng ấy, gọi bố ơi, mẹ ơi, em ơi, thằng nào cũng thế, mỗi thằng trốn ra một góc lúc giao thừa, nhớ nhà kinh khủng. Người lính hy sinh sẽ trở về với chúng ta trong mùa xuân, trong bình hài của những con én. Tại sao lại là con én? Vì én nó có một cái rất đặc biệt. Ngày xưa còn những cánh đồng én bay về nó trao liệng như trẻ con ấy. Đấy, và không hiểu tại sao én nó rất thích chơi với trẻ con, cũng không hiểu tại sao. Cái đặc điểm của nó mình không biết được. Tuổi thơ với cả cánh én nó cứ gắn bó với nhau. Nó lao về vun vút như mũi tên, xé gió. Xong đến hết ngày xuân nó lại lao đi, cứ như thế. Thì viết bài này để gửi đến những anh em, có những người bạn của mình đã nằm lại nơi chiến địa, gửi đến những người thân, có những người thân của mình nằm lại nơi chiến địa và cùng đón họ trở về.

Thưa quý vị, bức thư âm nhạc đầu tiên đã phần nào hé lộ chủ đề của số phát sóng tuần này. Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cũng chính vì thế mà hộp thư âm nhạc đã đón nhận rất nhiều yêu cầu ca khúc xoay quanh đề tài gia đình đến từ quý vị khán giả. Một trong số đó là bức thư của cô Xuân Quỳnh đến từ Quảng Trị. Nhân dịp này, cô muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Mẹ yêu con. Cô Quỳnh tâm sự rằng bài hát này mang âm hưởng như lời ru đung đưa của mẹ. Có lẽ vì thế mà bài hát có thể chạm tới trái tim mỗi người con Việt Nam. Bên cạnh món quà âm nhạc này, cô Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Thưa quý thính giả, Mẹ yêu con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết vào năm 1956 khi gia đình ông chào đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, vợ chồng nhạc sĩ phải trở về quê mẹ sống một thời gian trong cảnh khó khăn túng thiếu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, ông đã viết nên bài hát dành tặng cho vợ và con gái mình. Những lời ca được viết từ cảm nhận về tấm lòng của những người mẹ khi thấy con biết cười biết nói lớn lên từng ngày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ yêu con, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thành Huyền. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc về mẹ. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chú Phi Hùng đến từ Lạng Sơn gửi tới các thính giả đang nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chú Phi Hùng cho biết, trong ngày gia đình Việt Nam thì với tôi có những người mẹ đặc biệt cao cả cũng cần được tri ân nhớ tới. Tôi xin nhờ chương trình phát xuất tôi bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ An Thuyên đã từng tâm sự rằng hình ảnh những bà mẹ run rẩy khóc nấc khi ôm vào lòng những tấm giấy báo tử, hay nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại thẫn thờ bày đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, khiến ông không kìm được nước mắt. Từ những nỗi xót xa ấy, giai điệu và lời ca dần hiện lên trong tâm trí người nhạc sĩ. Ông chỉ cần 2 giờ đồng hồ đã có thể hoàn thành ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ca khúc được ra mắt tại lễ tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 12 năm 1994. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng do Top Ca Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp mạch cảm xúc về những người mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự và món quà âm nhạc của chị Hà Thu, thính giả tại Hà Nội. Chị đã gửi về cho chương trình ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người mẹ cao cả trong chiều dài lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, chị Hà Thu chia sẻ rằng bản thân cũng khá bối rối khi ca khúc này có rất nhiều phiên bản như tay không đánh giặc, tay không thắng giặc hay tay không thắng Mỹ. Chị Hà Thu thân mến, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận tên chính xác của bài hát này. Phiên bản tên được sử dụng phổ biến nhất là Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc. Bài hát được nhạc sĩ Thuận Yến viết chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Huế. Và bây giờ sẽ là ca khúc này do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Hoàng Mai được gửi tới chương trình từ thành phố Hải Phòng. Cô Mai lựa chọn ca khúc Cha Tôi để gửi tặng tới các thính giả những ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cô chia sẻ rằng có rất nhiều sáng tác nổi tiếng về mẹ, thế nhưng hình ảnh người cha lại thường ít xuất hiện hơn trong các sáng tác. Vì thế cô lựa chọn ca khúc này và nhờ chương trình cho biết danh tính của tác giả. Ca khúc Cha Tôi được nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Quyết Thắng. Bài thơ được viết từ ký ức thật về chính người cha liệt sĩ của nhà thơ, là lời kể xúc động của người con chưa từng được cất tiếng gọi cha ơi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cha Tôi, sáng tác nhạc nhạc sĩ Đoàn Bổng, thơ nhà thơ Dương Viết Thắng, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật trình bày. Và bức thư cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Mạnh Hải, một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp 28 tháng 6 này, thay vì gửi tới một ca khúc về cha, về mẹ hay về gia đình như bao lá thư khác, chú lại chọn ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng để dành tặng cho các thính giả. Bởi với chú, những người chiến sĩ năm xưa phải rời xa gia đình, nhưng trên chiến trường họ cũng có một gia đình mới, một gia đình của riêng mình, chính là những người đồng đội cùng kề vai.

0: Thưa quý vị, những giai điệu rộn ràng, lạc quan vừa rồi cũng chính là lời chào kết của hộp thư âm nhạc số phát sóng tuần này. Thế Nga xin cảm ơn các thính giả đã gửi những tâm sự, những món quà âm nhạc về cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy nào, mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, gu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà chiền hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: phong thái cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến. 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng. Cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: Nhạc Pháp tuyển chọn.

Hoài Anh xin chào các bạn. Chương trình hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn về một ban nhạc folk rock đến từ Canada rất được yêu thích thập niên 1970. Tuy rằng thời gian hoạt động chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 năm, nhưng tiếng tăm của Beau Dommage không chỉ trong vùng lãnh thổ Quebec, Canada mà vươn ra mạnh mẽ trên trường quốc tế. Đặc biệt tại Pháp, họ được đông đảo người yêu nhạc theo dõi, hâm mộ và cho đến tận ngày nay vẫn được nhiều thế hệ đón nghe.